0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Michelin bo jutri že sedmič razkril izbor restauracij, ki so se prebile v njegov slavni kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so Michelinovi inšpektori z zvezdicami nagradili 9 restauracij, Hiša Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš je obdržala najvišje priznanje, 3 zvezdice. V francoskem zdraviliškem mestecu Evian na južni obali Ženevskega jezera se danes začenja 3-dnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine si bodo na srečanju, ki ga bo gostil francoski predsednik Emmanuel Macron, prizadevali premostiti razhajanja ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom. Ponarejeni izdelki so se močno razširili, kar je po ugotovitvah urada EU za intelektualno lastnino posledica rasti spletne trgovine in vpliva družbenih omrežij. Proizvajalcem zato nastaja škoda, po podatkih urada ta v EU samo pri oblačilih znaša 12 milijard evrov letno. V Sloveniji je ocenjena na 49 milijonov evrov. Proračunska sredstva za sofinanciranje političnih strank so v prihodnjem letu določena na v višini nekaj več kot 6,2 milijona evrov. Največ sredstev pripada Gibanju Svoboda in SDS kot najuspešnejšima strankama na zadnjih parlamentarnih volitvah. Gibanje Svoboda bo v letu 2027 prejelo 1,72 milijona evrov, SDS pa 1,67 milijona evrov. Za sredo je na okrajnem sodišču v Ljubljani predvideno nadaljevanje sojenja nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu Olaju zaradi očitkov o kršitvi pravic do sodelovanja pri upravljanju in o kršitvi sindikalnih pravic ter zlorabi položaja ali pravic. V Kranju pa se bo nadaljevalo sojenje Mitji Kocijančiču za uboj Filipinke. Vremenska napoved. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ponovite ovo.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršelič in Toni Carter bova danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla informacijo, ki bo pomembna za najverjetneje veliko večino vas, ki uporabljate digitalna omrežja. Instagram namreč ukinja šifriranje zasebnih sporočil. Še ena iz sveta socialnih omrežij, britanski parlament je za zdaj zavrnil prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Helij, zelo pomemben plin ne samo za balone, ampak predvsem v tehnološkem sektorju. Vojna na Bližnjem vzhodu močno ovira proizvodnjo helija in to je že težava. Ter še na koncu ene sveta uporabnosti tehnologije na nepravi način. Namreč na londonskem višjem sodišču se je zgodil bizarni incident. Med pričanjem na sodišču je nekdo nosil pametna očala in na takšen način dobival pomoč. Kaj se je zgodilo, boste izvedeli, prepričana sva, da se tudi naučili česa novega, tako da vesela bova vaše družbe, ostanite točno tu.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Podjetje Meta, ki ima Facebook, Instagram, WhatsApp in še kaj, bo 8. maja ukinil možnost šifriranja zasebnih sporočil v Instagramu. Tako so sporočili iz Mete. Šifriranje od pošiljatelja do pošiljatelja oziroma prejemnika end-to-end encryption, ki nikomor niti Meti naj ne bi omogočal pogleda vsebino sporočil, so uvedli leta 2023. Tiskovna predstavnica podjetja je pojasnila, da te funkcije po njihovem ni uporabljalo veliko ljudi. Kdor to vrstno kriptivno komunikacijo želi še naprej, lahko po njihovem uporablja platformo WhatsApp. No, v praksi to pomeni, da bo treba šifrirane pogovore prenesti in shraniti, sicer do njih ne boste mogli več. Uporabniki starejših različic aplikacije bodo morali najprej jo posodobiti, preden bodo lahko shranjevanje naredili. Uradnega razloga za spremembo Meta ni ponudila, razen da po njihovem funkcija ni popularna. Ampak odločitev je treba razumeti tudi v kontekstu spremenjenih razmer v svetu, kjer so številne države čedalje bolj sumničave do polnega šifriranja, kajti to po njihovem otežuje boj proti zlorabam otrok in širjenju nezakonitih vsebin. V praksi pa onemogoča državi, da bi kontrolirala svoje državljane. V Veliki Britaniji so skušali šifriranje v celoti prepovedati, v Evropski uniji pa si je zlasti Danska prizadevala za vgradnjo stranskih vrat vse digitalne načine komuniciranja. Za resnično varno komunikacijo po trenutno znanih podatkih in analizah pa je najboljša izbira Signal.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost.
1: Če ostajamo v svetu digitalnih in socialnih omrežij, spodnji dom britanskega parlamenta je pred dnevi s 307 glasovi proti in 173 glasovi za zavrnil novelo zakona o dobrobiti otrok oziroma Children's Wellbeing and School Bill, ki jo je vložila opozicija in je predvidevala prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Novelo je podprl zgornji dom parlamenta, kljub temu pa predlog zakona še ni končal svoje poti. Po zavrnitvi v spodnjem domu House of Commons se vrača nazaj v zgornji dom House of Lords, kjer lahko predlagajo spremembe in izboljšave, nato pa ga ponovno pošle v spodnji dom. Zakon začne veljati šele, ko ga podpreta oba domova parlamenta. Razmišljajo tudi o drugih rešitvah, kot recimo tehnična regulacija družbenih omrežij, recimo s prepovedjo samodejnega predvajanja vsebin in uvedbo starostnih filtrov. Avstralija je tako zaenkrat prva država na svetu, ki je uvedla popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. V Evropi podobno zakonodajo sprejema Francija, Španija tudi obljublja sprejetje še leto. O tej rešitvi razmišljajo tudi nekatere druge evropske države, vsi skupaj pa čakajo, ali bo to področje regulirala tudi Evropska unija.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, v medijih je manj izpostavljena, ampak za tehnološki sektor izjemno pomembna posledica vojne na Bližnjem vzhodu, ovirana dobava helija. Tega pridobivajo s frakcionirano destilacijo zemeljskega plina, v katerem je na posameznih nahajališčih lahko tudi dobrih 5% helija. Zemeljski plin pod visokim tlakom pri nizkih temperaturah utekočinijo, preostali helij pa na to stopensko izolirajo do superčistega helija z nadaljnim ohlajanjem in absorpcijo na aktivnem oglju. Eden od najpomembnejših proizvajalcev helija je Qatar Energy, ki v kompleksu Ras Laffan proizvede okoli 35% vsega helija na svetu. Zaradi poškodb objektov

0: Med raketnimi napadi so do konca vojne proizvodnjo helija ustavili, pogodbenim partnerjem pa sporočili, da se sklicujejo na višjo silo. Proizvodnjo so ugasnili na začetku marca, tri dni za 4. marcem so potrdili, torej 7. marca, da ponovnega zagona ne bo, dokler trajajo spopadi. Če bo izpad torej trajal še naslednja dva tedna, bodo morali porabniki helija iskati alternativne dobavne verige ali prilagoditi svoje aktivnosti. Med največjimi uvozniki helija iz Katarja je Južna Koreja, ki si v Katarju zagotavlja dve tretjini vsega potrebnega tehnološkega helija. V tehnološkem sektorju ima helij pomembno vlogo pri proizvodnji čipov, kajti uporablja se v ključni stopnji hlajenja silicijevih rezin. Proizvajalec pomnilnika SK Hynix je dejal, da so si zaenkrat zagotovili zadostne zaloge in da bodo poiskali druge dobavitelje. Največje podjetje za izdelavo čipov na svetu, tajvanski TSMC, pa za zdaj ne načrtuje večjega vpliva na proizvodnjo, situacijo sicer podrobno spremljajo. Nekaj podobnega se je zgodilo že leta 2022, ko je spopad v Ukrajini povzročil pomankanje helija in neona. K sreči so številni porabniki že tedaj diverzificirali oziroma spremenili svoje dobavne verige. Cene helija so se v zadnjih dneh močno zvišale. Cene so dvakrat više kot pred vojno. Katarski minister za energijo pa opozarja, da bo po koncu vojne trajalo več tednov ali celo mesecev, da se proizvodnja in dobava stabilizirata.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tehnologija mora služiti človeštvu, no, včasih tudi v neprave namene. Na londonskem sodišču se je zgodil bizarni incident, ki odstira pogled v visokotehnološko prihodnost. Med pričanjem na sodišču, ko je potekalo na vzkrižno zasliševanje, je sodnica, imam tudi ime, Rachel Ajeno, pričo po imenu Laimon Jakist, ki je bil tudi tožnik, prosila naj sname očala. Kajti utemeljeno je sumila, da nosi pametna očala, preko katerih dobiva informacije, kaj mora povedati. No, izkazalo se je, da je imela popolnoma prav. Ker je bilo sumljivo, da je tale Jakic, ali kaj je, pred vsakim odgovorom nekoliko pomolčal, kot da bi čakal navodila, kaj reči. Prav tako so v okolici zaznali elektronsko interferenco, čeprav ni čisto jasno, kaj naj bi ta točno bila. Ko je Jakic očala snel, se je na njegovem telefonu, ki ga je imel v žepu, oglasil glas. Očitno je bilo, da je bil Jakic med pričanjem z nekom v stiku, kar pa je zanikal. Trdil je, da si ni pomagal s pametnimi očali in da ni bil z nikomer v stiku. Sodišče je kasneje ugotovilo, da je opravil več klicev na številko, ki jo je imel shranjeno pod imenom Abrakadabra. Jakic pa je ustrajal, da je to njegov taksist. Sodišče njegovi razlagi ni sledilo, ocenilo je, da je opravil telefonski klic in da je imel očala povezana s telefonom. Zato bodo njegove izjave in dokaze šteli kot nezanesljive in neveljavne. Ali bo sodišče kaznovalo še na kakšen način, pa niso sporočili. Do naslednjič, ko se ponovno slišimo in ko prineseva spet novice sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. 15. junija obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Organizacije za pravice starejših pozivajo k preprečitvi tovrstnega nasilja. Pri tem imajo v mislih tudi sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do storitev. V domovih za starejše pa vzpostavljajo mehanizme, da bi bilo nasilnih dogodkov pri njih čim manj. Z današnjim dnem se začenja nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog, ki jo pripravljata Agencija za varno prometa in policija. V letošnjem letu je že dvakrat več žrtev zaradi povzročiteljev pod vplivom alkohola kot v letu 2025. V času akcije, ki poteka na tudi EU ravni, bo skozi cel teden policija nadzirala psihofizične stanje voznikov. Poostren nadzor pa bodo policisti izvajali v petek 19. junija, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. V francoskem zdraviliškem mestecu Evian na južni obali Ženevskega jezera se danes začenja tridnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine si bodo na srečanju, ki ga bo gostil francoski predsednik Emmanuel Macron, prizadevali premostiti razhajanja ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom. Michelin bo jutri že sedmič razkril izbor restauracij, ki so se prebile v njegov slavni kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so Michelinovi inšpektori z zvezdicami nagradili 9 restauracij, Hiša Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš je obdržala najvišje priznanje, 3 zvezdice. Proračunska sredstva za sofinanciranje političnih strank so v prihodnjem letu določena v višini nekaj več kot 6,2 milijona evrov. Največ sredstev pripada Gibanju Svoboda in SDS kot najuspešnejšima strankama na zadnjih parlamentarnih volitvah. Gibanje Svoboda bo v letu 2027 prejelo 1,72 milijona evrov, SDS pa 1,67 milijona evrov. Vremenska napoved. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno z občasno povečno oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Zašto plačeš? Se sprašuje Dražen Zečić na aktualu. Dobro jutro, družba. Tri odbila ura, skupaj se družimo v vaših nočnih izmenah, pa tudi v prvi jutranji kavici. Ta je Arlica z vami in skrbim za dobro glasbo in začetek viška energije.

Jure Brkljač je bil tole na aktualu. Dobro jutro, družba. A kdaj preberete horoskop? Dnevni, tedenski, mesečni? Jaz vam moram priznati, da sem zdaj kupila neko revijo, iskreno nisem še prebrala, ampak gre za horoskop tega poletja. Drugače pa, ko smo ravno pri horoskopu, zdaj horoskop tega poletja vam bom predstavila drugič. Horoskop pa drugače temelji na ideji, da položaji planetov in zvezd ob rojstvu vplivajo na osebnost, odnose in pa tudi življenjske dogodke. Razdeljen je na 12 astroloških znamenj, ki naj bi vsako nosilo svoje značilnosti. Vsako znamenje ima tudi svoj element, ogenj, zemlja, zrak ali voda, in te skupine naj bi določale osnovno energijo človeka. Ognjena znamenja so pogosto povezana z energijo in impulzivnostjo, zemeljska pa z zanesljivostjo, zračna z razmišljanjem, vodna pa z občutljivostjo. Ste se prepoznali v kateri?

Ki zna vike in samo tako iz navade jaz tudi kar pogosto prebiram horoskop. Ja, vsak danjem življenju pa ljudje horoskope berejo predvsem kot zabavo ali pa kot smernice za razmislek o sebi in odnosih. Nekateri od njih iščejo motivacijo ali potrditev svojih občutkov, drugi jih jemljajo bolj simbolično kot psihološko ogledalo. Čeprav znanost ne potrjuje, da horoskop dejansko napoveduje prihodnost, ostaja priljubljen del kulture. Ljudem daje občutek orientacije, radovednosti in včasih tudi tolažbe, ko iščejo smisel v vsakodnevnih dogodkih.

0: kum. Ali viš da je bio Trevičik, jedan najvećih genija svojega časa? In je nenehno razvijao nove izume u kuri svoje dežele. 30 let prej je izdelao prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več u reviji History i na alivezda.si.

0: pri...
1: Izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
2: Pirati so bili tole na aktualu za dobro jutro in komad Laka Meta jutro. Taja Arlič se družim z vami in lahko vam potrdim, da do polne ure nas čaka nekaj res, res dobrih komadov. Potem pa v naslednji uri novice iz sveta športa. Sledi športno jutro. Dobro jutro.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Z današnjim dnem se začenja nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog, ki jo pripravljata Agencija za varnost prometa in policija. V letošnjem letu je že dvakrat več žrtev zaradi povzročiteljev pod vplivom alkohola kot v letu 2025. V času akcije, ki poteka na tudi EU ravni, bo skozi cel teden policija nadzirala psihofizične stanje voznikov. Poostren nadzor pa bodo policisti izvajali v petek 19. junija, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Ponarejeni izdelki so se močno razširili, kar je po ugotovitvah Urada EU za intelektualno lastnino posledica rasti spletne trgovine in vpliva družbenih omrežij. Proizvajalcem zato nastaja škoda. Po podatkih Urada ta v EU samo pri oblačilih znaša 12 milijard evrov letno. V Sloveniji je ocenjena na 49 milijonov evrov. Za sredo je na okrajnem sodišču v Ljubljani predvideno nadaljevanje sojenja nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu Olaju zaradi očitkov o kršitvi pravic do sodelovanja pri upravljanju in o kršitvi sindikalnih pravic ter zlorabi položaja ali pravic. V Kranju pa se bo nadaljevalo sojenje Mitji Kocijančiču za uboj Filipinke. 15. junija obeležujemo mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Organizacije za pravice starejših pozivajo k preprečitvi tovrstnega nasilja. Pri tem imajo v mislih tudi sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do storitev. V domovih za starejše pa vzpostavljajo mehanizme, da bi bilo nasilnih dogodkov pri njih čim manj. Michelin bo jutri že sedmič razkril izbor restauracij, ki so se prebile v njegov slavni kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so Michelinovi inšpektori z zvezdicami nagradili 9 restauracij, Hiša Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš je obdržala najvišje priznanje, 3 zvezdice. Vremenska napoved. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno z občasno povečno oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Perfekten komad za začetek nove ure. Dobro jutro, družba, 4 je odbila ura. Skupaj srkamo, pijemo prvo jutranjo kavico. Ta je Arlič, se prebujam skupaj z vami. In o tejle uri skrbim za novice iz sveta športa. Ker pred nami je športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Nekdanji najkoristnejši košarkar Severnoameriške lige NBA James Harden je moral v soboto v Houstonu zaradi prekrška o skrbi za strelno orožje v pripor. Tako poroča francoska tiskovna agencija AFP.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Polonijo je na evropskem prvenstvu portugalske Monte Morovelju osvojila bronasto kolajno. V finalu asprinterske tekme na 200 metrov sta se pred 33-letno Koprčanko vrstili le Danka Frederike Morke in Mađarka Ana Luc.
0: Športno jutro na aktualu.

pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani. Preverite radioaktual.si pošiljka živali oziroma kliknite na zeleni gumb Živalski radio. Skupaj jih varno vrnimo domov ali k novim lastnikom.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski štafetki 4x100 metrov sta v Budimpešti na Madžarskem zmagali v svojih skupinah. Filip Uicl, Jernej Gumilar, Andrej Skočir in Anej Čurin Praprotnik so v drugem teku slavili z 39:33 sekunde in za 34 stotink zgrešili lanski državni rekord. V prvi štafeti je na mesto Uicla tekel Staštin Lorbar, ta postava je pred tem tekla 39:98.
0: Športno jutro na Aktualu.

Moja ljubav stara in klapa godimenti na aktualu za dobro jutro. Jutro, družba, ta je Arlicem z vami in naslednji komad posvečam čisto vsem prijateljicam.

Danes se bodo zvečer krajevne padavine z nevihtami širile proti osrednji Sloveniji. Jutranja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin in nevihtami. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Še opozorilo, zvečer lahko predvsem na severovzhodu še nastane kakšno krajevno neurje. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni koniček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, v novi oddaji, v kateri Rok Zupan in Mojca Špitalar skupaj z vami skuma pogledujemo na vzgor. Današnjo oddajo bomo posvetili skupnosti za zavest Krišne, ki obstaja tudi v Sloveniji. Malo bolje jo bomo spoznali, in sicer preko načina vprašanje, odgovor. In sicer lotimo se najprej splošne predstavitve, oziroma če boste kdaj pri skupnosti za zavest Krišne slišali besedo ISKCON, kaj pravzaprav to sploh pomeni, je mednarodna skupnost za zavest Krišne, globalna duhovna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1966. Temelji pa na učenjih vedske literature ter se osredotoča na predanost gospodu Krišni prek petja, predavanj, meditacije in praktičnega služenja. Na spletni strani Skupnosti za zavest Krišne je kar nekaj zanimivih vprašanj in tudi še bolj zanimivih odgovorov, če jih želimo bolje spoznati, pa jih bomo sedaj nekaj prebrali. In sicer, če smo že ravno omenjali ISKCON, ali spada v hinduizem, temelji na vedskih spisih, ki so osnova hinduizma, vendar se osredotoča predvsem na predano služenje gospodu Krišni. Torej, kdo sploh je Krišna? Krišna je vsevišnja božanska osebnost in v vedskem izročilu ga častijo kot izvor vsega stvarstva ter utelešenje ljubezni in radosti. Kaj je namen petja Hare Krišna? Vsi smo jih že kdaj videli, kako prepevajo, torej ta mantra Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare, Hare, Rama, Hare, Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. To je mantra Hare Krišne, je temeljna meditacijska praksa, ki čisti um in srce. Petje ponovno povezuje dušo s Krišno, prinaša mir, radost in duhovno izpolnitev. V skupnosti pravijo, da velikokrat dobijo vprašanje, zakaj pojete na ulici Hare Krišna. Njihov odgovor je, da s petjem širijo sveto ime Krišne preko skupinskega petja omenjene mantre Hare Krišna. To ljudem prinaša duhovne blagoslove, spodbuja mir, veselje, povezanost v družbi, hkrati pa ponuja možnost transformacije srca in zavesti. Kakšni so osnovni nauki skupnosti za zavest Krišne? Takole so odgovorili na kratko: duša je duh, telo je materija in telo je vozilo za dušo. Telo je minljivo, duša je večna, ki se nikoli ne rodi in nikoli ne umre. Je nespremenljiva, prvobitna in je duhovna iskra v življenju, v telesu. Duša je po naravi zavestna, je tudi blažena in v prvotnem stanju je duša neomajno srečna. Ampak, ko pozabi na svojo božansko naravo, le s težavo doseže tudi samo začasen kratek užitek. Zato duša, bi lahko rekli, nekako išče srečo, ki jo je nekoč poznala, ampak žal vedno na napačnem mestu. In tako kot sončni žarki izvirajo iz sonca, duše izhajajo iz vrhovnega vira in ta popolnost je v vedah znana kot Krišna. Nekatere duše celo opustijo odnos z vsevišnjim, da bi izkusile neodvisno življenje v svetu materije in skozi nešteta rojstva, plasti materialnih izkušenj, lete prekrijejo spomin na njihovo prvotno naravo srca in pozabljivih ali pogojenih duš tudi otrdijo. S poslušanjem duhovnih sporočil in njihovo uporabo v življenju pogojenih duš pa se bodo, tako verjamejo v skupnosti za zavest Krišne, njihova srca ponovno zmehčala, omehčale in duše se bodo vrnile v svoj prvotni dom k absolutu gospodu Krišni.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Danes v oddaji malo bolje spoznavamo skupnost za zavest Krišne. Torej, pripadniki gibanja Hare Krišna sledijo strogemu etičnemu in duhovnemu kodeksu, ki temelji na štirih regulativnih načelih za ohranjanje čistega uma in telesa. Štirje stebri načelnega življenja so: prvi, brez uživanja mesa. Strogo vegetarijanstvo bi lahko rekli, prepovedano je uživanje mesa, tudi rib in jajc. Hrana pa mora biti predhodno darovana oziroma ponujena Krišni. Drugi steber, brez opojnih substanc. V skupnosti oziroma pripadniki Hare Krišna ne uživajo alkohola, ne uživajo kofeina, nikotina ali drugih drog. Tretji steber načelnega življenja, brez iger na srečo. Odsvetovane so vse oblike, ampak vse oblike hazardiranja. Četrti steber načelnega življenja, lahko bi mu rekli, brez zunajzakonskih spolnih odnosov, no spolnost kot taka je dovoljena le znotraj zakona in izključno z namenom spočetja otrok. Omenili bomo še njihov osrednji del duhovnosti, tako imenovano mantranje, torej ponavljanje 16 krogov mantre Hare Krišna na tradicionalnem lesenem rožnem vencu ali japi mu ga imenujejo, in pa to ponavljanje dnevno vzame približno 2 uri in pol. Kar se pa tiče njihovega čaščenja božanstev, vključuje skrb za kipe v templjih, njihovo umivanje, oblačenje in tudi hranjenje. Kaj se dogaja v njihovih templjih? Tam lahko vsak dan vidite oziroma doživite programe, ki jih imajo po urniku. Slišali boste zelo veliko meditativne glasbe, zelo veliko imajo predavanj na duhovne teme in tudi veliko festivalov imajo. Obiskovalci pa lahko sodelujete v različnih duhovnih dejavnostih, lahko spoznavate zavest Krišne preko izobraževanj ali pa tudi uživate v prasadamu, kot pravijo, oziroma posvečeni vegetarijanski hrani.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Omenili bomo še razpis, ki ga je objavilo Slovensko Cecilijino društvo, in sicer gre za razpis odličij in priznan za leto 2026. Med drugim jih podeljujejo za dolgoletno sodelovanje na področju cerkvene glasbe v župniji ali dekaniji, tako organistom in pevcem, no, predloge za priznanja pa društvo lahko posredujejo tudi župniki ali dekani. Na leto podeli Slovensko Cecilijino društvo največ 2 zlati, 3 srebrne in največ 4 bronaste Riharjeve plakete. Priznanja društva pa podeljujejo tudi za dolgoletno sodelovanje na področju cerkvene glasbe v župniji in dekaniji, in sicer za najmanj 50 let delovanja, za 40, 30 in pa 20 let delovanja. Predlagatelji prejemnikov odličij in priznanj so lahko ali posamezniki, člani in organi Slovenskega Cecilijinega društva, župnije ali dekanije. Čas imate do 30. junija, predlog za podelitev odličij pa lahko pošljete na info@scd.si. O podelitvi odličij in priznanj odloča izvršni odbor Slovenskega Cecilijinega društva oziroma tričlanska komisija, če je ta imenovana. Odličja bodo podeljena na Dnevu slovenskih cerkvenih glasbenikov 2026. Natančen datum srečanja zaenkrat še ni objavljen. Zato povabilom, da v svojem okolju prepoznate glasbenike, ki pomembno ter že vrsto let umetniško in požrtvovalno prispevajo k bogati glasbeni podobi slovenskega cerkvenega prostora. Naj za svoje delo prejmejo tudi javno priznanje. Rok in Mojca se v tem trenutku od vas poslavljava. Hvala za vašo pozornost in se slišimo spet v prihodnji oddaji. Živjo!

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Danes se bodo zvečer krajevne padavine z nevihtami širile proti osrednji Sloveniji. Jutranja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin in nevihtami. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Še opozorilo, zvečer lahko predvsem na severovzhodu še nastane kakšno krajevno neurje. Prometna nesreča je na pomurski avtocesti v smeri proti Mariboru med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica. Meritve hitrosti se izvajajo na uvozu Lipovci v smeri proti Murski Soboti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Pakistan je zgodaj zjutraj potrdil, da sta se Iran in ZDA dogovorila o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za 19. junij v Švici. Vzhodni del države so včeraj popoldne zajela krajevna neurja, ki so povzročala težave. O vetrolomu in poplavah so poročali iz Slovenskih goric, na območju Kungote in Šentilja je padala toča. Po podatkih Centra za obveščanje so z širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža poročali tudi o poplavah meteornih voda, vetrolomih in plazovih. V pasu neviht, ki se je raztezal od Slovenj Gradca do Rogaške Slatine, so nastajale močnejše nevihtne celice. Močnejša nevihta je nastala tudi v okolici Črne na Koroškem. Na Koniški gori je domačin Juri Petelinek opazil medveda. Bil sem v šoku, je dejal za Novi tednik. Po pripovedovanju je v petek zvečer malo pred 20 uro za seboj zaslišal trušč. Pomislil je, da so gamsi ali divi prašiči, a zagledal je medveda. Od njega je bil oddaljen le dobrih 10 metrov. Strokovnjaki medtem mirijo, da ni razlogov za paniko. Predvidevajo, da se zadržuje predvsem na nepohodnih območjih, kjer ni označenih pohodnih poti. Dodajajo še, da se medved v Koniški gori najverjetneje ne bo zadrževal dlje časa, čeprav medved za zdaj ne predstavlja neposredne nevarnosti za ljudi, pa seveda o previdnost ni odveč. V Ženevi so potekali množični protesti proti vrhu skupine G7, ki ga bo sicer gostilo francosko mesto Evian na drugi strani Ženevskega jezera. Protestniki so med drugim zažgali avtomobile, razbijali okna trgovini in se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec. Protestniki so sporočila na številnih transparentih usmerili proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Latvijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so na četrti tekmi v ligi prišle še do četrte zmage in ostajajo 100-odstotne. Slovenke tako krojijo sam vrh Evropske lige in so v odličnem položaju, da se uvrstijo na zaključni turnir najboljše četverice. Boj za to bo zelo tesen, saj bo glede na format tekmovanja odločal prav vsak niz. Želimo vam prijeten začetek tedna, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
10: 7 minut čez 6 je, prebujamo se skupaj v pretežno oblačen ponedeljek. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji pa tudi nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature danes pa od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
11: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
12: In dobro jutro. No, jutrni zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če pa opazite še kakšno gnečo, kje, nič 8013, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žvan.
3: 8 minut še šesto. In kaj zdaj, Hajde? Jaz sem en teden
4: kaj
3: bilo.
4: Kaj zdaj, Matijas?
3: Jaz sem pričakoval, kle, rdečo preprogo, da bo Martina kofe skuhala, da bo Jure kakšnega odojka vrteo spredi.
4: In dobiš da sam ti... Hajdi.
3: In neš sam tebe, druga. Ja. To, kar sem si želel, to je kaj prek od Kitajcev, kar naročiš nekaj, kaj si želiš, pa ni to, ki jih to, kar dobiš na koncu. Ne?
4: Ampak sem te pa pričakala in sem ti rekla, da si zelo luškan.
3: Kje sem te pričakala? Misliš, jaz sem te pričakal pred gradih.
4: Ja, ok, jaz sem pa prišla pa sem rekla, da si luškan,
3: ja,
4: ker
3: ja,
4: se okay, vidi, ja. Da si bil na morju, ker si tako lepo zagorel.
3: Ja, kako veš? Lepo, ej. Prav, Trgač, kompliment.
4: Ja,
3: kako je Martina?
4: Martina je zjutraj poslala sliko, da se je fejst unelo desno učko. Ne vem, ali je to kaj povezano s tem, da je bila cel vikend na CMC festivalu v Vodicah.
3: Imuniteta. Jaz se predvidevam, da je bila cel teden pod stresom. Sicer ja. Je pa, sem spremljala, žarela na odru.
4: Pač, prav žarela, razumeš? Prav prišla gor, odpela, se zavrtela v tisti modri obleki, piu, ubijala.
3: Ampak Rec. Naredila je to, kot da... Vsak dan bil CMC.
4: Jaz sem
3: gledal, da pač to, ona je tam prišla, odpela, tako kar da vsak dan stoji za mikrofonom. A ne, se res stoji.
4: Se v bistvu stoji. Drugač pa, Jurči na dopustu.
3: Da, dopustu.
4: Ampak kdo pa
3: mi
4: pravi...
3: Mi dva sva spaga prišla, pa sva skupaj nisva bila.
4: To, točno to. Ampak kdo pravi, da mi dva nisma dovolj za eno super družbo v ponedeljku?
3: Ne, mislim, noben ne pravi. Mene še zmer malo v glasu zmanjkuje. Ja. Tebe pa tudi slišim niglih.
4: Daj, muziko. Pak,
3: sov na pagu.
4: Muziko.
3: A veš, sov na pagu je za glasilke.
4: Tako opasno. Ja.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.

0: Aktual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega. Ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org.
3: Kumrat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
4: Ma je rebež avto.
5: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Aktualno.

0: še bolj zgodi zjutraj.
1: Ja.
0: A ima to kaj smisla?
1: Ne. Nima, okay. Ne. Ponedeljkom pač. Dobro jutro, ok, danes bo pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji tudi nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature danes pa od 20 in tja do 24. Trenutno pa Maribor, Celje, Ptuj 14, Murska Sobota, Novo mesto in Ljubljana 15, na obali pa 18 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma brez dežja, v sredo in četrtek pa sončno, v hribovitih krajih se lahko pojavi kakšna popoldanska ploha ali nevihta, postopno pa bo vsak dan vse bolj toplo.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva!
0: Lep pozdrav tudi na ceste. Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempas zaradi prometne nesreče. Previdno tam, da ne pride do naleta. Jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Dober kilometer dolg zastoj pa tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in policijsko kontrolo ste opazili v Gornji Radgoni. Če je pa slučajno še kakšna kontrola ali pa kak radar kjem, se že veste, nič 80-13, nič 2.

0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow, Big Bang.
2: Novo na aktualu.

0: Bili Resnik in Erosi, moja generacija, zdaj je počas,
1: koliko
0: da se...
1: Koliko let imam?
2: Na aktualu.
0: Malo igramo, ne?
3: Veš, pravijo, leta so samo številka, ampak so res. Ampak danes bomo mi to številko poskusili uganiti.
0: Tako, prav tako, ja, v bistvu.
3: Prav tako,
0: uživali bomo številko. Zahod reči tako nekako, ampak ne. Uh-huh. Ker na Radio Aktual poteka akcija Koliko let imam, v kateri vsak dan poslušate namige ene osebe in skupaj ugibamo letnico njenega rojstva.
3: Tako, in čeprav leta minevajo... Eno za drugim je pomembno predvsem to, da se dobro počutimo v svoji koži. Zato danes akcijo podpira novi, izjemni, čudoviti biostile kolagen s hialuronsko kislino, ki vsebuje kar 6 različnih vrst kolagena. Zdaj, če jaz prav vem, ful ima enih teh prednosti, ampak vem, da nohti, lasje, kosti, prav moram se prebrati, ej, ni da ni.
0: Okay.
3: Koliko prednosti?
0: Jaz sem ful slab s tem, da ocenim, koliko je nekdo star oziroma koliko ima let. Tako da ti kar fokusiri se zdaj, ker bomo zdaj poslušali.
3: Aktualni
0: fokus.
1: V letu, ko sem se rodil, je bil v Sarajevu Vučko maskota zimskih olimpijskih iger. Katerega leta je bilo to?
0: Okej.
3: Jaz, kaj praviš? Ampak...
0: V bistvu... Dejansko se ne morem spomeni zdaj, kjerega leta je to bilo.
3: Ja.
0: Vedel sem pa včasih.
3: Jaz bom tih, ker nijem pojma, ampak aktualovci zato ste tu vi, da pomagate, da nam povete prav odgovor. Kdaj se je rodila, torej katerega leta se je rodila ta oseba?
0: Dajte nam tis odgovor, pol skupaj z imenom in primkom pošljite na SMS na 051 70 80 90.
3: Ker po 9 uri danes izžrebamo med vsemi pravilnimi odgovori nekoga, ki prejme mesečno zalogo novega biostil kolagena s hialuronsko kislino.
0: In to ni vse. Kot vedno je še tle dodatna tista ta glavna nagrada. Mm-hmm. V petek bo nekoga dočakala oziroma ga že čaka še večja nagrada in to je kar 3-mesečna zaloga.
3: Kolagena je. Drugač pa, če želite tudi po 30, 40, 50, sploh ni važno kdaj, ohranjati ta mladosten videz in mladostno energijo in dobro počutje, potem je čas, da vam res pobliže predstavimo ta čudoviti biostil kolagen s hialuronsko kislino, ker gre za novo generacijo kolagena z eno čist tako napredno, novo formulo in kar 6 viri. Wow, kolagena.
0: Ja, ti hajde že vse veš o tem, ali da, ampak da,
3: bom še trguje
0: že veliko kolagenskih izdelkov. Biostil pa izstopa prav zaradi svoje premišljeno zasnovane formule s 6 vrstami kolagena in z drugimi skrbno izbranimi sestavinami.
3: Točno to, zdaj pa da midva ne pametujemo preveč.
0: Tako hitro po telefone, SMS.
3: Je pa za vas biostil.si spet na stran, tam vse preberete.
0: Ja, pa še telefoni in SMS in 051 70 80 90, ugante letnico rojstva in
3: tema.
0: Jaz se spomnim, ne moram.
1: Koliko let ima?
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44.
0: Spomnil sem za letnica.
3: A res?
0: Ja.
3: Ja, ne povedal, da ne bi ti povedal.
0: Ne bom ti povedal, ampak tudi tebi ne bom povedal. Ne. Učki,
3: bom
0: učki ima vz glavo.
3: Sama.
0: Ja, pogugljala boš.
3: Glava vaznina.
0: Ludo more.

0: Renault.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
4: Servisgričar.com.
5: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
6: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
9: Aktual.
10: Vedno in vse povsod.
9: Narejen

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rast. Državni zbor bo na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Predlog med drugim vključuje oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Spremembe poleg predlagateljev podpirajo še demokrati, v opoziciji pa so proti. Predlog vidijo kot nevaren precedens omejevanja političnih človekovih pravic, da je predlagana rešitev ustavno-pravno sporna, je opozorila tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Potem, ko sta najprej posrednik Pakistana in ameriški predsednik Donald Trump potrdila mirovni sporazum med Iranom in ZDA, je to storil tudi namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi. Sporazum takoj končuje vojno med državama, ki bosta v 2 mesecih dokončali pogovore o končnem sporazumu. Slovesen podpis sporazuma je sicer predviden za 19. junij v Švici. Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka na ravni Evropske unije, poostreno preverila psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečevanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja. Uradni podatki namreč kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka 10. prometna nesreča, alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25% in 30% prometnih nesreč s smrtnim izidom. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valetom, za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Za tiste učence 9. razredov, pri katerem od predmetov niso bili uspešni, se že v torek začenjajo popravni izpiti, ki bodo trajali do 30. junija. Če ne bodo uspešni, bodo imeli na voljo še drugi rok, ki se bo začel 18. in zaključil 31. avgusta. Prijeten začetek počitnic želimo devetošolcem, vsem ostalim pa predvsem lep in uspešen dan. Ostanite v naši družbi.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
10: 4 minute čez 7 je, prebujamo se skupaj v ponedeljkovo jutro. Danes bo pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, v zahodni Sloveniji tudi nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, čez dan pa se bo ogrelo do 24 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 28.
11: Nice. Lepo zdrav tudi vsem, ki ste na poti. No, zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempas. Zaradi prometne nesreče previdno, da ne pride do naleta. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti smer Maribor pred prehodom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Dolenjski avtocesti od Grosuplja ter na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti Ljubljani. Gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Dobra 2 kilometra pa dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, In policijska kontrola v Gornji Radgoni nasproti trgovine. Če je pa slučajno še kakšna, kje, dejte nam to povedati na 0880 13 02.

0: 6 minut čez 7 in 2 od 4 tukaj, ne?
1: 2 od 4 tukaj, prisotna prisebna.
0: Lej, važno je, da imamo za kvoto mamo.
1: Za kvoto mamo. Ej, Matjas, ti si bil cel teden z relaksom in z aktualom na Pagu.
0: Ej, sem, ja.
1: Kaj se smečkaš? najprej, a si ti uspel dohajati aktualovce starejše od tebe, po večini predvidevam?
0: Ja,
1: ampak ne, nič manj divje.
0: Jaz sem tako rekel, ne, nič manj divje. Definitivno nič manj divje. Tole je zame bilo, jaz sem v enem trenutku žan iglih rekel, jaz imam občutek, kada bi spet bil na maturantskem izletu.
1: Ja, ne.
0: Sam, da je bilo še hujiš, po moje.
1: Še hujiš, kakor, poste si imeli
0: mislim, še hujiš, čudovito je bilo, to so... Ta zadnji dan je meni bilo to... Ja, jaz sem brez besed. Ta zadnji dan jaz sem hotel sam pač tam ostati. Da bi se podaljšal vsaj en teden še.
1: In
0: po
1: moje,
0: če bi
1: naveličil.
0: Ostal še en teden. Ne, po moje se ga res ne bi naveličil tega Paga. Mislim, ne Paga. Na splošno situacijo za aktualno si kjerkoli bi lahko bili. Tudi, če bi bili, ne vem, Trbovljah, po moje bi se imeli fajn.
1: Pač, koliko.
0: Sploh ni važen, kje. Imeli smo se čudovito. Vsak večer... Smo imeli skupino Metuli, ki je z nami igrala, mislim z nami, mi, oni so igrali, mi smo to pač sam plesali. Pet avtobusov ljudi, čudovitih ljudi, ki so, ti ostanejo sam v spominu, zdaj pa se vratil nekaj tako emotivan.
1: Tak emotivan ja, razvoj,
0: ampak,
1: ja.
0: Ne, pa sluš, relaksova ekipa, ki ne veš, kdo je bolj nor, jaz ne vem, evo.
1: Se pravi, prava ekipa na kupu zbrana.
0: Prava ekipa.
1: Ej, kaj pa najljubši ta...
0: Koktejl.
1: Koktejl, to že vem. Najljubši je del programa dnevnega. Katera najljubša, a veš?
0: Ej,
1: zvečer ste bili, se pravi, v hotelu ste žurali, večerja to band,
0: ja,
1: žurka,
0: ja.
1: Kaj pa čez dan?
0: Čez dan...
1: Boat party.
0: Ja, bilo, v sredo smo bili na boat partyju,
1: okay.
0: To je bilo neverjetnega. Ej. Imeli smo pena party na boat partyju.
1: Oh my god!
0: Ja, te pene, to je, ta pena je letela povsod. In v glavnem, čudovito je bilo, neverjetno. Jaz sem usko vrzel, sem pohvalim se. DJ Rudi, spavaš li mirno?
1: A smem povedati, kaj je Žana napisala? Ne. Na story je napisala.
0: Kaj?
1: Tale pena party, to je isto kot absolventski izlet, sam, da iz tega absolventskega izleta jih 3/4 ne more priti nosečih nazaj.
0: Tako nekak je glede. V glavnem, to je bil najin z Žano absolvent tistega nismo imela, ne, ne drug, in sva ga preživela v čudoviti družbi.
1: Okay.
0: Po moje še boljš, kot da bi ga res dejansko takrat, ko bi ga mogla imeti.
1: In je še ena misl, da pripričaš vse tiste, ki še niso bili z relaksom in aktualno na Pagu, da grejo naslednje leto.
0: Jaz sem to že ne povedal takrat, ko smo, pridane smo odšli na Pag.
1: Aha.
0: Zdaj, naj vam bo žal. Ker mi bomo vse to dajali na storije in bomo še cel teden govorili o tem, kako smo se fajn imeli na Pagu.
1: In vi boste poslušali in gledali.
0: In si boste mislili, dej, da še zdaj rezerviram za naslednje let. Ker naslednje let, če je to leto bilo tako dobro, kaj bo še naslednje let?
1: Naslednje let grem pa še z Ron.
0: Jo, kaj bo pol to?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že
0: zjutraj
2: na aktualu.
0: Nema se zdaj preveč na hajpa, dajmo v Easy. V Easy.
1: Dragojevič.
0: Z Oliverjem.
1: Moj
0: ker če bom še zmer začel govoriti o tem relaksu in opagu, bi bo že srce malo priskakuje. Dajmo se malo vrniti na obalo.
1: Anđele.

0: dejansko je z glasbo svet lepši, a ne?
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Tako zanimiv glasbeni dvoboj. Kaj skrolaš ti zdaj? Evo, ne veš, kje smo.
3: Sam redi. Ti ne veš, kje smo. Jaz vem, jaz sem spočita.
0: Ne, jaz vem, da si ti še tu.
3: Jaz sem še tu.
0: Še si tu.
3: Veš, kdo je še tu?
0: Kdo?
3: Marta Zore.
0: Ja, je tako, ja. Prvi predlog.

0: Jaz moram povedati, kakorkoli, jaz sem velik žurer in partijaner.
1: To vemo,
0: in,
1: ja.
0: Veselo na delo in vse, samo o ponedeljkih pa res pa še
1: malo bolj mirno, točno to. Veš, kdo je še tu?
0: Povej.
1: Tajči je še tu in okay. Jaz, ko sem bila mala, veš, ona ima ta hajde, da ludujemo, ne?
0: Ja.
1: In jaz sem vedno mislila, da je
2: ne,
1: to...
2: Ne, že vem, kaj.
1: Vedno sem mislila, da se ona vedno zatipka in zmoti in da je hajde, da ludujemo in da je ona za mene to napisala. Hajde, da ludujemo in smo tako pa dej no, tajči, prav za poj, hajde, da ludujemo. Ok, to ti je smešno. Ne, drugač pa tajči, drugi predlog v dvoboju. Jo, dvije zvezdice.
0: Dvije zvezdice, hvala, hajde, da ludujemo.

0: No, ker ritem vam bolj paše v ponedeljkih zjutraj, to odločate vi na našem Instagramu, Facebooku in Radio Aktual. Pika si. Hajde.
1: Ja.
0: Da ludujemo.
1: Ja, še zdaj se kdaj pod zavestno, veš.
2: Aktualni zmagovalec.
3: Ja.
1: Zmagovalec. Cel vikend ste glasovali in izglasovali.
0: Zita Feltna!
1: Tisto, ki vedno paše poleti. Gin in tonik z letom.
0: Veš, koliko tega imajo na pagu?
1: Gin in tonika.
0: Ne bi vrela.
1: Bi verjela, bi.

0: Modrost, modrost stoletja. Stoletja. Kdor hoče lepo stati, mora malo jesti. Je eden tistih pregovorov, ki združuje modrost in humor. Pomeni, da zmernost v prehrani in življenju pripomore k zdravju in lepoti. Gre za opozorilo, da preobilna hrana škoduje telesu, videzu in počutju. V prenesenem smislu se pregovor, kdor hoče lepo stati, mora malo jesti, nanaša tudi na zmernost pri vseh užitkih. Kdor hoče lepo stati, želi ohraniti zdravje, mladosten videz, kondicijo. Malo jesti, biti zmeren, ne pretiravati. Zmernost je ključ do zdravja in dolgoživosti. Lepota, tako zunanje kot notranja, pa zahteva skrb in ravnovesje. Primer v stavku: ne pojej vsega sladkega, kar vidiš. Kdor hoče lepo stati, mora malo jesti.
1: Modrost, modrost stoletja. Stoletja.
2: Radio Aktual Kum.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
7: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
8: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
9: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
7: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
9: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Čakamo, da nam Hajdi reče, a je, bo kak vreme za iti na Malobarko?
1: Na barko ne, ker bo malo vetrovno, ampak na obali pa je zaležatno.
0: Okay.
1: Drugač bo pa
0: sem
1: bolj.
0: Da je pa huda, veš, ko pirka malo vetrček piha in
1: pa
0: ti ležiš,
1: zanese,
0: ti
1: pa
0: ležiš na obali in se sončiš in sploh nimaš občutka, kako peče.
1: Ja, in potem priješ nazaj
0: rdečko
1: kuhan rak, zapečen. Danes bo pretežno oblačno, ja, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji pa tudi nevihte. Na Primorskem, evo, šibko burja, najvišje dnevne temperature danes pa od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri pa prijetnih poletnih 28. Trenutno pa Celje, Ptuj, Trbovlje 14, Novo mesto, Murska Sobota in Ljubljana 16, na obali pa 18 stopinj. Jutri delno jasno, večinoma suho, v sredo in četrtek pa lepo, sončno, v hribih lahko pade kakšna, se pravi, ja, ploha. A ploha pade?
0: Ploha.
1: Pade dež.
0: Pade dež.
1: Pade dež in postopno bo iz dneva v dan vse bolj vroče.
0: Mislim, čudem bi bilo, da se dviguje, ne?
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Pa poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Dolinski avtocesti od Grosuplja ter na Primorski avtocesti od Vrhnike in še na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse to proti Ljubljani. Gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Dobra 2 km pa je dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. In če opazite še kakšno gnečo, kje, dejte nam to povedati na 08013, 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: 6 jutraj na aktualu.
1: Uživamo življenje že zjutraj na aktualu. Jaz sem še zmer malo hripal, ampak hajdi, ti slišiš, da sem jaz kaj hripal ali ne?
2: Meni se zdi, da si ti čist tak svež, spočit glas.
1: A ne?
2: Jutranji, šarmanten.
1: Ne, ne, to ni jutranji, to je celotedni.
2: celotedenski pak.
1: Po mojem je ta sov malo nagrizla, tis
2: moj glasek. Na paku imajo tako nevarno sov,
1: veš. Sov, ja, solano imajo, tis čist zraven nas je bila solana, mi smo tam...
2: Kdo? Solana?
1: Solana, ja.
2: Kaj to?
1: Enka delajo sov.
2: To so soline.
1: Soline.
2: Oh my god, solana.
1: Solana je v hrvaščini, oprosti. Okay. Še zmer nisem preklopil na slovenščino. Ok.
2: Okay.
1: Imam pa eno lepo novito za te.
2: A res?
1: Ja. Slovenija je letos med, tudi letos celo,
2: okay,
1: med najvarnejšimi državami na svetu. Po Global Pace indeksu je Slovenija na 9. mestu na svetu in pred večino Evrope, sem da veš.
2: To je pa res lepa novica. Vidiš, mi Slovenci pa ves čas govorimo, kako je vse narobe.
1: Res, je, mislim, na Hrvaškem tudi to govorimo, ampak lej, Slovenc lahko živi v eni najvarnejših držav na svetu.
2: Najvarnejših, da
1: te naučim, okej. Okay. Ja. Sen bo rekel, ampak tudi jaz se s tem strinjam, lej, parkirišča pa ni.
2: Ok, parkirišče res ni.
1: Na primorski avtocesti stojimo.
2: To je tudi res. Ne, ampak drugač, po čem se to meri, ta varnost?
1: Ja, to postupni, recimo, kriminala, varnosti, konfliktih, stabilnost države, take podobne. Po domače je... Vse je precej normalno, da nekdo pozabi telefon na mizi, čez pol ga najde tam, kjer ga je pusto. To se nekje drugje zlizih sigurno ne bi zgodilo.
2: To je tudi ena taka tvoja stvar, ne? Ne, drugač pa res, ali pa da greš zvečer, recimo punca sama domov in se ti zdi to samo umevno, sploh ne razmišljaš.
1: Ja.
2: Da smo lahko veseli, da gremo, da hodimo no po varni
1: Ja, državi. Ker marsikje po svetu ne moreš.
2: Ja, res je. Res je.
1: Ja.
2: Tako, drugač pa res, najbolj slovensko pri vsem tem pa je, da bomo mi prebrali to novico in bomo rekli super. Pol naslednjih 20 minut bomo pa jamrali točno to, nad prometom, pa nad vremenom, pa kak so drage češnje, pa ni da ni. Ampak le, se vemo, jamranje je še vedno nekako naš nacionalen šport.
1: Ampak, ej, realno, jamramo pa varno.
2: Jamramo v najvarnejši državi.
1: Tako.
2: Dejmo jamrati.
1: Jamrajmo še zmer
2: Dejmo
1: varno
2: jamrati.
1: Skupaj.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Koliko let ima?
1: Na aktualu.
2: Oja.
3: Oja, hajdi.
2: Ja.
3: Hajdi da ludujemo, kako se že prej rekla.
2: Hajdi da ludujemo.
3: Hajdi da ludujemo.
2: Ti, ja.
3: Ti čuj.
2: Ti povej. Čuj, povej.
3: Jaz sem jih hodila reči.
2: Ne, povej, povej.
3: A ja, hotel sem povedati, da se igramo še naprej. In hotel sem ti se pritožiti, da jaz sem zelo slab, še posebej zadnji čase, ko mi vsi isto zgledajo in zvenijo in ne moremo oceniti, koliko je nekdo star.
2: Drugače to je res, ja, hitro se zmotiš.
3: Tako da, ta igra bo kar zahtevna.
2: Ja.
3: In jaz sem se prej spomnil, letnica sitar, pa ti ne bom povedal, kjera je. Za vse tiste, ki ne veste, o čem govorimo, v etru vsak dan predvajamo namige ene osebe,
2: mm-hmm,
3: na podlagi katerih vi ugibate letnico rojstva te
2: tako,
3: osebe. Ne?
2: Gre se pa za to, da ne glede na to, koliko smo in koliko ste stari, najbolj pomembno je to, da se dobro počutiš, da si poln energije in pol številka res ni pomembna.
3: Tako.
2: A smo redi za današnji namig?
3: Ja, jaz sem redi.
2: Ajde.
3: A bova slišala?
2: Da, slišmo.
3: Ajde ga.
0: V letu, ko sem se rodil, je v kinematografe prišel film Ghostbusters. Katerega leta je bilo to?
2: Ghostbusters. Okay.
3: Who you gonna call? Ghostbusters.
2: Ne bomo mi dvo ugibala, ker Matjas boje že ve in zato ste na vrsti.
3: Ne, jaz
2: dej...
3: vem, pač vem... Vem, ja.
2: No, na vrsti ste vi, da nam svoj pravilni odgovor skupaj s podatki pošljete na 051 70 80 90 in res se vam splača sodelovati.
3: Tako, ker po 9 uri izmed vseh odgovorov izžrebamo srečneža, ki prejme mesečno zalogo novega biostil kolagena z hialuronsko kislino in kar 6 viri kolagena.
2: To je ta nova generacija kolagena, ki vsebuje torej res 6...
3: Kolagen ali kolagen? Kaj je
2: kolagen, mislim, kolagen. Da je 6 različnih vrst kolagena v eni taki novi napredni formuli.
3: Ja, in v petek prihaja pa tista najpomembnejša stvar oziroma največja nagrada, ko to je kar 3 mesečna zaloga tistega kolagena. In, hajde,
2: in ta kolagen,
3: že,
2: da ja. Bom jaz povedala, no to je bolj ja, za mene. V glavnem vsebuje hialuronsko kislino in podpira, se pravi, kožo za boljše, mehkejše lase, za trše nohte in nasplošno vitalnost. In to je sigurno en tak produkt, jaz ga pijem že zdaj kar nekaj časa.
3: Ja.
2: In če kaj je fajn piti od teh prehranskih dopolnil, pol je to sigurno kolagen. Zaradi tega, ker ta mladostna energija, ki jo pač nosimo, noste vseb, sigurno ni povezana z leti, ampak je pomembno, da se dobro počute in da ostanete aktivni.
3: Dobro, pa ti veš, kjer je letnica to?
2: Ne vem.
3: Jaz tudi ne. Ok, dejte hitro telefone v roke, nič 5, 1, 70, 80, 80, 90. Pomagite, hajdi, pa men tudi, ajde,
2: pa kaj priznam. Pa Matija se tudi, drugačpa.
0: Koliko let ima?
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile Kolagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile Kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, nič 80 10 44.
2: Drugač pa, če si hočete prebrati še več o tem super kolagenu, ne bom jaz razlagala, ker nisem strokovnjakinja, vam pa vse piše na biostil.si.
3: A, ok. Se bom malo prebral.
2: Dej.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverila psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečevanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja. Uradni podatki namreč kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča, alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30% prometnih nesreč s smrtnim izidom. Nasilje nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo Združeni narodi. Za izboljšanje stanja je treba po njihovem pozivu narediti več od ozaveščanja. Nujni so namreč močnejši sistemi, ki lahko preprečijo zlorabe in omogočajo učinkovit odziv, ko do njih pride. V Sloveniji pa so organizacije za pravice starejših izpostavile zlasti sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do različnih storitev, govori Darinka Klemenc iz Zbornice zdravstvene in babiške nege.
2: Mi namreč apeliramo na odločevalce, naj vendarle ohranijo tudi analogni sistem, to se pravi dostop do zdravnika po telefonu, osebno, a ne da se še vedno lahko ljudje oglasijo v ambulanci. Več kot si mislimo je ljudi, ki so pravzaprav digitalno nepismeni.
1: Rusija je izvedla niz obsežnih napadov na več večjih ukrajinskih mest, v katerih je bilo ubitih 9 ljudi, med njimi 5 reševalcev. V Kijevu je zagorela katedrala Marijinega vnebovzetja iz 11. stoletja, ki je pod UNESCO-vo zaščito. V napadih na stanovanjske hiše v prestolnico je bilo poleg smrtnih žrtev 23 ljudi ranjenih, še 5 jih je poškodbe utrpelo v Harkovo. V francoskem mestecu Evian pa se začenja 3-dnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine bodo razpravljali zlasti o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu. Prav tako bodo skušali premostiti razhajanje z ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom. Francoski gostitelji pa upajo, da se tokrat ne bo ponovila zgodba z lanskega vrha v Kanadi, ki ga je ameriški predsednik predčasno zapustil. Želimo vam lep ponedeljek, ostanite še naprej v naši družbi.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: znanju gibanju. Hervis.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nik

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Top event Pikasi, tvoja stupnica u svijet dogodkov. One.
3: 6 minut čez 8 je, skupaj se prebujamo v eno tako bolj oblačen ponedeljek, sem mislila, da je že sreda. Ni še sreda. Hajdi, ponedeljek je oblačno, bo danes krajevne plohe lahko nastajajo, predvsem v zahodni Sloveniji pa tudi nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, čez dan pa se bo ogrelo do 24 stopinj, na Goriškem in v slovenski Istri pa tudi do 28.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
5: Pozor, pozor! Zaradi tovornjakov v okvari je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz Razdrto. Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti smer Maribor pred prehodom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Pa tudi jutrni zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike ter na gorenjski avtocesti od Vodic, vse to proti Ljubljani. Gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Dobar 2 km pa dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če pa slučajno opazite še kakšno gnečo, kje, dejte nam to povedati na 24-urni brezplačni 0813 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: bistvu samo Matija Stojanovič in Hajdi Sevčnikar.
1: Ampak dejansko. Martina je bila v Vodicah in mi o tem nič ne vemo, komaj smo pa čakali tisti ponedeljek, da bomo zvedli, kako in kaj, tako da jaz predlagam.
0: Vemo, da je bil to CMC festival v Vodicah, da je največji festival v regiji, da je bilo na tem velikem odru 33 vrhunskih glasbenikov in med temi vrhunskimi glasbeniki, lahko smo ponosni, je naša Martina Švab.
1: Katero zdaj, bomo zdaj poklicali?
0: To šlo to najboljše, da zvemo iz prve roke.
1: Absolutno. Oh, če se bo javila, mogoče spi.
2: Prosim.
1: Martina.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marta.
0: Te lepo slišati, nekam spočit glas imaš.
2: A ne da, a vam lahko povem, ne vem, a sem že kaj govorila, kje sem, nisem več
1: ne,
2: v
1: Vodicah.
0: Rekla smo sam, da imaš težavo z eno
1: učko.
0: Vodica
1: šla v uč.
2: Zbudila sem se danes brez budilke, da vam še to povem. Po res napornem vikendu, intenzivnem vikendu, ob 33 minut, res neko notranjo budilko imam. Že čudno mi je bilo, da nisem mogla uči odpreti, ne? Niko, da imam zlepljene učke. In potem, ko sem šla v kopalnico, sem videla, da imam res močno vnetje oči. Zelo težko sem gledala, kaj šele kaj drugega, da bi se taka pred kamerami pokazala. No, da sem se potem lepo odločila, da bom raje danes ostala doma.
0: Absolutno.
2: Da me ne bo, ne bo se misliš za eno oki Jack. No, da. Onda, trenutno sem pa ravno iz lekarne z štirimi kaplicami. Tole si danes zvije vse v moje oči in evo, da se jutri prebujem skupaj z vami.
1: Ja, Martina, jaz vem, da si ti štajerka, ampak ni treba vsega zliti takoj naenkrat. V oči ali pa kamorkoli drugje.
0: Ne, Martina.
2: Alergijo. Je pa res, da je v Vodicah, se, če ste spremljali naša družbena mreža, Anito in Mojco, se videli, da je bila ful burja, da je ful pihal. To, da le je možno, da mi je, ne vem, ali me je napihal ali mi je pa kaj odpihnil v oči.
0: Martina, mi te ne kličemo zato, da poveš, kaj boš v lekarni kupla, ampak zato, da poveš, kako je bilo v Vodicah. Mi da z Matjo smo spremljala oba storije in veš, kako ima kdo obleko, kako je kdo pel in tvoja obleka. Martina, kaka lepa obleka in koliko si bila lepa. Dej zdaj iz prve roke povej, kako si se imela.
2: Ravno zaradi tega sem danes res upala, da bom na aktualu zjutraj, da lahko delim vse svoje vtise, ker se mi zdi, da letošnji CMC, 18. CMC festival je bil presežek. Tok aktualu so ponovno v Vodicah. To je tisti najlepši del biti takega festivala. Jaz vem, da me mnogi poslušajo, ker so mi že danes pisali, če sem ok, če sem varno prispela, zakaj me ni na radio. Zgoda, super sem in vas vse pozdravljam in še enkrat zahvaljujem vse tisti, ki so bili torej na CMC festivalu, ki so bili pod odrov, ki so spodbujali torej nas, bom rekla, barve aktuala. Toliko enih spoznanstv, toliko enih družen, lepih spominov, tudi žurov, ne bom rekla, da ne, ker so bili. Potem pa tisti sobotni revijalni večer, nastop, ne vem, polna vtisov, težko še predelam vse besede, težko vse besede strnem zdaj v nekaj sekund, ampak res hvaležna, da sem lahko bila ponovno del tega festivala in vse zvezdice, vse top, vrhunsko.
1: In Martina, zdaj vprašanje moje, a ste tam v Vodicah, jaz sem bil že dve let nazaj, sem bil v Vodicah, ste kaj Vodice videli tam?
2: Videl, sicer...
1: Ker mi na Pagu nismo nič Vodice videli. Ker so daleč Vodice, mi samo o teh Vodicah se pogovarjamo, jaz tako.
0: Se veš, Martina, Matija se je tudi prišel tak, da bi bilo mogoč bož doma vstal.
1: No, se je bilo sojeno, da bi Hajdi sama delala.
0: Martina, ne vsega povedati, prihrani še kaj za jutrišnji jutro ali pa v sredo, kadar boš ok, ker nas zanima vse. Nas zanima
2: tako,
0: vse od CMC-a.
2: Ej, se vse ten bo v barvah CMC-a in pa relaksa, ne, in Paga, ker Matijas, tudi jaz hočem slišati, kako si se imel, pa kaj je bil highlight oziroma vrhunec tvojega, ne do postovanja, ampak delovnega vdiha.
1: No,
2: pa
1: jaz komaj,
2: komaj
1: čakam.
2: V eni besedi.
1: V eni besedi? V eni besedi jaz ti povem, da takoj, če bi obstajal kak avtobus, da gre zdele, nazaj jaz bi sigurno bil na tem avtobusu.
0: To je bilo 15 besed, ampak razumemo, kaj si hotel povedati.
1: V enem stavku sem to povedal.
2: Mene pa odložite v Vodicah, prav?
1: No, zmenen. E, pa še nekaj sem ti hotel povedati. Za konec tega, jaz mislim, da bi mogla ti zdaj Mišu Kovača poklicati.
2: Zakaj?
1: Ker si bila v Dalmaciji, a ne?
2: A ja.
1: On ima veliko izkušnje, ker on je tudi imel, on ima Dalmacija v momoku. Tako da njemu so jo dal ven. Dej, naj probajo še tebi.
0: Matjas.
1: Ej, Marta, hvala. čim prej pridi nazaj.
0: S celimi učki, s počitimi.
1: Tako, evo.
2: Da le bodite v mojih opah.
0: Hvala ti, Martina, lepo se me izvidimo.
1: Čau, če Marta. Čau.
0: Čau, čau. Jo, Matjas, pa kjer si ti dopa.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
1: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
3: Ja, pa se še ni stara.
2: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
3: A res?
2: Nizke cene, super popusti.
4: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
5: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
6: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
7: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
8: Favoriti za naslov, skriti atuti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

O, ja, tako. No, najprej vreme, a ne? Pravijo, da so trenutne temperature, če na Koroškem 14, Trebovlje, Ptuj, Kranj 15, Novo mesto 16, Ljubljana tudi 16, Koper pa 19 stopinj, danes spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne plohe, posamezne nevihte, piho bo tudi veter, na Primorskem pa šibka burja, najvišje dnevne temperature 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri je delno jasno in večinoma suho, zjutraj po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla, najnižje jutrne temperature od 7 do 12, na Primorskem okoli 15. V sredo in četrtek večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, postopno pa vse bolj vroče.

0: Sì.
1: Na cestah pa tako, pa zaradi tovornjaka v okvari na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz Razdrto, zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski južni obvoznici tudi zastoj smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če slučajno opazite še kakšno cestno nevšečnost, ki je, kako bi rekla naša Mojca, 0813, 02.

Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za mamice in dojenčke. Od električnih črpalk in videovaruško, opreme za sobico, do vozičkov in avtosedežev. Samo do 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Svi pjevaju.
1: Miša ja. Kovač pjeva. Letima. Na aktualu. Matija, sviš ti ka maju skupnega, dobra energija, dobro počutje in samozavest. Ne veš, ne?
0: Ne.
1: Okay. Lej, vse se začne pri skrbi zase. To je najbolj pomembno in zato imamo mi za vas pripravljeno eno super nagradno igro, ki se ji reče Koliko let imam. To nagradno igro podpira novi vrhunski biostil kolagen s hialuronsko kislino. Ok, zdaj pa gremo najprej na namik.
0: Ok.
1: Ja? Dajmo okay. Dobro poslušati.
0: Fokusiri se. Kaj je že bilo prvo? Prvo je bilo...
1: Vučko
0: po Sarajevo, kjerga leta?
1: Pol je bil Ghostbusters.
0: Ghostbusters in tretje pa...
2: V letu, ko sem se rodil, je Bruce Springsteen izdal album Born in the USA. Katerega leta je bilo to?
0: Born in the USA, Bruce Springsteen.
1: Jaz ne vem.
0: Andraž, ti veš? Ne, Andraž tudi zdaj razmišlja. Ok, glavno, če ste slučajno prepoznali, kjera letnica rojstva se skriva za tem glasom, svoj odgovor dejte takoj hiter poslat na nič 517-80-90 in morda boste prav vi današnji nagrajenc, kaj ti po 9 uri žrebamo nekoga, ki prejme mesečno zalogo novega biostil kolagena s hialuronsko kislino, v petek pa podarimo kar tri mesečno zalogo.
1: Kup enega vrhunskega kolagena.
0: Gre
1: za eno tako novo napredno formulo s kar 6 vrstami kolagena, ki je namenjena vsem, ki želimo podpreti svojo kožo, lase, nohte in splošno vitalnost. V bistvu kolagena je v telesu iz leta v leto manj, zato pa če to super za podpreti to, ne, da ga vnesemo. In veliko ljudi, vem, da tudi Martina vključujejo kolagen v svojo vsakodnevno rutino, zato je vedno toliko sveža, ima sijočo kožo, skrbi za svoje lase, nohte.
0: Se vidi, da zdaj v vodicah ga ni spila.
1: Za vikend ni pila kolagena. No, in to v bistvu res podpira dobro počutje in po 30. in po 40. in vse naprej.
0: Tako, biostil kolagen z hialuronsko kislino je edini na trgu s kar 6 tipi kolagena. Trenutno ga pa ga najdete kar 50% ugodneje na biostil.si in seveda več o vsem tem se lahko preberete na biostile.si. Zdaj pa hitro telefona še enkrat v roke, SMS. Na.
1: Nič 517-80-90, pravilno uganete letnico rojstva in osvojite svojo zalogo biostil kolagena.
0: Torej, kjerga leta je Bruce Springsteen izdal Born in the USA.
2: Koliko let imam?
3: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile Kolagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile Kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, nič 80 10 44.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In naš Andraž, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako je bil vikend?
2: V redu.
1: V redu?
2: Ja, tako zelo produktiven.
1: V petek si rekel, da ne boš nič delo, si se držal. Pa si ne.
2: Mislim, veš, kako
1: ne moreš svoje kože.
2: Na vrtu je vedno dovolj dela, sam če ga hočeš videti.
1: Res je. Ok, Matjas.
3: Kaj? Jaz sem delo?
1: Ne,
3: veš kaj, te bom vprašal, Andraž, tisto, kar mojega oče največ zanima. Tiste podražitve zaradi uvajanja carinjenja na pošiljke, ki pridejo pretežno iz Kitajske. Kaj bo s tem?
2: Ja, lej, od po 1. juliju bo dražje, ker bodo seveda na vsebino računali carino. In seveda vmes ta stvar potuje z Kitajske in včasih pride zelo hitro, včasih pa malo počasneje, ker so vmes še kakšne določene postaje, pa za katere niti ne vemo. In seveda zaradi tega...
3: Sam, tudi če mi zdaj naročimo, pa pride po...
2: Už plačal carino.
3: Vsen.
2: Ja, ker je datum pomemben, kdaj pride na carino, ne kdaj si naročil.
1: In točno
2: seveda
1: to.
2: Zaradi tega, mogoče zdaj le malo pozarjamo, mogoče pa zan trenutek, da se kaj naroči.
3: Ja.
2: Se
1: jaz dan so dam svoj paket in upam, da pride še pred 1. julijem.
2: Tako. In seveda potem, sprav teh 14 dni zdaj, recimo, bomo še imeli časa, pol pa seveda se bo kupovalo tako, kot se bo kupovalo.
3: Pol bomo pa začeli šli iti nazaj v trgovine.
2: No, recimo.
3: Pravi, pišete tudi, da je začel veljati pravilnik o označevanju kakovosti in porekla medu.
2: Tako je. Med imamo Slovenci radi. Med radi ga jemo, radi ga kupujemo, radi ga tudi pridelujemo. Smo tudi konec koncev čebelarska država, čebelarski narod. Ampak seveda veliko krat pa žal se na policah znajde
3: kak tuj.
2: Tuj med ali pa celo ponarejen med, pa to niti ne vemo. In seveda zato ta evropska direktiva zdaj vnaša nekaj reda na tem področju, kar sploh ni nič slabega. Res pa je, da od 2018 so nekako spravljali skupaj to odredbo, ta pravilnik. In mnogi pravijo, zakaj pa ne bi to razširili takle, take vrste pravilnika na vso hrano, ker včasih res pride na naše prodajne police marsikaj.
3: Marsikaj, kar ni...
2: Kaj se ne želimo.
3: Tako. Mislimo pa, da jemo le domače, ne?
2: Ja, ja, pa ni daleč od tega.
3: No, če smo že pri kakovosti, kakovosti tudi draga, kakor so recimo maturitetni plesi, valete, koncu šolenja.
2: Ja, zanimivo, ne?
3: Moraš najprej plačati tist med, ki sploh ne veš, je ta prav, pa še te malo pride, pa ima valeto.
2: Ja. Pa rabim nove čeblje, pa novo obleko, pa novo
3: vzuro. Vse, pa
2: ja, res je, valeta je zdaj postala očitno tudi zelo velika taka le finančna obremenitev za starše in se mnogi sprašujejo, pa mogoče tudi upravičeno, od kdaj pa je saj tako pomembno, če ne, mogoče celo bolj pomembno, kot kakšen maturitetni ples, pa je to konec osnovne šole šele, tako da pravi stroški mogoče šele potem pride, ampak hitro je nekaj 100 evrov, če 400 evrov grejo takili stroški, mimo grede se veš časi, domačega peciva in šolske telovanice so očitno davno minili. In seveda zdaj je treba se lepo obleči, lepo obut, imeti lepo frizuro, pa še kaj in hitro takole nanese 400 evrov ali več.
3: Kanač.
2: Tako da, mogoče včasih izgubi potem ta cela valeta, recimo ti svoj glavni
1: pravi
2: pomen.
1: Pravi pomen, ja.
2: Ja, zato, ker se mnogi vprašajo, pa je to sem zbiranje spominov, take lepe stvari.
1: Ali je važno, čez... kak je obleka, pa nohti, tako, pa frizura.
2: Ali to tekovanje v blišču. Ne, in, mogoče bi bilo boljše s tistimi spomini, da se bojo potem se čez 30-40 let takole malo pogledaš, pa si misliš, o,
3: oh, jaz zdaj, ko pomislim, veš, ko se spomnim svojega tega maturantskega plesa, jaz se ne spomnim, da sem si rekel, Nikol, kjero hudo obleko si imel.
1: Ja.
3: Nikol si tega nisem rekel.
1: Naj ostane.
3: Bože, da ne veš.
1: Naj ostane to za tebe.
3: Kako okay. Zelo lep pa suh.
1: Sobotna priloga, brezplačna, ekipa magazin na naslovnici Vladko Čančar, sicer pa pišete veliko o mundialu 2026,
2: ja,
1: svetovno prvenstvo v nogometu.
2: Tako je.
1: Leto si v Ameriki, ne?
2: Ja,
3: ne,
2: ne, Amerika, Mehika.
3: Ne, v Ameriki.
1: Je.
3: No, preber še enkrat. A vi pa ostali vsi preberte na svet 24.si, vse, kar vas zanima.
1: Kako ni? Boš da je v Ameriki.
3: Ni v Ameriki, hajde.
1: Ki pa je?
3: SDA.
1: Oh my god!
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Poleg tega je pa ZDA, ne SDA. Ti.
3: Dobra, Američanka, uredaj.
1: Brat Hrvat.

0: Ritual Kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Tim.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Vroče poletje?
6: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
5: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
6: Vse na enem mestu, v Tački.
5: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Predlog med drugim vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Spremembe poleg predlagateljev podpirajo še demokrati, v opoziciji pa so proti. Predlog vidijo kot nevaren precedens omejevanja političnih človekovih pravic, da je predlagana rešitev ustavnopravno sporna, je opozorila tudi parlamentarno zakonodajno-pravna služba. Na Koniški gori je domačin Jurij Petelinek opazil medveda, bil sem v šoku, je dejal za Novi tednik. Po pripovedovanju je v petek zvečer malo pred 20. uro za seboj zaslišal trušč, pomislil je, da so gamsi ali divi prašiči, a zagledal je medveda. Od njega je bil oddaljen le dobrih 10 metrov. Strokovnjaki medtem mirijo, da ni razlogov za paniko, predvidevajo, da se zadržuje predvsem na neprehodnih območjih, kjer ni označenih pohodnih poti. Dodajajo še, da se medved v Koniški gori najverjetneje ne bo zadrževal dlje časa, čeprav medved za zdaj ne predstavlja neposredne nevarnosti za ljudi, pa seveda previdnost ni odveč. V bližini letališča Butler Memorial Airport pri Kansas Cityju v ameriški zvezni državi Missouri je v nedeljo strmoglavilo zasebno letalo za izvajanje skokov s padalom. Umrli so pilot in 11 padalcev na krovu. Vzrok za nesrečo še ni znan, v luči nogometnega svetovnega prvenstva, katerega tekme se igrajo tudi v Kansas Cityju, je lokalni šerif pomiril javnost in dejal, da zaenkrat nič ne kaže na tom, da je dogodek povezan s terorizmom. Na južni trati Bele hiše je v nedeljo v čast 80. rojstnega dne predsednika ZDA Donalda Trumpa potekal turnir v mešanih borilnih veščinah UFC. V času dogodka so bile napovedane nevihte, a so te prestolnico ZDA zajele šele po koncu dvobojev. Bela hiša je turnir javnosti predstavila kot praznovanje 250. obletnice ZDA, ki se upada s predsednikovim rojstnim dnevom. Bela hiša je navedla, da stroške krije UFC, čeprav zvezna tožba proti dogodku trdi, da je 7 agencij zvezne vlade vložilo znatna sredstva in delovno silo. Naredite si lep ponedeljek in ga preživite skupaj z nami.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
10: 6 minut čez 9 je, eno lepo dobro jutro, oziroma zdaj že skor. Dobar dan.
11: Dobar dan.
10: Dobar dan.
11: Hajdi, da ludujemo.
10: Pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem upihala šibka burja, najvišje dnevne temperature danes pa med 20 in 24, na Primorskem in v Slovenski Istri pa tudi do 28.
11: Stopi.
10: Hajdi, da ludujemo. Oh.
11: In še enkrat pozor, zaradi tovornjakov okvarje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt, izvoz razdrto. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pretovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski južni obvoznici tudi zastoj smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in dober kilometr dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Policijska kontrola pa je v Zidanem mostu nasproti gasilskega doma smer Celja. Če pa slučajno še kakšna kese, že veste, nič 80-13, nič 2.

0: Petre, Heidi Szücsikár, Matthias Stojanović in Martina Švab.
1: 7 minut čez 9. Matthias, nekam tako počasen si danes. Bil je vikend, ne? Počasen, kratek reakcijski čas. Ej, drugač pa, ne vem, a si ti kaj fan fuzbala? Zihar si.
2: Ja.
1: Ja? A potem spremljaš kaj svetovno prvenstvo?
2: Valda.
1: Ja? Ja. Ok, veš, zadnjič je prišel, ko smo bila z Juretom Milko iz ekipe, navdušen, cel ja, mundial, gremo. In letos ima Milko, mislim, 19. julija, ima rojstni dan na finale svetovnega prvenstva. In je rekel, da ne bo nobenega praznovanja, ampak sam v en lokal, gledanje fuzbala, gledanje finala s prijatelji in to je to.
2: Jaz mislim, da se celo na moj rojst, ne, en dan pred mojim rojstnim dnevom igra Hrvaška.
1: To je po jutrišnjem.
2: 17. ga, ja.
1: In če, če Hrvaška zmaga, sporočno vedeti.
2: Glej, igra tam nekaj ne okoli 10. zvečer, jaz pa o polnoči imam, rojsten dan, tako da če bomo šli na...
1: A si predstavljala, da Hrvaška zmaga? Jaz si ne, ne, nočmo. Glej,
2: zaradi svojega zdravja, se upam, da ne.
1: Ej, drugač pa sem bila zdaj na Pagu, a ne v enem, se pravi, lih na večerji. Ja. In je bil prenos tekme. Bosna, Kanada.
2: A, ja,
1: je dala Bosna prvi gol.
2: Je bilo? I'm from Bosnia, ja, take me to America.
1: In opasla sem, da so Bošnjaki no ful podpirali nas v vseh športih in za kolesarjenje in vse, a ni zdaj časno, da jim mi to tvrnemo.
2: Ne, absolutno. Jaz se strinjam, lej, jaz iz svoje kože ne morem, tako da definitivno bo
1: točno
2: moja
1: to.
2: Hraška, bo moja prva izbira.
1: Več o tem pa...
2: se zgodi, da bo Bosna igrala, bom vedno navijo za Bosno, ja. Razen takrat, če bomo igrali en proti drugemu.
1: Drugač več o tem pa pove naš Milko, ki kmalu pride iz ekipe.
2: Tako, vsega bomo vprašali.
1: Vse podrobnosti.
2: Vse.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualnem.

0: Jasni staro si umoran. Če pa nočete zgledati umorno ali pa zmatrano, tukaj je
1: Tima.
2: Na aktualu.
3: Biostil, kolagen in ena super nagradna igra. Matja.
0: Ja, zdaj pa fokus. Torej, poslušali smo namige. Prvi namig je bil to, da je, moramo pač temo od začetka, kaj sem zdaj nekaj
3: interesant. Kaj je bilo zdaj to?
0: Ma, ne vem. V glavno hotel sem povedati, da se igramo igrico, da morate ugant. Mi zavrtimo en tak namig, oziroma glas ena oseba in mi morate ugant, ker letnik je po tistem namigu ta oseba. In prvi namig je bil Vučko pa Sarajevo, a ne, olimpijskem. Pol drugi namig je bil
3: Ghostbuster.
0: Tretji pa Bruce Springs in letnica, kdaj je izdat album Born in USA.
3: Yes.
0: Zdaj pa je čas, da slišimo že četrti namig.
3: Dejmo.
1: V letu, ko sem se rodil, je Michael Jordan začel svojo NBA kariero. Katerega leta je bilo to?
0: Jaz že vem, ne bom nič povedal, ampak vem.
3: Sam zdaj že pa res toliko namigov.
0: Ja, zdaj pa že lahko vem
3: vse. Da bi lahko, okay.
0: No, če tudi vi veste, dejte hitro telefone v roke na 051 70 80 90, pošljite svoj odgovor in seveda zdraven še ime pa priimek in mogoče ste prav vi današnji nagrajenc, ki bo prejel kaj?
3: Biostil kolagen s hialuronsko kislino. V petek pa izmed vseh, ki boste sodelovali, izžrebamo nekoga, ki bo prejel kar 3-mesečno zalogo kolagena. Gre pa v bistvu za edini kolagen na trgu s kar 6 viri kolagena, napredna formula je in je v bistvu namenjen vsem, ki želite podpreti svojo kožo, lase, ožilje, nohte in pa splošno vitalnost. Fajn ga je vključiti v svojo dnevno rutino, ker res pripomore k boljšemu počutju, več energije, tudi takrat, ko nismo več tako rosno mladi. Je pa trenutno znižan za 50% na biostile.si.
0: Ja, prav lepo ste povedala.
3: A ne?
0: Ja. Dajte hitro, no, na biostil.si, ampak še prej, pred telefonom roke, 051 70 80 90.
1: Koliko let imam?
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44.

0: po običaju.
1: Slovenski običaj postavljanja klopoca je značilen predvsem za vinorodne kraje, Štajerska, Dolinska, Primorska, in ima tako praktičen kot simbolni pomen. Klopotec je lesena naprava postavljena v vinogradu, ki se vrti v vetru in s klopotajočim zvokom odganja ptice, da ne pojedo grozdja. Postavljanje klopoca ni naključno, poteka po tradiciji, najpogosteje na praznik Jakobovega 25. julija. Ponekod že prej ali malo kasneje, odvisno od zorenja grozdja. Dogodek je družaben, zberejo se družina, sosedi ali vinogradniki, pogosto vključuje hrano, vino in petje. Klopotec se prinese v vinograd, postavi se na visok drog, da ga ujame veter, ob postavitvi se pogosto nazdravi z vinom, sledi druženje, včasih tudi glasba. Klopotec oznanje začetek zorenja grozdja, varuje pridelek v praktičnem in simbolnem smislu. Povezuje skupnost, je znak vinogradniške identitete. Klopotec običajno odstrani na Martinovo 11. novembra. Takrat se mošt spremeni v vino, zato klopotec ni več potreben. Klopotec ni le orodje, postal je simbol slovenskega vinogradništva in kulturne dediščine. Pogosto ga vidimo tudi kot okras ali turistično znamenitost.
0: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum.
3: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue, vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
4: Spena-bbq.si.
5: Škoda, Malgaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
6: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
5: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
7: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
8: Nova kuhinja. To bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
9: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
8: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
9: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: minuta čez pol deseto je. A to vadiš za, kaj je to, meditacija, jutrena meditacija?
1: Ne, to je samo da preživim tisti dan s tabo tle. Kažem bo, kaj vreme?
0: Pa to ne boš verjeti, ko mi je zdelo. Ne, dobro jutro. Danes bo pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Na Primorskem...
0: Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature danes pa od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28. Trenutno pa imamo takole, Bled, Maribor, Ptuj 14, Kranj, Celje in Slovenjgradec 16, najtopleje pa na obali z 19 stopinjami. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj bo megleno in oblačno, v sredo in četrtek pa spet sončno, v hribih lahko pričakujete kakšno ploho ali nevihto, bo pa iz dneva v dan vse bolj vroče, fletno, poletno.
1: Vroče.
0: No, promet.
1: Mene stavi.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Spet Matjas.
1: Pa dajmo še en hiter skok na ceste. Ne, hajde, ne dobesedno skok na ceste. Zaprt je vozni pas na Primorski avtocesti, smer Koper med pred priključkom Postojna zaradi vozila okvare. V delovni zapori nastavijo zastoj tam strpno in previdno. Zamuda je pa tam nekaj okoli slabe pol ure. To, zaradi tovornjakov okvare tudi na Primorski avtocesti v smeru Ljubljane zaprt izvoz razdrto. Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo. Rebro zamuda proti

na izvozu Dragomer, smer Koper, tam previdno. In v omejitvah seveda, ko policijska kontrola pa še zmeri v Zidanem mostu nasproti gasilskega doma smer Celja. Če pa slučajno še kakšna kje, dejte nam to povedati na 0880 13 02.

0: kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: In res ga uživamo.
3: Res ga uživamo. Pa še in... danes bo še nekdo še bolj uživo.
2: Jaz sem isto hotla reči. Nekdo bo uživo in to ta, ki bo pravilno povedal odgovor.
3: Ja.
2: In si prisvojil mesečno zalogo Biostir kolagena, ki je edini na trgu s 6 viri kolagena.
3: Imam tako rekel. Dame in gospodje, čas je, da pokličemo.
2: Čas je.
1: Koliko let ima?
4: Na Aktualu.
3: In imamo že nekoga, mislim, da je Simona. Simona, dobro jutro.
2: Dobar dan, živo.
3: Halo.
2: Simona.
3: Dobro jutro. Jo nimamo.
2: Ne.
3: Halo, Simona, dobro jutro.
2: Simona.
3: Ne, ok, ne slišimo jo, ampak če se slišimo, Simona, vi kaj sam rečete, dobro jutro, mi bomo pa že vedeli.
5: Dobro
3: jutro, Simona, jo, ok, dobro jutro, dobro jutro. Vse je malo taka slaba linija. Ok, Simona, ali vemo, kjer je odgovor?
5: Ja? Leto 1984.
2: 1984?
3: Hmm. Ok,
2: pa ampak ste... Simona, ja, a ste prepričani, da je leto 84?
5: Ja, jaz sem prepričana.
3: Ok, ok.
2: Ampak naslov nagradne igre je koliko let imam.
3: Okay,
2: ne
3: torej,
2: letnica,
3: koliko,
2: torej
3: moramo,
2: koliko let.
3: Jaz to ne moram začuti.
5: 42.
3: Ok. Zdaj pa. Odgovor.
2: 1984
3: in 42 let. Simona je pravilen.
5: Yes.
3: Yes, je, ja. Dobro, da je prepričana.
5: Naravno mi je zmanjkal.
3: Naravno ga je zmanjkal.
5: Sem zelo zadovoljna. Sem vesela.
2: Pravi Simona, da je pravkar izmanjkalo. Evo, zdaj imate mir še za cel naslednji mesec, da v bistvu pijete vsako jutro ta kolagen in boste imeli super in čvrste nohte in lase in izboljšeno ožilje in vse, kar pride zraven.
3: Hvala dobro, Simona, počutil. Da ste se igrali z nami in igramo se še mi naprej, še jutr. Naši iz kreative vas bojo že kontaktirali.
2: Točno
3: za
2: to.
3: Vaš paket, celo mesečni, a ne paket.
2: Ja, v petek pa vsi skupaj v bistvu greste v žreb za 3-mesečno zalogo Biostil kolagena.
3: Jutr že spet, sledite namigom in mogoče ste prav vi naslednji na grenc.
1: Koliko let imam?
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44.

0: Timeout.
1: Oh ja, Milko z nami danes jutri, kot vsak dan.
2: Dobra debata, mislim, mi grede. To bi bila v bistvu ena psihološka debata. Snuz ali direktno
1: ostaje. Snuz ali direkt, ja.
3: Ja,
2: ampak ta je dobra. Tukaj mislim, da bi se lahko psihološko ljudje ločili na dva tipa ljudi. Tisti, ki ostanemo v zadnji možni sekundi, takoj tuš ven.
3: Raj žle, kvalitetno spiš,
2: kot pa besedka. Ampak lej, različni smo.
1: Jaz jih imam nastavljenih.
2: Zato predlagam eno jutreno debato enkrat o enem drugem.
3: Ja, res je. Drugač res.
1: No, ta debata se je začela, ja, to bomo imeli, ampak ta debata se je začela tako, da smo komentirali, koliko pauza smo tekme.
2: Seveda, zaradi ameriške ure, jasno. Zaradi ameriške
1: ure. In kako bomo naslednji dan ostajali.
2: Ampak dobro, tisti, ki redno gledamo NBA, nekako ni nek šok za nas, bi si morda želeli svetovno prvenstvo ob drugačnih urah, da bi se opomogli od NBA sezone, ampak lej, po drugi strani pa verjetno največja izguba za evropski trg je, so ta javna gledanja, sploh na prostem, pa sploh še nekega pravega poletja doslej ni bilo, tako da tekmo ob devetih je še kar za jopce, pa
1: ja,
2: prihaja prihajajoči konec tedna, ampak lej, bomo videli. Za enkrat svetovno prvenstvo, nekako bi rekel po napovedih, seveda še ne moramo govoriti o nekih ne vem kakšnih predstavah, pa ne vem kakšnih favoritih, lahko pa govorimo, da je verjetno tekem preveč, vsi tisti kritiki, ki so govorili, da je 48 reprezentanc prevelik zalogaj za spremljanje, da je to enostavno prevelika količina nekih ekip, nekih igralcev tekem. Mislim, da imajo prav, ampak živimo pač v takem svetu. Tudi v tem primeru, enako kot v primeru snuza, jaz razumem, da smo ljudje različni, da so potrebe različne in v tem svetu se trenutno maksimizira čim več enih stvari, čim več ogledov, čim več klikov, čim več ne vem česa na raznih platformah. Tako da malce trpi kvaliteta za kvantiteto, ampak to smo se navadili že tudi iz drugih področji. Zdaj, najbolj cenjene seveda te tekme ob normalnih večernih urah. Danes bomo videli zelo zanimivo tekmo Egipta in Belgije ob 9. uri, potem seveda vsi pričakujemo Hrvaško in Anglijo ob 10.
3: v sredo. Ti veš, da ima po tej tekmi Matijas rojstni dan do polnoči.
2: Po Hrvaška.
3: Jaz mislim, da je to zelo, zelo
1: stvarno. Wow. Od desetih se začne mislim, tekma, jaz
2: glede na,
1: polnoči,
2: to, vleče, glede na to, kako se vlečejo te tekme zdaj s temi prekinitvami, jaz mislim, da bo konc po polnoči, tako da boš bodi se dobil zmago.
1: 3 minute vsakemu polčasu, a ne?
2: Katastrofa. Katastrofa.
1: Zakaj? Jaz razumem, da to takrat, ko je bilo...
2: Mislim, a hočeš uradno ali hočeš neuradno?
1: Uradno mi povej.
2: Uradno je seveda to, kot si rekel, ja.
1: Hidracija. Tako,
2: hidracija in... Okay. Ampak zanimivo je, da se igra v nekaterih, na nekaterih ameriških stadionih, se igra v dvorani pri idealnih 21 stopinjah, pa se vseeno grejo to. Mislim, neuradno so Američani preprosto nam vzeli nogometne tekme in jih razdelili na 4 četrtine.
1: Absolutno, jaz pa, meni tudi ni bilo jasno.
2: Se pa nismo
1: neuradni. Pa se ni
2: to. Veš, da celo javni napovedovalec na tekmi v Los Angelesu je po 22,5 minutah rekel, no, po koncu prve je rezultat toliko pa toliko. Skratka, Američani so si enostavno naredili nogomet po svoje, imajo 4 četrtine, mi smo to sprejeli oziroma so nam mal podvalili, kot bi se temu lepo rekla.
3: Se nimamo izbire, ne?
2: Mislim, ni nikomor preveč všeč, ker pač mislim, da še dodatno razbije nogometno tekmo, ki ima že tako ali tako problem s tem efektivnim igralnim časom, že tako ali tako se vsi valjajo po tleh, žoge grejo v out, nihče ne ustavlja časa. Zdaj imamo še to prekinitev, ki je dejansko toliko dolga, plus da grejo se igralci pogovarjati med seboj s trenerem, da lahko spremeni ritem. Se pravi, zdaj imamo v bistvu že te tri daljše prekinitve, veliko prekinitev ritma, torej še ena stvar, ki nam nikakor v zvezi s tem svetovnim prvenstvom ni všeč, ampak jo bomo morda morali sprejeti, glede na to, da zelo dobro pa vemo, kaj so televizije naredile s to prekinitvijo. Ne?
1: Ja.
2: Reklame so dali.
1: Reklame,
2: dodatne reklame, ampak spet smo pri tem. To je svet, v katerem živimo. Take it or leave it, bi rekli lepo po slovensko.
1: Moram te še vprašati, tekma Bosna in Hercegovina proti Kanadi.
2: Zagotovo tekma, ki nam je do zdaj najbolj ogrela nekako duše in tega ne skrivamo. Bosanci naslednjič torej igrajo proti Švici v četrtek zvečer, večer za Hrvati, prav tako ob zelo sprejemljivi uri. En tak nastop, ki je na eni strani blizu zmage, na drugi strani so bili lahko zelo veseli, da niso proti Kanadi izgubili, kajti nedvomno je Kanada bila boljši nasprotnik. Zdaj, kdor podcenjuje Kanado, seveda dela napako, Kanadčani imajo odlično reprezentanco in mislim, da je ena proti ena Bosna in Hercegovina proti Kanadi zelo spodoben rezultat. In pa za konec bom pa zaključil še z malo bosanskega humorja. Najbolj mi je bila všeč po tekmi objava neke bosanske strani, da okej, tule ste se rešili Kanačani, ampak prej ali slej bomo tudi, nas bo žreb tudi dal skupaj na hokejskem svetovnem prvenstvu in takrat nimate šans.
3: Ej, ti, Vido, sigurno veta, kaj je fora s tem Halid Bešlić, nek komad se vrti, v vezavi z, bo, z bosansko reprezentanco. To a ne ve ta tega?
2: Ne, to pa mora biti TikTok, tam pa jaz nisem doma.
3: Ne, no, jaz sem...
2: Do jutri preveri, pa bomo rekli.
1: Dej, prav, ajde.
3: Jutri vam povem.
1: Ja, okay.
3: Halit okay. Bešlič.
1: Jutri, v bistvu, uri se
2: tukaj dobimo. Mi dva dubiozo poznava v zvezi z bosansko reprezentanco.
3: Ja, to Amerika. Ok, to tudi, ja.
2: Ne, dej, do jutri.
1: Do jutri preverno, hajde.
3: Jutri, v bistvu, uri.
2: Ja, da dobimo tukaj. Dogovoreno. Hvala, Dilko.
3: Čau, enako.
4: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.
5: Novo na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Posluš, je tvoja šetko vroča?
5: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
6: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
7: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
8: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
9: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Ko se prebuja, se zavesti.
12: Aktual.
13: Narejen.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Švicari zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev. Denar za poravnavo davčnega dolga od domačih gradbincev. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Švicari so na včerajšnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev oziroma priseljevanja, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Proti je glasovalo 55% voljivcev, kažejo izidi, udeležba je bila 60%. Pobuda, ki je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev države do leta 2050 preseglo 10 milijonov, je sicer podporo pričakovano zabeležila zlasti na podeželju. Gradbeni družbi CGP in Kolektor Koling naj bi se po poročanju spletnega portala Necenzurirano s podjetjem Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je bil njun podizvajalec pri gradnji zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri tem projektu. Progros naj bi s tem denarjem poravnal davčni dolg, navaja portal. Gradbinca naj bi podjetju Progros skupaj nakazala dobrih 32 tisoč evrov za neobračunana sliko pleskarska dela. To je praktično enako vsoti neplačanih davkov, ki jih Mijičevo podjetje dolguje finančni upravi. Švedska nogometna reprezentanca je z visoko zmago začela nastope na svetovnem prvenstvu. V skupini F je v Montereju s 5-1 ugnala Tunizijo. Edini zadetek za Tunizice je dosegal član Maribora Omar Rekik. Predtem je v Filadelfiji v skupini E slonokoščena obala z 1-0 ugnala Ekvador. Odločilni zadetek je dosegal Amad Diallo. Ob 18. uri bodo nastope na svetovnem prvenstvu začeli Španci, ki se bodo pomerili z reprezentanco zelenoordskih otokov. Sporedu je še obračun med Belgijo in Egiptom, v noči na torek pa bosta še dvoboja Saudska Arabija, Urugvaj in Iran, Nova Zelandija. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, prosim.
0: Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Novo na aktualu.
7: Gdje su i mi?

0: Ritual kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
0: Dopust.
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
0: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
2: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
3: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
5: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
4: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Čez dan bo najvišja temperatura 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
8: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam lekarna Pušnik želi.
9: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo rebro je zamude do 20 minut. Na ljubljanski obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana center je zamude do 20 minut. Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni na avtocestnem počivališču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
3: Lepo pozdravljeni. Nekdani prostori rudnika Trbovlje-Hrastnik bodo kmalo že šestič zapored gostili edini festival delavskega filma pri nas, Kamerat. V spredju festivala so filmi, letos jih je v programu skupno več kot 40, domače in tuje produkcije, ki preizprašujejo položaj delavca, skupnosti in socialne pravičnosti. O samem festivalu so govorniki več čez nekaj minut.

0: odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Kamerat, edini festival delavskega filma pri nas, bo tudi letos gostil več kot 40 filmov domače in tuje produkcije ter pester spremljevalni program. Vodja festivala Nina Kauzar pravi, da že odštevajo dneve do začetka Kamerata.
2: Ja, letos bo med 18. in 21. junijem v Hrastniku potekala že 6. edicija festivala delavskega filma Kamerat. Otvoritev festivala je v četrtek, 18. junija ob 19. v novih prostorih Kompres Housea Hrastnik.
1: Se pravi, otvoritev pred otvoritvijo.
2: Tako, ja, letos se po enoletnem premoru vračamo na našo lokacijo Kompres House in imamo v bistvu to čas, da nam je občina dala dovoljenje, da naredimo otvoritev in da je tudi Kompres House eno izmed prizorišč pred v bistvu uradno otvoritvijo prenovljenih prostorov. Drugače pa tako kot prejšnja leta, naša top lokacija Rudniški rov 40 metrov pod zemljo in pa open air lokacija, ki je pa v bistvu letos en plato nad Kompres Houseom in to delovišče smo poimenovali Kolonija.
1: Letos tudi zasledujete okolju prijazno udejstvovanje, druženje na samem festivalu?
2: Posebnost festivala ostaja povezava med filmsko umetnostjo in nekdanjimi rudarskim prostori Hrastnika. Letos pa smo se odločili, da gremo tudi na pot, da postanemo Zero Waste prireditev. To pomeni, da si želimo na samem festivalu in ob festivalskem dogajanju nekako zmanjšati količino odpadkov in biti čim bolj Zero Waste. No. Pri tem nam pomaga organizacija Ekologi brez meja, tako da letos lahko rečem, da poskušamo biti tudi zeleni Kamerat.
1: Vedno je tudi rdeča nit, kaj bi izpostavili letos?
2: Ja, poleg filmskega vrhunskega programa festival ponuja prostor za razmislek in dialog skozi okrogle mize, pogovore z ustvarjalci in pa spremljevalnimi dogodki. Letos imamo dve okrogli mizi. Ena je filmski festival v Sloveniji, izzivi povezovanje in skupnost. Na to okroglo mizo smo v bistvu bili direktorje in vodje drugih festivalov filmskih v Sloveniji. Na tej okrogli mizi se bomo malo pogovarjali v bistvu s kakšnimi težavami, izzivi se soočajo drugi festivali, kako gradimo publiko, kako se drugi festivali povezujejo z lokalno skupnostjo in se v bistvu tudi malo kamaradsko podružili. Druga okrogla miza je pa naslovljena delovne migracije med strahom in solidarnostjo. To je v bistvu ena najbolj aktualnih družbenih tem današnjega časa. Tu bo pa pogovor tekel o delovni sili, integraciji, predsodkih in v bistvu pomenu solidarnosti v lokalnih skupnostih. Tako kot prejšnja leta pa nadaljujemo tudi z programom Kamerat Senior. Z enim filmom bomo gostovali v lokalnem domu starejših, kjer bomo za oskrbovance pripravili filmsko projekcijo in se pač malo pogovorili, kako so oni preživljali svojo delovno dobo in mi predstavili festival. Potem pa naš mini kamerat, v bistvu za vrtce in osnovne šole. Zdi se nam zelo pomembno, da nekako v sam festival vpletamo tudi to filmsko vzgojo, tako da smo pripravili za osnovno šolo in vrtec v bistvu program filmov, za mlajše animirani program, za malo starejše pa v bistvu igrane filme. Imamo tudi dve delavnici in sicer v soboto in v nedeljo. V soboto bomo z režiserjem in scenaristom Benjaminom Krežetom ustvarjali animirane filme, je delavnica animacije, v nedeljo pa delavnica scenografije, ki jo bo povodila industrijska oblikovalka Nina Oman.
1: Kaj pa tisto, kar zanima zdaj zelo mlade, če kakšen pub quiz je udeležba dobra, ste tudi to letos dodali Kameratu z namenom?
2: Ja, letos imamo prvič v sklopu festivala tudi Kamerat Pub Quiz, ki bo namenjen v bistvu druženju obiskovalcev festivala, tako lokalcem kot tistem, ko pridejo iz drugih krajev. V ospredju bodo vprašanja iz sveta filma, tako da nekaj za filmofile in pa tudi nekaj izzivov z področja splošnega znanja ali pa neznanja. Družili se bomo v sproščenem festivalskem vzdušju. Upam, da ne bo prehude tekmovalnosti, ampak da bo v bistvu tale pub quiz eno tako zabavno kameratsko druženje.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Programski vodja festivala Simon Tanšek nam je razkril, kako se oblikuje sam program, kako do filmov in kako se naredi izbor.
2: Ja, pred leti je bilo tako, da sem jaz po drugih festivalih hodil, ker sem pač filmski ustvarjalec in sem pač gledal filme in zbiral, pa spraševal pri kolegih. Zdaj pa naš festival že malo bolj poznan, tudi izven meja Slovenije in naše regije, tako da kar parkrat že prišel kak mail od ustvarjalcev in so napisali, naredili smo ta pa ta film, ki bi bil verjetno primeren za vaš festival, in potem pošljejo povezavo, jaz to pogledam in pa jih sprejmemo na festival ali pa ne. Zakaj pravim sprejmemo ali pa ne? Zaradi tega, ker ni dovolj, da je sam delovska tematika, gledamo tudi na to, da ima celo audiovizualno delo neko sporočilnost, pa da ima neko kvaliteto, ni pomembna sam tema delovstva, tudi malo več hočemo od filmu.
1: Pred leti je bila vedno v fokusu ena država, zdaj se to malo spreminja, ker konec koncev, kot ste že sami izpostavili, tu so pogosto koprodukcije, sodelovanja in tudi sama migracija, samo delovstvo nima nekih meja, vsak se seli za boljšim kosom kruha.
2: Ja, zdaj, če boste pogledali to zloženko oziroma na spletno stran festivala kamrad.org, boste videli, da je največkrat omenjena Nemčija. Kot vemo, Nemčija je imela zelo šama, je močna industrija, tudi največ teh migracij z našega področja Balkanskega ali vzhodne Evrope je bilo v Nemčijo in zato se mogoče največkrat pojavila Nemčija. Vemo pa, da tudi evropski film brez koprodukcij med evropskimi državami bi težko preživel zaradi majhnosti, zaradi pestrosti jezikov. Tako da večina koprodukcije so dve, tri ali več držav. Kontaktirali smo tudi nekaj šol, filmskih šol v Nemčiji in pozitivne odgovore smo dobili iz filmske šole v Berlinu in Kölnu, tako da imamo tudi, mislim, da 6 ali 7 študentskih filmov z teh dveh nemških akademij.
1: Težko je o vsakem filmu, o vsakem kratkem filmu povedati nekaj, ampak kako ste zastavili program, če greva malo po dnevih?
2: Ja, zdaj vsega skupaj je tega nekaj čez 40 del, tega je res velik. Nač, jaz bi zdaj poudaril sam po dnevih to, kar se mi zdi zelo pomembno. Začeli bomo v petek v Jami, v 15:30 in začnemo z... To niso filmi, to so v bistvu prispevki, odmevo, se pravi dnevnik je včasih imenoval odmevi in to so prispevki, ki so bili narejeni za odmeve tem od leta 60 do leta 80 in tudi prispevki govorijo o steklarnih rastniku, RTH-ju, kako se je takrat imenoval, oziroma o rudniku našem in pa o kemični. To delamo skupaj z Društvom za ohranjanje industrijske dediščine in bomo tudi problematiko tega izpostavili, da je veliko zapisov o naši industrijski dediščini, žal pa se z njo ne ravna, koliko bi se mogli biti, glede restauriranja, digitizacije in podobnih stvari. Pol v petek bi omenil tudi open air, se pravi predvajanje na prostem. Tukaj bi spostavil film, romunski film režiserja Stefana Komandareva, Medin EU, se pravi Medin Evropska unija, European Union, ki govori o tekstilni delavki, ki zboli in potem se začnejo problemi z njo. Mislim, nje se začnejo problemi z delodajalcem v službi. Bi pa povedal, da ta film še ni imel premier v Sloveniji, zato ga izpostavljam, bil pa je veliko nagrajen. Potem je kle recimo sobota, v soboto bi izpostavil sklop kratkih

Maribor si včasih tudi poimenovali Jugo Manchester, ker je imel veliko industrije tako kot Manchester. In to je plesni film, ki bi ga vsekakor izpostavil. Pol zvečer imamo pa Open Air, se pravi projekcijo na prostem, jaz temu rečem težko kategornik film Junakinja, velikrat ne gre na evropskih in tudi svetovnih festivalih. Sicer je v Sloveniji že imel premiero, ampak za lokalne prebivalce bo vse kakor to po slastica. Govori pa o medicinski osebi, ki je preobremenjena zaradi odsotnosti drugih sodelavk in o pritisku, ki prihaja na njo.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Program letošnjega že šestega kamerata je bogat, o njem se še vedno pogovarjamo s Simonom Tanškom, ki je programski vodja festivala.
2: Če gremo potem pol v nedelo, recimo bi izpostavil dokumentarni film Bili smo kameradi, nemški dokumentarni film. Projekcija bo v prenovljenem Kompres Hausu. Ta film govori o zadnjih dnevih izkopa v nekem nemškem rudniku. Podobna situacija, ki smo jo imeli pred leti tukaj v našem Zasavju. In pa recimo retrospektiva, ki je sestavljena iz dveh delov. Eden je Odkot ste, to je iz leta 1972. Novinarka Dorica Makuc sprašuje delovske imigrante, ki so šli s trbuhom za kruhom, predvsem z področja bivše naše skupne države, so prišli k nam in jih sprašuje, kje ste. In to je res eno lepo ave delo, ker jim prepusti besedo in zelo osebno, človeško govorijo preprosto, zakaj so tukaj, kaj delajo s prihodki, kakve imajo probleme. In potem sledi pa še legendarni kratki film iz leta 1963 Jožeta Bevca z naslovom Vikend, ki pač pokaže vikend delavce, ki grejo na Bled, ki grejo v Piran, ki grejo v Planico, v Kranjsko goro in podobno. Tako da bomo tudi pokazali malo oddiha. Lotili smo se, imamo tudi dva, tri filme, ki govorijo o umetni inteligenci.

0: Slovenci. Eden je študentski film nadomestljiv, animirani z Aloja, se pravi Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, ja, ki govori o robotu, ki na koncu se odloči, da bo pobegnil z notranjosti prostora in gre ven na travnik in sreča ptičke, metuljčke, oblačke. Je zelo tak pozitivno, no, film. Je pa tudi super. No. Potem bi pa klešo omenil eden film, ki govori o izkoriščanju žensk v Vietnamu, kjer je ena tovarna nekih elektronskih zadev in te zadeve uporabljajo velika firme, znane Sotone. Te ženske pa tam delajo po 16-20 ur na dan za neko mizerno plačo.
1: Med filmi, ki bodo na ogled, je tudi film, ki je že požel kar precej zanimanja, ogledov, se navezuje na čas, kako je, ko pa prideš iz ene ustanove in iščeš spet delo, svoje življenje, torej Metod Pevec bo tudi svojim filmom del Kamerata.
0: Ja, to je film Ko pridem ven, režiser je Metoda Pevca, govori pač o zapornikih na dobu, ki seveda tudi spremljajo njihovo življenje v zaporu, ker v zaporu se tudi dela, ne? Vsak ima svojo službo v bistvu v zaporu in pa potem tudi malo razmišljeno, kaj bo, ko pridemo ven, kako bo dobil zaposlitev, kako se bojo vključili nazaj v družbo, kako jih bojo družine ponovno sprejele, ker seveda to je velika sprememba. Bi pa povedal Metoda Pevca ne bo z nami, ker ima druge obveznosti, bo pa z nami montažerka tega filma, Olga Mihalkova, in po projekciji bo tudi z njo potekal pogovor.
1: Ustaviva se samo še pri fotografijah, ki so tudi stalnica Kamerata. Izbor najboljših je nekako že zdaj zaključen z rekordnim številom prijavljenih fotografij.
0: Ja, mi smo zdaj že naredili te četrtič mednarodni razpis fotografske razstave Kamerat na temo delavstva. Vsako leto je to na temo delavstva. Te prvič je bil to slovenski razpis in potem smo videli, da je to fajn zadeva, da je odziv fajn in potem smo to rešili na mednarodno. To poteka v organizaciji seveda istih organizatorjev, kot je Festival Kamerat in pa seveda zraven še Fotoklub Hrastnik in Fotografska zveza Slovenije in pa FIAP, to je pa Mednarodno združenje umetniških fotografov. Dali smo ven razpis in dve temi sta, oziroma kategoriji, ena je črno-bela, ena je barvana in obe skupaj je prišlo nad 1450 fotografij. Iz okrog 30 držav so pa avtori, iz vseh kontinentov, tudi z Afrike, pa Amerike in sposod, celo za Avstralijo. No in razglasitev tega fotografske razstave, podelitev nagrad je v soboto 20. ob 3. popovdne v Compress House.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Danes govorimo o festivalu delavskega filma. Marko Funkl, župan občine Hrastnik, pravi, da Kamerat ni le festival.
2: Delavstvo je v Zasavju nekaj, kar definitivno živimo. Preteklost, iz katere smo se razvili in zrastli, in prihodnost, na kateri se bomo modernizirali in postali pač še boljša skupnost. Jaz sem prepričan, da je to eden redkih tovrstnih festivalov na svetu in svojo specifiko prinaša veliko dodane vrednosti Hrastniku in Zasavju, in sem ponosen, da imamo ekipo, ki ustraja in ki pripelje sem najboljše, kar delavski film na svetu lahko ponudi, številne dobre goste in obiskovalce, ki prihajajo ne samo iz Zasavja, ampak iz celotne države, ter tudi ustvarjalce, ki prihajajo iz drugih držav. Naj kameradstvo živi tudi naprej.
1: Nina Kauzar, vodja festivala, dodaja.
3: Festival ni le filmski festival, je prostor srečevanja, dialoga, spominjanja na delavsko dediščino in razmislek o sodobnem svetu dela. Veseli nas, da lahko tudi letos v Hrastnik pripeljemo kakovosten mednarodni filmski program ter odpremo teme, ki zadevajo v bistvu vse nas. Ob tem pa ostajamo festival skupnosti, ki povezuje kulturo, lokalno okolje in ljudi različnih generacij. Tako da res prisrčno vabljeni v Hrastnik med kamerate.
0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
4: Radio Aktual Kum. Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo denno jasno, zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Čez dan bo najvišja temperatura 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zamude do pol ure. Na ljubljanskem obroču smeri Kozarje pred priključkom Ljubljana Center je zamude do prav tako pol ure. Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Brez okvirjev. Danes bomo razbili stereotip, da so ljudje, ki veliko berejo, dolgočasni in odmaknjeni od družbe. Ta predstava je precej pogosta. Ko nekdo omeni navdušenega bralca, si marsikdo predstavlja osebo, ki ves prosti čas preživi sama s knjigo v roki in nima veliko stika z drugimi ljudmi. Toda raziskave kažejo, da je resničnost precej drugačna. Branje je ena izmed najbolj razširjenih dejavnosti na svetu. Ljudje berejo iz različnih razlogov. Nekateri za sprostitev, drugi zaradi učenja, tretji zato, ker jih zanimajo zgodbe in različni pogledi na svet. Kljub temu pa se pogosto pojavi prepričanje, da so ljudje, ki veliko berejo, dolgočasni, zaprti vase ali celo nekoliko odmaknjeni od resničnega življenja. Strokovnjaki z Univerze v Edinburgu so ugotovili, da mladi bralci pogosto poročajo, da jim zgodbe pomagajo bolje razumeti ljudi okoli sebe in izboljšujejo njihove socialne odnose. Predvsem branje leposlovja pomaga pri razvijanju empatije, sposobnosti, da razumemo občutke in poglede drugih ljudi. Ko spremljamo zgodbo skozi oči različnih likov, se učimo gledati na svet z različnih perspektiv. Branje posameznika omogoča, da spoznava različne kulture, zgodovinska obdobja, življenjske izkušnje in načine razmišljanja. Knjige torej širijo obzorja in razvijajo domišljijo. Zaradi tega imajo bralci pogosto veliko zanimivih tem za pogovor, ter lažje razumejo različne poglede drugih ljudi. Poleg tega branje ni omejeno le na romane ali zahtevno literaturo. Nekateri berejo športne biografije, drugi kriminalke, znanstveno fantastiko, stripe ali knjige o potovanjih. Tako kot imajo ljudje različne hobije, imajo tudi različne bralne navade. Še en zanimiv podatek pa je, da branje pogosto zmanjšuje stres in spodbuja miselno aktivnost. Zaradi tega ga strokovnjaki uvrščajo med dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na dobro počutje in ohranjanje mentalne kondicije. Stereotipi torej nastanejo, ker ljudi pogosto ocenjujemo na podlagi enega samega zanimanja ali lastnosti. Če nekdo rad bere, še ne pomeni, da ne uživa v športu, druženju ali drugih dejavnostih. Prav tako nekdo, ki ne bere veliko, ni nujno manj razgledan ali manj ustvarjalen. Stereotipi poenostavljajo svet okoli nas, vendar nas pogosto oddaljujejo od resnice, zato jih je vredno prepoznati in postaviti pod vprašaj. V rubriki Brez okvirjev sva širšo sliko z vami danes delila Anja Brečko in Rok Zupan. Prav lepo povabljeni v najno družbo tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.
2: S kumom in avtohišo Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dačo ali MG? Radio Aktualkum in avtohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošlite avtohiša Malgaj na nič 41 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hello.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Poslušalec prodaja počitniško prikolico Tabert Vivaldi 495 s klimo in predprostorom letnik 2011. Informacije dobite na telefonski številki 031-005-800. 031-005-800.
6: Elektro Ljubljana obvešča.
7: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 17. junija od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Tolsti Vrh, izvod Tolsti Vrh ob potoku.
6: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
8: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V poslanske klopi sedli Elena Zavadlav-Ušaj in Ana Cajhen. Slovenija pozdravlja dogovor med ZDA in Iranom. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Državni zbor je na današnji izredni seji potrdil mandata nadomestnima poslankama Eleni Zavadlav-Ušaj in Ani Cajhen, ki sta v poslanskih klopeh nadomestili državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje Teo Košir in državno sekretarko na Ministrstvu za pravosodje Barbaro Levstik-Šega iz vrst demokratov. Državni zbor je sklep ob začetku današnje izredne seje sprejel soglasno. Barbaro Levstik-Šega bi sicer moral glede na volivni rezultat naslediti Mihael Zupančič, ki pa je postal minister za pravosodje, zato je na mesto nje v poslanske klopi sedla Ana Cajhen. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so danes pozdravili dogovor med ZDA in Iranom in dodali, da Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Izpostavili so tudi pomen odprtja hormuške ožine in celovitih pogajanj za mir in varnost na Bližnjem vzhodu. Na ministrstvu so dodali, da dogovor odpira prostor za celovita pogajanja za mir in varnost na Bližnjem vzhodu, ki morajo vključevati vprašanja glede iranskega jedrskega in balističnega programa, pa tudi njegovo vlogo pri regionalni destabilizaciji. Iranska nogometna reprezentanca je včeraj popoldne po lokalnem času prispela v ZDA na prizorišče uvodne tekme na svetovnem prvenstvu. V iranski ekipi se želijo osredotočiti le na nogomet, politično dogajanje pa potisniti v ozadje. Selektor Irana Amir Galenoei je poudaril, da želijo v ekipi strogo ločevati politiko in nogomet. Avtobus z nogometaši je imel v Los Angelesu na poti na prizorišče tekme z Novo Zelandijo močno policijsko spremstvo. Pred stadionom v Carsonu, kjer so Iranci opravili trening, se je zbrala tudi manjša skupina iranskih protirežimskih protestnikov. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Center zlata.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: acumom in Avtohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Od morja do hribov. Poletje je ustvarjeno za raziskovanje. Zato Radio Aktualkum in Avtohiša Malgaj Trbovlje podarjata vožnjo z vozili Renault, Dacia in MG. Vsak dan avto za en dan, ob koncu tedna pa še avto za cel vikend. Pošlite Avtohiša Malgaj na nič 41 30 30 70. Morda boste prav vi svojo poletno dogodivščino doživeli za volanom enega izmed avtomobilov Avtohiše Malgaj Trbovlje.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Hello. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Knjižni detektivi. Radio Aktualkum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
4: Lucy Gold.
3: Ime avtorja.
4: William Trevor.
3: Leto nastanka.
4: 2015.
3: Zvrst.
4: Družbeni roman.
3: Ime glavnega junaka.
4: Lucy.
3: Zaplet.
4: Smo v času irske vojne za neodvisnost na podeželju, kjer prebiva družina Gold. Everard, Lucy in oče, nekdani angleški častnik, neke noči s streljanjem prežene vsiljivce z posestva. Izkaže se, da je enega od treh mladih irskih fantov obstrelil. Za dejanje mu je seveda žal, saj ni imel namena nikoga raniti ali celo ustreliti. Ko se skuša opravičiti fantovi družini, naleti na nerazumevanje in celo sovraštvo. Ženo skleneta, da so stvari šle tako daleč, da bo treba odpotovati, se odseliti, saj drugače ne bodo imeli miru. Lucy, ki je takrat še deklica, temu nasprotuje. Ne zna si predstavljati, da bi lahko živela kje drugje. Odloči se, da bo odšla k njihovi gospodini, ki živi nekaj kilometrov proč. A Lucy se v gozdu zgubi, iskalna akcija pa ne prinese rezultatov. Lucy razglasijo za mrtvo, vsi so prepričani, da se je deklica utopila. Mama in oče odpotujeta v Evropo in se selita iz kraja v kraj. Bežita pred grozo, zapuščenostjo, smrtjo, žalostjo. Ljudem s posestva nikakor ne uspe navezati stikov z njima. Šele po nekaj letih, ko Lucy že odraste, pride do srečanja med njo in očetom. Krivda je zdaj že tako velika, da morda odnosa med Lucy in očetom ni več možno popraviti.
3: Zanimivost!
4: William Trevor je bil irski pisatelj, ki se je rodil 24. maja 1928 v kraju Mitchelstown v okrožju Cork na Irskem. Leta 1954 je odšel živeti v Anglijo, pot ga je vodila skozi več krajev, tudi v London. Nazadnje se je ustalil v Somersetu in tam novembra 2016 zaključil svoje življenjsko potovanje. Najraje je pisal krajše, a poglobljene in mojstrsko jezikovno dodelane romane. Teh se je v njegovi karieri nabralo preko 10. Lucy Gold je v originalu izšla leta 2002 in mu prinesla uvrstitev med nominirance za Bookerjevo nagrado. Istega leta je prejel nagrado Irskega združenja PEN za prispevek k irski literaturi. V slovenščino je njegov roman Lucy Gold prevedel Robert Simonišek.
3: Priporočilo.
4: Če se želite kot bralec potopiti v izjemno zgodbo in literarno stvaritev, je Lucy Gold pravšnji izbor. Kratki stavki, tekoče dogajanje, razumljivo pisanje, vse to so lastnosti tega romana, ki prinaša velik bralni užitek. Trevor je rad pisal o posebnežih, ki jim je življenje namenilo drugačne usode kakor večini ljudi. Takšno usodo spremljamo tudi v romanu Lucy Gold. Za vas sem zgodbo njenega življenja, polnega samotnosti in bežanja pred ljubeznjo in krivdo zaradi nočnega pobega, prebrala Simona Solina. Naj vam ta izjemen roman prinese zadovoljstvo ob spoznanju, da je še vredno brati, saj branje v drugih in drugačnih prinaša nova spoznanja in morda tudi mir v naša življenja.
3: Ime avtorja.
4: William Trevor.
3: Ime knjige.
4: Lucy Gold.
3: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktualkum.
1: Novo na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
2: Več na spena-bbq.si. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega, ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj, čez dan bo najvišja temperatura 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
9: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
10: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom golo rebro je zamude do pol ure. Na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec je zamude do 5 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
3: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
4: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
5: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
4: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
5: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
4: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
5: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
4: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
5: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
4: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
6: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
4: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
5: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
4: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88 88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.
7: Prevrtim se v film nazaj, ko se prikradeš iz navade. Čas je, da te najdem zdaj, kot dol ob morju, tam čas stojim.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkume longe, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.

0: S kumom in avtohišo Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dačo ali MG? Radio Aktual Kum in avtohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošljite avtohiša Malgaj na 041 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
2: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hvala.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Omania, Omania, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Čez dan pa se bo ogrelo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
6: Počasneje poteka promet tudi od Kozari proti Brezovici pred Ljubljano center ter na cestah Bohinjska, Bela Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zagovornik tega poletja.
1: Ko beseda nanese na vrhunski žar, je ime Špena Barbecue med najbolj prepoznavnimi v Sloveniji. Že od leta 2017 navdušujejo ljubitelje peke na žaru z žar delavnicami, kjer udeleženci spoznavajo skrivnosti priprave mesa, različne tehnike peke in pristope, ki jih uporabljajo najboljši mojstri žara na svetu. Njihova zgodba pa ni omejena le na delavnice. Ekipa Špena Barbecue se lahko pohvali tudi z izjemnimi tekmovalnimi dosežki. Kar trikrat so osvojili naslov državnih prvakov v barbecueju, kar jim je odprlo vrata na najprestižnejše tekmovanje na svetu, svetovno barbecue prvenstvo v Združenih državah Amerike. Skozi leta so si ustvarili ogled pravih ambasadorjev barbecue kulture v Sloveniji. Zato ni presenetljivo, da bodo za vrhunske žar okuse na našem nagradnem pikniku poskrbeli prav mojstri iz Špena Barbecue, ki bodo svojim znanjem in izkušnjami poskrbeli za pravi tekmovalni barbecue pridih.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 17. junija od 9. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Terezija 1, izvod Terezija levi del.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Avstrija podaljšuje nadzor na meji Slovenijo še za 3 mesece. Kajzer pozdravil napredek Ukrajine in Moldavije na poti v Evropsko unijo. Vreme, spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje Slovenijo pa tudi z Madžarsko, Češko in Slovaško začne veljati danes, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Avstrija bo varovanje meje izvajala s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju, je dejal notranji minister Gerhard Karner. Cilj je onemogočiti tihotapce in kriminalce, pri tem pa ne obremenjevati potnikov, je pojasnil. Novi slovenski zunanji minister Tone Kajzer je pozdravil napredek Ukrajine in Moldavije na njuni poti v Evropsko unijo. Ti dve državi bosta danes z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij začeli vsebinsko fazo pogajanj o članstvu v uniji. Minister Kajzer se je danes ob robu svojega prvega zasedanja zunanjih ministrov Evropske unije, ki poteka v Luksemburgu, sestal z armenskim kolegom Araratom Mirzojanom. Zunanji ministri članic unije bodo sicer danes razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko ter dogajanju na Bližnjem vzhodu. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi 6 let po začetku epidemije COVID-19 še ni dosegla predkoronske ravni. Preliminarni podatki športno-vzgojnega kartona 2026 kažejo, da se stanje pri dekletih izboljšuje, pri fantih pa okrevanje stagnira, navajajo na Ljubljanski fakulteti za šport. Analiza več kot 191 tisoč otrok in mladostnikov iz 488 slovenskih šol kaže, da je gibalna učinkovitost deklet še vedno za 6 odstotkov, fantov pa za 4 odstotke nižja kot pred epidemijo. Strokovnjake skrbi tudi porast prekomerne prehranjenosti in debelosti, zlasti pri fantih. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: kumom in Autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Od morja do hribov, poletje je ustvarjeno za raziskovanje. Zato Radio Aktual Kum in Autohiša Malgaj Trbovlje podarjata vožnjo z vozili Renault, Dacia in MG. Vsak dan avto za en dan, ob koncu tedna pa še avto za cel vikend. Pošljite Autohiša Malgaj na nič 41 30 30 70. Morda boste prav vi svojo poletno dogodivščino doživeli za volanom enega izmed avtomobilov Autohiše Malgaj Trbovlje.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 230 766.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhan Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhan Šentjur.
6: Pazi, pazi, pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
8: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
10: A bomo imeli dovolj miz in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
11: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
10: Izposoja žarov, miz, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
12: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo deno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Čez dan pa se bo ogrelo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
15: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro je zamude do 30 minut. Na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kastelec je zamude do 10 minut. Zamude so še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola ter Bohinjska-Bela Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Kum danes. Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo? Kum danes.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Kum danes. Kmalu slišite kaj več o občinskem prazniku, krodajalski akciji, oblačilih, ki iščejo lastnika in jamatlonu. Podrobnosti sledijo v nadaljevanju, seveda bomo v naslednjih minutah preverili še, kaj se bo dogajalo v naših knjižnicah.

0: Dum danes.
1: Sobotni, že 22. Jamatlon 2026 je v Rudniške Rove pod Trbovljami in Hrastnikom privabil 160 udeležencev iz Slovenije in treh tujih držav, iz Italije, Francije in Španije, združenih v 72 ekip. Na mini jamatlonu so našteli še 20 otrok. Jamatlonci so v jami premagovali številne zanimive ovire, od plazenja skozi cev do potiskanja rudarskega vozička oziroma hunta, tokrat jih je čakala tudi ovira z UV nalogo, zunaj pa še igra med bata škornja rikverc v Kolmkišto, še ne olimpijska disciplina. V jami je kot vedno strašil tudi Perk Mandels, ki je zlato potazadnji krstil vse mimo idoče in mimo tekoče. Na prireditvenem prostoru je poseben izziv postavila svetovna prvakinja v žaganju dreves Maša Kurent. Udeleženci so tekmovali v hitrostni menjavi verige na motorki. Šola se počasi zaključuje, eni so mogoče že opravili z njo, a vseeno mogoče še kaj prav pride, tudi če šele spet drugo leto. Kot je razvidno iz policijskega poročila, je prejšnji teden občan na železniški postaji v Trbovljah našel vrečko z oblačili z napisom Srednja zdravstvena šola Celje. Predmeti se nahajajo na policijski postaji Trbovlje, lastnika pa policisti pozivajo, da jih prevzame.

0: informativni Cum danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: Ta četrtek, 18. junija, bo krvodajalska akcija med 8 in 12 uro v osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik. Rdeči križ Hrastnik poziva krvodajalce, da se predhodno prijavijo na odzem na telefonskih številkah 051-389-270, 051-671-147 ali 030-716-796, kar lahko storijo vsak dan med 7. in 21. Po podatkih na strani Daruj kri se najbolj potrebuje kri B negativna, sledijo nič negativna in pozitivna in AB negativna. Jutri praznuje občina Litija in kot je zapisal župan Franci Rokavec, letošnji občinski praznik se opada z intenzivno popoplavno obnovo, začetkom izvajanja 3 kohezijskih projektov ter spomini na 140 let ustrajnega dela in pomembne vpetosti litijske predilnice v njihov prostor. Predilnice, ki ostaje simbol evropske tekstilne industrije in pomemben del identitete njihove občine. Prireditev ob občinskem prazniku in dnevo državnosti s podelitvijo priznanj pripravljajo jutri ob 19. kulturnem centru Litija.

0: Danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: V knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje si še vse do konca junija lahko pogledate risbice učencev, drugošolcev osnovne šole Ivana Cankarja. Pravzaprav si lahko vse, kar so narisali, ogledate kar med sprehodom mimo knjižnice, saj so risbe postavili kar v izložbo. Z julijem pa že napovedujejo pestro dogajanje za otroke v dnevni sobi knjižnice, da bodo počitnice res nepozabne. To bo čas za igre, pravljice in obiske. O programu pa sproti več že naslednjič. Ob obisku knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje si lahko v juniju ogledate razstavo posvečeno čebelam, izjemnim bitjem, ki imajo nepogrešljivo vlogo v naravi in človekovem življenju. Z deli se v knjižnici Zagorje predstavljajo članice likovne skupine Liki, ki delujejo v okviru kulturnega društva Svoboda Kisovec. V Kisovcu pa je na ogled razstava mednarodno nagrajene ilustratorke Barbare Lekše. Na razstavi so predstavljena dela, nastala po motivih iz slikanic Strahmeje in Čudovita novica. Dela gledalce popeljajo v domišljijski svet zgodb ter razkrivajo avtoričin prepoznaven likovni izraz.

V knjižnici Antona Soreta Hrastnik so prejšnjo sredo uspešno zaključili že 15. poletni festival Hrastniške knjižnice, ki je imel letos kot rdečo nit namizni tenis v Hrastniku. Dogajanje so zabeležili in na Facebook stran naložili galerijo fotografij z festivala. Ob obisku knjižnice pa si lahko vse do konca julija ogledate ročno izdelan nakit. Članice Društva zasavskih klekljaric Srčevke se predstavljajo z nakitom iz čipk, kjer vsak zavoj niti, vsak vozel in vsak vzorec nastaja počasi, z mirno roko in izjemno zbranostjo. Poglejte si umetnine, v katere je vloženih nešteto ur potrpežljivega, natančnega in predanega dela. Knjižnica Litija se je projektu Poletavci, poletni bravci pridružila v letu 2012. Številke poletnih bravcev se skozi leta spreminjajo, lani so prejeli 96 poletavskih in 17 najpoletavskih seznamov. Kdo je kdo? Poletavci so bravci med 7. in 12. letom, ki berejo 30 minut na dan poljubno izbranih 30 počitniških dni. Vse prebrano zapišejo bralni seznam, starši potrdijo to s podpisom. Najpoletavci pa so najstniki od 13. do 16. leta, ki preberejo 3 knjige. Poletni bralni seznami so na voljo v vseh enotah knjižnice Litija in na spletni strani poletavci.si, kjer poiščete polje Litija. To je bil Kum danes, želimo vam lep in prijeten dan še naprej.

0: danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum. Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
4: Servisgričar.com.
5: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
6: Hvala.
7: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hvala.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
9: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
10: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo deno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Čez dan pa se bo ogrelo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Na poti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro je zamuda do 20 minut. Proti Mariboru pred predorom Pletovarje je nekaj gneče. Pred priključkom Kastelec v smeri proti Ljubljani je zamuda do 10 minut. Počasneje poteka promet tudi od Kozari proti Brezovici ter pred priključkom Ljubljana Center v smeri Kozarje. Gneče je še na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumom in Autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dacia ali MG? Radio Aktualkum in Autohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošlite Autohiša Malgaj na nič 41 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
2: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Hojno. Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 17. junija od 8. do 11. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Selce, nizkonapetostno omrežje Slavina, Selce.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
3: Novo na aktualu.

0: Acum 24. Localno na Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Nina Lužar.
0: Cum 24. Danes boste slišali.
1: Socialna aktivacija plus Zasavje za nove priložnosti in možnosti. Unicefova varna točka tudi na občini Zagorje ob Savi. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Z julijem bo z delom začela že četrta skupina programa Socialna aktivacija plus Zasavje. Izvajal se bo sporedno na dveh lokacijah v Trbovljah in Hrastniku. O programu Katra Kozinc iz zavoda Aspira.
2: Projekt je namenjen brezposelnim, lahko tudi dolgotrajno brezposelnim, se pravi, to so tisti, ki so na zavodu prijavljeni že več kot eno leto. Predvsem pa tistim, ki pa si želijo ali neke spremembe, ali res neko podporno okolje, da lažje pridejo do službe. Tudi tistim, ki recimo so mogoče nekoliko novi v Zasavju ali pa ki nimajo razvejane neke te socialne mreže, ker seveda smo kar veliko skupaj in se dostkrat vzpostavijo tudi prijateljstva in je včasih to tisto največ, kar lahko tudi dobiš iz programa. Se pravi, da imaš magar eno novo osebo, na katero se lahko zaneseš, ko jo lahko pokličeš, pa vprašaš tudi nekaj, kar mogoče ni službo povezano. Tako da vabimo pa ja, res tiste, no, ko bi mogoče tudi malo delali na sebi, ko bi mogoče se malo okrepili pri komunikaciji, pri socialnih veščinah, ko jih pač na nek način saj malo to zanima delo na sebi. No. Bomo pa res v prvih tednih poslušali skupino, pa oblikovali program tako, da bo najbolj odgovarjal udeležencem.
1: Več o načinu dela, kaj prinaša program Socialna aktivacija plus, kako od teorije do prakse, pa jutri po 12. uri v oddaji Kumova perspektiva. Varne točke so javno dostopni prostori, v katerih delujejo usposobljeni zaposleni, ki otrokom in mladim v stiski prostovoljno nudijo trenutno zaščito, pomoč ali nasvet v stiski oziroma napotitev na pristojne institucije. Po podatkih slovenskega Unicefa je ta projekt razširjen v vseh regijah v državi, trenutno pa je varnih točk 1062. Med Unicefove varne točke je pristopila tudi občina Zagorje ob Savi. Na sedežu občine je otrokom in mladostnikom v stiski na voljo prijetno okolje, varno zavetje, skrben, usposobljen sogovornik in pomoč. Skupaj je tako v Zagorju ob Savi zdaj 11 varnih točk. Sebastian Aschenberger je 10. aprila podal odstopno izjavo z mesta direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, ki jo je nato 22. aprila sklepom sprejel svet zavoda Zdravstvenega doma Hrastnik. Mateja Smodiš pa je odstopno izjavo z mesta direktorice javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik podala 20. aprila in svet zavoda Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik je 28. aprila sprejel sklep o razrešitvi. Odstopa je na svoji zadnji seji prejšnji četrtek med drugim obravnaval občinski svet občine Hrastnik in z njima soglašal. Za zagotavljanje nemotenega delovanja zavodov sta bila imenovana vršilca dolžnosti direktorjev. Funkcijo vršilke dolžnosti direktorice Zdravstvenega doma Hrastnik bo opravljala Lara Gornik, funkcijo vršilke dolžnosti direktorice Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik pa Ana Črnuta Deželak.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnjih podatkih Agencije za okolje bo Zasavju popoldne spremenljivo do pretežno oblačno s temperaturami okoli 22 stopinj. Še so možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo zjutraj ponekod nizka oblačnost ali kratkotrajna megla, za Zasavje je napovedano, da bomo imeli okoli 14 stopinj. Čez dan bo topleje kot danes, termometri bodo pokazali okoli 26 stopinj. Delno jasno bo, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, spet bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
12: Kumom in avtohišo Malgaj na poletni izlet.
13: Od morja do hribov. Poletje je ustvarjeno za raziskovanje. Zato Radio Aktual Kum in avtohiša Malgaj Trbovlje podarjata vožnjo z vozili Renault, Dacia in MG. Vsak dan avto za en dan, ob koncu tedna pa še avto za cel vikend. Pošlite avtohiša Malgaj na nič 41 30 30 70. Morda boste prav vi svojo poletno dogodivščino doživeli za volanom enega izmed avtomobilov avtohiše Malgaj Trbovlje.
14: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
15: Hojno.
16: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
2: Spena-bbq.si.
3: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
4: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo deno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Čez dan pa se bo ogrelo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
7: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči lekarna Pušnik.
8: Na poti proti Ljubljani pred predorom Golo rebro je zamuda do 20 minut. Nekaj gneče je tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na poti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec je zamuda do 10 minut. Zastoji so tudi med Šmarjami in Koprom ter med Lucijo in Izolo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Letni časi.
4: Čas je, poslušalke in poslušalci, da se odpravimo na naš vrt. Precej rastlin, med njimi paradižniki, jajčevci, paprike, kumare, grah, potrebujejo opore. Najbolje je, da jo k sadikam zapičimo že ob sajenju. Nikoli pa ni prepozno. Tako kot če ni prepozno posejati peteršilj, če vam do zdaj še ni pokukal iz zemlje. O tem v današnji oddaji, k poslušanju vas vabiva Rokin Romana.

0: Živimo z naravo.
1: Precej rastlin, med njimi paradižniki, jajčevci, tudi paprike, pa kumare, grah, potrebujejo oporo. Najbolje je, da jo k sadikam zapičimo že ob sajenju, nikoli pa ni prepozno. Tako preprečimo, da bi se rastline ali njihove veje polne plodov povešale ali celo zlomile. K opori rastline redno tudi privezujemo. Kot oporo lahko uporabimo leskove palice za oporo fižolu, sušice so primerne tako za fižol kot grah. Potem koruzo, uporabimo lahko bambusove palice za paradižnik, pa tiste plastične prekle, ampak pri teh je tako, da se rastline okrog njih bolj težko ovijejo. Dobre so tudi vrvice, predvsem dobro napete in pritrjene, za fižol, grah ali kumare, ograje za kumare in buče. Danes nekaj več o tehniki vzgoje paradižnika ob vrvici, ki postaja vse bolj priljubljena in uveljavljena. Glavna prednost tega je, da pridelamo bolj zdrav paradižnik. Rastlino ob vrvici vzgajamo na enem glavnem steblu brez stranskih obvodov, zato so listi in plodovi bolje osvetljeni in prezračeni, s čimer se zmanjša možnost gnitja in pojava bolezni. Manjša je tudi nevarnost poškodb, saj vrvica predstavlja trdno oporo in se v težkih vremenskih razmerah ne podre tako zlahka kot kakšen kol ali prekla. Poleg tega paradižnika na vrvico ne vežemo, zato stebla niso izpostavljena pritiskanju in omejevanju, ko jih vežemo ob kole. Čeprav govorimo o vzgoji ob vrvici, čisto brez palic seveda ne bo šlo. Saj veste, da vrvica ne stoji sama od sebe, moramo jo pritrditi na ustrezno ogrodje. Za poprečno veliko gredico potrebujemo 4 močne ogrodne kole, lahko so železni ali leseni, vendar pa naj bodo dovolj debeli in iz predvsem zdržljivega materiala. Dolžina stebrov naj bo približno 3 metre, ker pa jih bomo kopali v tla, naj bodo na eni strani ošiljeni, druga stran pa kar naj ostane ravna. Poleg osnovnih stebrov potrebujemo še prečnike. Dva bosta ogrodje povezovala po širini, dva po dolžini. Za prečnike uporabimo enak material kot za ogrodje. Na mestih, ki smo jih določili za postavitev ogrodnih kolov, izkopljemo približno pol metra globoke luknje. Vanje postavimo ošiljene dele ogrodnih palic, ki jih nato s kladivom trdno zabijemo v tla. Če je kladivo premajhno, pa vzemite kaj večjega. Razdalja med ogrodnima koloma na krajši strani naj bo približno 60 cm, po dolžini pa se bomo seveda prilagajali velikosti grede. Ko ogrodje postavimo, se lotimo dodajanja prečnikov. Na ogrodne stebre jih zato, da bomo dosegli maksimalno stabilnost, pritrdimo z vijaki. Pomembno je, da sta daljša zgornja prečnika dovolj trdna, da bosta prenesla težo polnih paradižnikov. Stabilnost ogrodja lahko preverimo tako, da se z rokami obesimo nanj. Če se zlomi, potem ni dobro. Ko ogrodje stoji, je pa seveda na vrsti napenjanje vrvice. Moramo pa biti tudi pri izbiri vrvice previdni. Pomembno je, da je dovolj čvrsta, da bo prenesla težo bujno rastoče rastline. Po drugi strani pa dovolj nežna, da ne bo poškodovala stebla, ki se bo vzpenjalo po njej. Najboljše so vrvice iz kokosovih vlaken, primerne pa so tudi tiste sintetične za vrtnarjenje. Če boste izbrali bombažne vrvice, bodo začele gniti. Neprimerne so tudi preozke vrvice, ki lahko prerežejo steblo, ali preveč elastične, saj te ne bodo zagotavljale dovolj stabilne opore. Dolžina posamezne vrvice mora biti vsaj 2 metra, 2 metra in pol, da bomo imeli več manevrskega prostora, ko bomo rastline ovijali po vrvici navzgor. Najlažje je, če vrvico na mestu, kjer bomo oziroma smo že posadili sadika paradižnika, zasidramo tla. To storimo tako, da jo s pomočjo kovinske palice potisnemo vsaj 30 cm globoko. Če ne verjamemo, da bo vrvica na takšen način ostala zasidrana v tleh vso sezono, lahko v tla zabijemo tudi klin. Lahko uporabite tistega za šotorska krila ali pa kakšnega drugega. Nekateri vrvic ne sidrajo, ampak jih le privežejo na spodnji del stebla mlade sadike. Rastlina namreč lahko vrvico drži tudi sama svojo rastjo. V tem primeru je pomembno, da vozlišče ni pretesno. Hkrati vrvica ne sme biti preveč ohlapna, da paradižnik ne bi začel viseti z nje. Na zgornjem delu vrvico privežemo naprečno palico, in zavozlamo, kar nam bo pozneje omogočalo, da bomo napetost vrvice po potrebi spreminjali. Ob vsako vrvico posadimo po eno sadiko paradižnika, nato pa mlado steblo že nežno ovijemo okoli nje. Ker paradižnik nima samo od sebe ovijalne moči, ga bomo med rastjo sproti v spirali ovijali okoli vrvice, pri tem pa tudi nekoliko prilagajali napetost. Vrvica mora biti rahlo napeta, nikakor preveč zategnjena, saj bi tako poškodovala nežno steblo. Praktično pravilo je, da naj bo napeta toliko, da jo lahko z dvema prstoma rahlo premaknemo za nekaj centimetrov levo in desno, če pa jo nežno povlečemo naravnost navzgor, v njej začutimo rahel upor. Vrvica ne sme biti niti preohlapna, saj se v tem primeru rastlina ne bo zmogla lepo vzpenjati in bo začela polagati plodove na tla, česar pa si seveda ne želimo.

0: oddaji Letni časi svetujemo.
1: Petržil nas skoraj vsako leto razjezi. Njegovo kaljenje je še bolj muhasto od korenja, a kljub temu na vrtu brez njega ne moremo. Zato danes nekaj kratkih nasvetov. Petržilja nikoli ne sejemo prav zgodaj. Dovolj mora biti ogreto. Vedno kupimo novo, sveže seme, ne sejemo starega. Sejemo ga zelo plitko, zemljo pokrijemo le toliko, da ni popolnoma vse seme na svetlobi. Posejemo bolj gosto in raje pozneje nekoliko prerečimo. Seveda lahko kupimo tudi nekaj sadik listnatega petržilja za zgodnje listje, na gredici pa jeseni pustimo vsaj eno vrstico pozno sejanega korenastega petržila. Sejemo ga lahko še avgusta in tudi v začetku septembra. Petržil je sicer nenadomestljiva vrtnina, kljub temu pa lahko pri nas kupimo tri sorte, ki ima vsaka svoj namen. Tako imamo listnate sorte, ki dajejo samo listje, potem sorte, ki dajejo samo koren. Domači listnik danes najdemo pod imenom Komun 2 in je tipičen listnati petržil. Naredi veliko večje in veliko bolj aromatično listje. V nasprotju s korenčkom lahko listje petržila režemo ves čas. Po vsakem močnejšem rezanju je smiselno posevek okopati, prav tako pa zaliti in morda pognojiti oziroma zaliti s primernimi gnojili. Petržil na vrtu prezimi, a za prezimovanje izberite korenaste sorte. Še ko cveti, lahko obiramo liste stebla. Lahko pa ga jeseni presadimo v lončke in ga imamo po zimi v svetlem, a hladnem prostoru. Vendar je treba to narediti že septembra, da se rastline navadijo na tesnejši rastni prostor. Najbolje ga je sredi avgusta posejati v ustrezno globoke lonce, nato pa ga lahko jeseni presadimo tudi v rastlinjak. Tako bomo brez prehitre setve spomladi imeli petržil vse leto. In še zanimivosti. V antični Grči je petržil veljal za sveto rastlino, z njegovim vencem pa so ovenčali triumfatorje. Vrači so verjeli, da se je smrtnega sovražnika mogoče znebiti tako, da so nabrali vejice petržilja, ves čas mrmrali o sovraženo ime in po nekaj dneh je bil sovražnik zagotovo mrtev. Perzijski učenjak Avicena je trdil, da petržil spodbuja izločanje seča, ureja menstrualni ciklus ter čisti ledvice, mehur in maternico. Stari Rimljani pa so ga pred bojem dajali gladiatorjem, saj naj bi jim dajal moč in skrbel za njihove boljše reflekse. Tako, poslušalke in poslušalci, s temi zanimivostmi o petržilju zaključujemo še eno junijsko oddajo Letni časi. Hvala, ker ste bili z nami. Se slišimo čez teden dni v istem času na isti frekvenci. Lep dan še naprej vam želim, Romana Beraus.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
7: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo deno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Čez dan pa se bo ogrelo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Promet je močno oviran na Ptuju, na Ormoški cesti pri Supernovi v krožnem križišču pri mostu zaradi gašenja požara. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro je zamuda do 15 minut. Nekaj gneče je tudi proti Mariboru pred predorom Pretovarje. Na več mestih primorske avtoceste med Brezovico in Postojno je zamuda do 60 minut. Smeri proti Ljubljani pred pritjučkom Kastelec je zamuda do 10 minut. Na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola vas prav tako čaka počasnejša vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumom in avtohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dačo ali MG? Radio Aktual Kum in avtohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošljite avtohiša Malgaj na 041 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
2: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Tobačna Ljubljana je podjetje z dolgo tradicijo in pomembno vlogo v slovenskem gospodarskem prostoru. Danes pa svoje delovanje povezuje tudi z raznoliko ponudbo prepoznavnih blagovnih znamk, ki jih poznajo številni potrošniki. Med njimi sta tudi Budweiser 00 in Shark, ki sodita med bolj prepoznavne izbire v svojem segmentu. Budweiser 00 nagovarja tiste, ki iščejo osvežilno pijačo z znanim okusom, a brez alkohola. Energijska pijača Shark pa je priljubljen predvsem med tistimi, ki prisegajo na dinamičen življenjski slog. Tobačna svojo distribucijsko in tržno vlogo povezuje različne blagovne znamke ter jih približa kupcem po vsej Sloveniji. S tem ustvarja pomemben most med proizvajalci in trgom ter skrbi, da preverjeni izdelki pridejo do uporabnikov na zanesljiv način.

0: Poslušalec prodaja počitniško prikolico Tabert Vivaldi 495 s klimo in pred prostorom letnik 2011. Informacije dobite na telefonski številki 031-005-800.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 17. junija od 8. do 11. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Podvine, izvod Podvine, spodnji del Bokal, Keglišče, tenis hala.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: V šempetrski bolnišnici bi potrebovali vsaj 50 medicinskih sester. Evropske države pripravljene na misijo v Hormuški ožini. Vreme spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. V splošni bolnišnici doktorja Franca Derganca v Šempetru pri Gorici bi takoj zaposlili 50 medicinskih sester. Bolnišnica se sooča tudi s pomankanjem zdravnikov, največjih primankuje na oddelku radiologije, takoj pa bi zaposlili tudi patologa. Pomankanje kadra bi lahko vplivalo tudi na organizacijo dela bolnišnici. Glede na kadrovski načrt za leto 2026 beležijo 12-odstotni primankljaj zaposlenih, kar velja tako za nezasirena delovna mesta, kot tudi za dolgotrajne odsotnosti zaposlenih. Kadrovske vrzeli beležijo na različnih bolnišničnih oddelkih. Vojaška misija za zagotavljanje proste plovbe Hormuški ožini, ki sta jo za čas po koncu vojne na Bližnjem vzhodu ustanovili Francija in Združeno kraljestvo, je po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona pripravljena na napotitev. Na sodelovanje v misiji je pripravljena tudi Italija, je sporočila italijanska premijerka Giorgia Meloni. Macron je danes na družbenem omrežju X pozdravil mirovni sporazume z ZDA in Iranom. Pletene strani je pozval, naj ga v celoti spoštujejo. Male udeleženke svetovnega nogometnega prvenstva oziroma novinke na tekmovanju so nezadovoljne zaradi nedavne ocene predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, da je novi razširjeni format svetovnega prvenstva poskrbel za več nezanimivih tekem. Z vsem dolžnim spoštovanjem ostro zavračamo takšne ocene. Verjamemo, da si vsaka država, ki se uvrsti na tekmovanje, zasluži spoštovanje. Vsak navijač ima pravico sanjati, vsaka tekma je pomembna za milijone ljudi po vsem svetu, so v izjavi za javnost zapisali pri nogometni zveza zelenoorskih otokov Kurakaa in Uzbekistana. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popodne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center Zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: acum în Autohișa Malgai na Politni i Slep.
1: Od morja do hribov. Poletje je ustvarjeno za raziskovanje. Zato Radio Aktual Kum in Autohiša Malgaj Trbovlje podarjata vožnjo z vozili Renault, Dacia in MG. Vsak dan avto za en dan, ob koncu tedna pa še avto za cel vikend. Pošlite Autohiša Malgaj na nič 41 30 30 70. Morda boste prav vi svojo poletno dogodivščino doživeli za volanom enega izmed avtomobilov Autohiše Malgaj Trbovlje.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: Radio Aktual Kum.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
6: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
5: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
7: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
8: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
11: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo deno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Čez dan pa se bo ogrelo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
12: Z ustrezno pripravo na potovanje in upoštevanjem vseh priporočil za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav boste lahko uživali na zasluženem dopustu. Bodite pripravljeni. Z vami tudi Lekarna Pušnik.
13: Promet je upočasnjen proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro ter proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Med Zadobrovo in Domžalami je promet upočasnjen v obe smeri. Proti Ljubljani je promet upočasnjen pred priključkom Kastelec, zamuda je do 10 minut. Promet je upočasnjen tudi na cestah Šmarje-Koper ter Vrhnika-Logatec. Zaradi gašenja požara je na Ptuju zaprta Urmoška cesta pri bencinskem servisu. Obvoz poteka po mestnih ulicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Na robu znanega.
3: Pozdravljeni, današnjo oddajo Na robu znanega sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Kadar pomislimo na vesolje, si ga pogosto predstavljamo kot popolno tišino. Temna praznina, oddaljene zvezde, planeti, ki krožijo brez šuma in ogromne razdalje, kjer se ne sliši nič. In v osnovi je to vse res. Zvok, kot ga poznamo na Zemlji, potrebuje snov, skozi katero potuje, potrebuje tudi zrak, vodo, kovino oziroma nekaj podobnega. V vesoljskem vakumu pa tega skoraj ni, ampak tu se začne malce zanimivejši del. Vesolje morda ni zvočno v vsakdanjem pomenu, je pa polno nihanj, valov, utripov in signalov. Nekateri prihajajo kot svetloba, drugi kot radijski valovi, tretji kot rentgensko sevanje, četrti kot gravitacijski valovi. In to niso zvoki, ki bi jih s prostim ušesom slišali, lahko pa jih znanstveniki pretvorijo v zvok. In temu rečemo sonifikacija. To pomeni, da podatke, ki jih običajno gledamo kot graf, sliko ali številke, prevedemo v zvok. Če lahko neko zvezdo opazujemo kot svetlo piko na sliki, lahko njeno svetlost, premikanje ali nihanje prevedemo tudi v višino tona, glasnost ali ritem. Kar je svetlejše, je lahko glasnejše. Kar ima več energije, je lahko višji ton. Kar se ponavlja, lahko postane ritem. Tako vesolje napoje samo od sebe na način, ki bi ga slišali z ušesi, a ga lahko znanost spremeni v nekaj, kar zveni skoraj kot glasba. Eden najbolj znanih primerov prihaja iz NASA-inega observatorija Chandra. V jati galaksiji Perzej so astronomi zaznali tlačne valove, ki jih je povzročila črna luknja v vročem plinu okoli galaksiji. Ker tam plin obstaja, imajo valovi snov, po kateri se lahko širijo. In te valove so nato dvignili v območje, ki ga lahko slišimo ljudje. Vesolje torej ni tiho zato, ker se v njem nič ne dogaja, tiho je zato, ker naša ušesa niso narejena za takšne razdalje, za takšne frekvence in takšne oblike valovanja. Znanost pa nam danes omogoča, da vesolje ne samo gledamo, ampak ga na poseben način tudi poslušamo. V nadaljevanju pa bomo prišli do zvoka, ki je trajal manj kot sekundo, a je potrdil eno največjih Einsteinovih napovedi.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Kadar govorimo o zvoku vesolja, ne moremo mimo gravitacijskih valov. To niso zvočni valovi, ni tresenje zraka, ni šumenje vetra in seveda ni glasba v klasičnem smislu. Gravitacijski valovi so drobne gube v prostoru in času. Nastanejo ob izjemno silovitih dogodkih, naprimer, ko se združita dve črni luknji ali pa dve nevtronski zvezdi. Predstavljajmo si gladino vode. Če vanjo vržemo kamen, se po površini širijo krogi. Nekaj podobnega se zgodi s prostorom, samo da ne valovi voda, ampak samo tkivo vesolja. Albert Einstein pa je gravitacijske valove napovedal že pred več kot stoletjem, neposredno pa so jih znanstveniki prvič zaznali leta 2015 z detektorjem LIGO. Signal je prišel iz trka dveh črnih luken in trajal le del sekunde. In zakaj je to povezano z zvokom? Ker se signal gravitacijskega vala spreminja podobno kot ton. Ko se dve črni luknji vrtita druga okoli druge, se približujeta vse hitreje. Njuno kroženje se pospešuje, frekvenca vala raste, signal pa se konča v kratkem dvigu tona. LIGO lahko te signale pretvori v slišni zvok, da lahko dobesedno slišimo zadnji trenutek dveh črnih luken, preden postane ta ena. In to je skoraj neverjetno. Nekje daleč v vesolju se zgodi trk in združitev dveh objektov, iz katerih ne more pobegniti niti svetloba. Mi pa tukaj na Zemlji zaznamo skoraj nepredstavljivo majhno spremembo v prostoru in potem iz tega naredimo zvok. Sonifikacija zato ni samo zanimiv trik za javnost, lahko je tudi način raziskovanja. Tako kot zdravnik posluša srce, lahko znanstvenik posluša podatke. Ne zato, ker bi bili grafi premalo natančni, ampak zato, ker zvok včasih poudari spremembe, ritem in ponavljanje na drugačen način. V zadnjem delu današnje oddaje pa vprašanje postane še bolj zanimivo, če vesolje lahko poslušamo, ali to pomeni, da ima vesolje svojo glasbo, svoj ritem in mogoče celo svoj spomin.

0: poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Ko rečemo, da ima vesolje svojo melodijo, moramo biti precej previdni. Ne gre za glasbo v človeškem smislu, ker vesolje ne sklada melodij, ne piše refrenov in ne igra po notah. Toda ima nekaj, kar glasbi zelo pripada. Ima ritem, ponavljanje, valovanje, napetost in sprostitev. Zvezde utripajo, nekatere se rahlo širijo in krčijo, zato se njihova svetlost spreminja. Planeti oddajajo radijske signale. Magnetna polja povzročajo motnje, ki jih lahko pretvorimo v zvok. Jate galaksij imajo vroč plin, po katerem lahko potujejo tlačni valovi. Gravitacijski valovi pa nam povedo, da se lahko ob največjih trkih zatrese celo prostor sam. Sonifikacija zato odpira drugačen stik z vesoljem. Običajno ga razumemo skozi slike. Vidimo fotografijo meglice, galaksije ali črne luknje in rečemo, to je vesolje. A vsaka taka slika je že prevod. Teleskop ne vidi vedno tako, kot vidi človeško oko. Veliko podob je sestavljenih iz podatkov, ki prihajajo v različnih vrstah svetlobe, od radijskih valov do rentgenskih žarkov. Podobno je tudi pri zvoku. Tudi to je prevod, samo da namesto očem podatke približa ušesom. To je pomembno tudi zato, ker poslušanje ustvari drugačen občutek. Ko slišimo sonifikacijo črne luknje v Perzeju, zvok ni prijeten v klasičnem smislu. Je globok, nenavaden, skoraj srhljiv. A prav zato naredi nekaj, česar številke ne morejo. Naenkrat začutimo velikost, oddaljenost in nenavadnost tega pojava. In morda je najlepša misel ta, da vesolje ni samo prostor, ki ga gledamo oddaleč, je nekaj, kar lahko beremo, merimo, poslušamo in prevajamo v jezike, ki so človeku bližji. Tako dobimo novo vrsto astronomije. Ne samo astronomijo slik, ampak astronomijo zvoka. In čeprav v vesolju večinoma ni zvoka, kot ga poznamo na Zemlji, to še ne pomeni, da je nemo. Ravno nasprotno. Toliko v današnji oddaji Na robu znanega. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič pa samo še srečno.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k imam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: Hvala.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše

0: бензински мотори. Веч на Renault.si.
1: Renault. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
2: Vroče poletje?
3: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
2: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
3: Vse na enem mestu, v Tački.
2: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo deno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Čez dan pa se bo ogrelo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Prometne nesreče so med Zadobrovo in Domžalami v smeri Celja. Previdno. Promet ovirajo tudi vozila v okvari za priključkom Vrhnika na prehidevalnem pasu v smeri Kopra. Zamuda je do 1 uro med Dragomerom in Postojno v smeri Kopra ter do 10 minut pred priključkom Kastelec v smeri Ljubljane. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara. Obvoz poteka po mestnih ulicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumom in autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Ta teden vas peljemo na potep skupaj z avtohišo Malgaj Trbovlje in vsak dan v tednu bomo nekomu podelili avto za en dan. Konec tedna pa žrebanje v nedeljo in nekdo bo prejel še avto za cel vikend. Kam pa bi se vi odpravili na poletni potep? Dobro razmislite, saj se vam lahko nasmehne sreča, če na 0431 30 30 70 pošljete SMS in vanj zapišete avtohiša Malgaj. Danes pa se je sreča nasmehnila komu. Lepo pozdravljeni.
2: Maruša.
1: Maruša, iskrene čestitke, vi ste današnja nagrajenka na radiju Aktual.com in vaš je avto, avtohiše Malgaj Trbovlje za en dan. Kam se boste odpravili, Maruša?
2: Verjetno na morje.
1: Super izbira. Super izbira. To pa bo pravi poletni pobeg. Iskrene čestitke še enkrat, Maruša, in uživajte na morju.
2: Hvala.
1: Tako, Maruša se bo z avtom avtohiše Malgaj Trbovlje odpeljala na poletni potep. Če pa bi se radi na poletni potep odpeljali tudi vi, pa nam pišite na 0431 30 30 70 in v SMS zapišite avtohiša Malgaj. Morda se bo sreča jutri nasmehnila prav vam. Srečno!
3: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Hojno. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kul.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Svoboda je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša. Podpredsednik stranke Klemen Boštjančič je dejal, da so natančno preučili dokument in ugotovili, da se za lepo zvenečim naslovom ne skriva nikakršna vsebina. Tako so se odločili, da se partnerstvu ne morejo pridružiti brez poznavanja lete. Dodali so še, da bodo kot stranka, ki je na parlamentarnih volitvah v marcu prejela največje število glasov, oblikovali vlado v senci.
2: To se bo zgodilo v prvi polovici julija. Na tem smo že začeli delati in predvsem seveda bo glavni fokus ne toliko na samo ekipo in na te formalne stvari, kot na vsebino.
1: Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečevanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja. Uradni podatki namreč kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Rusija je zanikala, da bi v današnjih napadih na Ukrajino ciljala katedralo v Kijevu z dvema dronoma, ki je bila poškodovana med nočnim obstreljevanjem. V Moskvi trdijo, da je katedralo zadela ameriška raketa Patriot. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po ruskih napadih, v katerih je bilo ubitih 11 ljudi, zahteval odločen odziv držav G7. Slovenska ženska članska reprezentanca v košarki 3x3 se je z drugim mestom na kvalifikacijskem turnirju na Slovaškem uvrstila na evropsko prvenstvo. Spodletelo pa je slovenski moški zasedbi, ki je bila s tretjim mestom prekratka za uvrstitev na prvenstvo stare celine. Evropsko prvenstvo bo sicer od 11. do 13. septembra v Belgiji. Želimo vam lepo popoldne še naprej, kmalu bomo spet v vaši družbi.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Ja, malo nas takole vreme se igra z nami, ampak se mi se tudi radi igramo, pa mu vrnili udarc, ampak tam je prav, da naj na treba, ki malo spet lepšega.
9: Pa skaj spoh, govori men to bundi, vse tako napovedam. Ali
8: je prost, tu zele skačem.
9: Je že v redu, je že v redu, ne skačeš. Tako je
8: zelo nač trudel na redu, ali pa...
9: Deva se to zmenti, no, ja, raj za zele. Okay. Zvečer se bo vreme postopoma.
8: Dobre, zvečer mi je postopoma.
9: Stokrat boljše šlo tebe. V glavnem se bo postopoma umirjalo, plohe in nevihte bodo večinoma ponehale. Po noči namerimo od 7 do 15 stopinj, jutri bo delno jasno in suho, in do 29.
8: Najprej skočimo na Ptuj, seveda tam še zmeraj gasijo požar in zato je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Obvoz po mestnih ulicah. Za stojo imamo malo morje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pa pred predorom Golo Rebro, tudi proti Celju in pred predorom Pletovarje je to proti Celju. Potem še v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, za stoj so pa potem tudi iz Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Štajerski avtocesti. Ljubljanska južna obvoznica ima zastoje od Barja in na zahodno ljubljansko obvoznico gre pa tako od Brda proti Kozarjem in naprej na več mestih vse do primorske avtoceste in po njej v smeri Kopra med razcepom Kozarjem Postojno, kar pomeni tudi eno uro vožnje več plus minus, a za tovorna vozila pa še kakšno ura več, se pravi dve plus minus. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zastoj pred priključkom Kastelec, to pomeni 10 minut daljšo vožnjo kot sicer, na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pa pred predorom Karavanke. Na cestah Šmarje Koper je zastoj, pa Brezovca Vrhnika Logatec, pa Logatec Vrhnika, pa vseh zastojih naredimo reševalni pas, če se le da, pa pazimo na hitrost, ne, ker radarji, teh pa je nekaj vrhovo, pri Radečah, pri Baru, v smeri Zidanega mosta, Dolgi vasi, pri Kočevju imamo enega, pri Pokopališču in na Tišini, pri ambulanti v smeri Petancev in še kje, povejte nam, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živijo aktualke, aktualovci, 14 čez tretjo, upam, da vam je fletno. Drugač pa današnji glasben dvoboj, ki zdaj le sledi, en tak lep, romantičen, nežen sprehod skozi čas.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Kako nam bo lušten, vi pa izberte, kako nam bo zares lušten. Na eni strani nam reč pesem o nekom, ki je še zmeri tukaj, na drugi strani smo čist med zvezdicami oziroma zvezdicama. Tami, kaj imaš ti dobrega?
3: Jaz imam to, ki je tukaj. Marta Zore in legendarno balado Še si tu. Sicer pa ne vem, če se še spomnite Mladina, bolj ne, ampak kako se nam reče?
1: Mi smo rekli,
3: da je to spatino. Se pa seveda spomnimo Marte Zore in njenih, kako je ona imela lase, fulbune, pa kako je bilo
1: baretko.
3: Kako je bilo baretko, tako.
1: Prepoznala je... Izklesan krbušček na te,
3: ali ja? Cela lepa, no. V glavnem, vrhunski glas. Mimo grede, a ste vedeli, da ona lahko poje v petih oktavah. To je približno to, kot Mariah Carey.
4: V koliki glok jest, da se mu lažje predstavljati?
1: Sej ne veš.
3: Ja, ok, žalam.
1: Kva imaš ti dober kažanček?
3: Letilo v smarski druzgo v petih oktavah.
1: Ja, vidim, mar isto prav. Dej,
4: okay.
1: Prevzem, kva imaš ti?
4: Jaz vim pa dan stavim na Tai Chi, pa na dvije zvijestice.
1: Oh.
3: Ja, v bitku, bože, taj.
4: Jaz ne vem, kako se bo nas odločil. Kaj nam je danes, kaj je s tem pandelkom? Grač, a Tai Chi je po zmagi na Eurovizijskem izboru postala največja hrvaška najstniška zvezda. In je večkrat priznala, da je hrepenela po predvsej bolj normalnem življenju.
3: Ja, to je pa kar težko biti otrok pa tak zvezdnih, sploh v tistih časih. No, zelo lepo,
4: ja.
3: Se strinja, ampak jaz bom tako rekla, da Še si tu je vsem domača in ima posebno mesto prv nas utrjenih.
4: Ja, ampak dve zvezdici pa pač vedno svetita.
1: Okay. No, vi dve se odločite po svoje, vi se boste pa aktualovci, hvala Bogu, po svoje. Pejte na radioaktual.si, na Facebook in na Instagram. Če pa rabite, po moje naše dve punci sicer ena ne sme, ampak za odločitev lahko pomaga zmagovalna pesem.
0: In aktualni zmagovalec.
4: Ja, slišala, okay.
1: Pri odločitvi namreč lahko pomaga pesem z Vite Feltne, Gin & Tonic.
4: A jaz lahko dvaš nam istami, hvala.
3: Vaš brezalkoholen gin.
1: Jih je že. Ja, pa si vzela vesele.
3: Dobro, no, prav me.
4: Ti,
3: jaz bom imela let.
1: No, že sklapljam.

0: Aktual kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
2: Več na spena-bbq.si.
3: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
6: Ja, pa se še ni stara.
5: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
6: A res?
5: Nizke cene, super popusti.
7: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
8: Kumrat, a ti je kje vroče? Ti klima ne dela.
9: Ma je rebež avto.
10: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Aktual.
13: Vedno in vse povsod.
12: Narejen za moja ušesa.

0: Jaz pa carica.
1: Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Novo na aktualu.

0: Res je, ne glede na vreme, nam je na aktualu lepo, če ne spekšno vižo več zavrtimo, pa je tudi fletno. Zdaj, tam je prav, da bo sam še bolj fletno.
1: Poletno.
0: Prav, petek imamo aktualu prvi poletni dan.
1: Ja, tudi to se zgodi ta teden, ja. O, Marija, kar že. Ja, jaz zdaj drugače štejem vreme.
0: Vem, verjamem.
1: V glavnem, no, dejmo biti v tem trenutku, ko imamo v Semiču, Velenju in Bohinjski Bistrici, pa tudi v Prevaljah 16 stopin, v Ivančni Gorici jih je 17, v Kamniku, Hrastniku in na Jesenicah 18, v Lenartu 19, v Gornji Radgoni, Kidričevem in Dravogradu 20, v Strunjano pa 23 stopin, sicer pa po nekoliko bolj muhastem dnemu prihaja precej prijeten večer. Nebo se bo počasi umirilo, sonce pa bo še ujelo kakšen lep zaključek dneva. Po noči bo sveže, zjutraj bomo namerili nekje med 7 in 15 stopin, jutri bo sončno in toplo, do 29 jih namerimo, no sicer zvečer lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Sreda in četrtek ostajata večinoma sončna, vročina pa bo počas dala še malo gasa.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
0: Ja, lepo, da šofiramo skupaj, zdaj da bo čim bolj varno do cilja. Smo s AMZS centrom, informacijskim centrom na vezi in lepo zdrav, Matjaž Progar. Kaj se dogaja?
4: Dobar dan. Na primorski avtocesti so zastoji v smeri Kopra. Od Kozari proti Brezovici oziroma Vrhniki je zamuda do 10 minut, med Logatcem in Postojno pa do 40 minut. Zastoji nastajajo tudi na vzporedni regionalni cesti med Vičem in Brezovico, ter med Drenovim, Gričem in Vrhnikom. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je največja gneča med Slovensko Bistrico jug in Dramljami, kjer je zamuda do 30 minut, v smeri Maribora pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami čakate do 40 minut. V smeri Maribora je zastoj tudi med razcepom za Dobrova in Domžalami, zamuda je do 15 minut. Na ljubljanski južni obvoznici je v smeri Malenc do 30 minut zamude, v nasprotni smeri proti Kozarjam pa do 10 minut. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona tovornih vozil dolga 2 km. Na Ptuju pa je zaradi požara zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je po mestnih ulicah. Hvala, ker tudi vi upoštevate cestno-prometne predpise.
0: In ne tako tudi ustane. Najlepša hvala, gospod Progar. Jaz samo še dodam, če najdete kakšno radarsko, pa dejte nas malo poklicati. Smo zmer veseli. 0813 0302.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Mislav Granič, Klapa in Trade, ostajem tu in tudi mi smo tukaj le z vami in gremo zdaj le mečke šofirati. Otroški voziček, edicija Šport. Da lahko sta malim tečete, greste
1: no, jih kam... Čak, sem malo. Jaz sem jih prej sem razmišljala, za ta male dva nabavila res po moje vse povsod različno. Kaj si pa ti najdla v baby centru?
2: To, stara moja. Razen par podedvanih kompletkov za oblečt,
1: ja.
2: Vse, od kozmetike zase, do hrane za ta malo, ne vem, če jo do takrat zdržala, ampak se vse eno, glavno, igračke, pumpice, lupinice, ice, vse druge titice.
1: Vse.
0: Res Žana, zakaj pa tebe to zanima? Mislim, a ti, mislim, vidva res?
1: Pa so med raz že sprašvali, če sem doseča, tako da.
0: Dor, na pagu, res?
2: A, ne spila, ali kaj je bilo?
1: Ampak nisem, no. Tam te stvari me zmer zanimajo, se viš.
0: No, pa in odgovor je bil?
1: Ne, nisem.
0: A, ok, no, sam da
3: si ček potrebuje voznika.
0: Smo na jasno. Aktualovci, naši moji zlati, ampak dejstvo pa je, no, mi tok verjamemo v Baby Center, da vam iz njihovega bogatega asortimana podarjamo vrhunski prevoz za vaš zakladek.
2: Lahek, zložljiv v eni sekundi z eno roko, potovalen tudi za naletalo je, pa mislim, ta res vse možno ima tale
0: športni... Nih tok, da letalo nije, ne?
2: Ja, nih tok, da ni ta letalo, ja, tako tale športni otroški voziček Jules.
1: Od vašega malčka bo. Če seveda pokličete in poveste, zakaj bi ravno vi bili najboljši voznik otroškega vozička.
0: Ja, pokličite, pišite, pa že kar zdele v petek žrebamo, tako da korajžno šoferi vozičkov. 051 70 80 90 je cifra.
3: Voziček potrebuje voznika.
4: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Aktual kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega, ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org.
6: Poslušaj, je tvoja šetko vroča?
7: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
8: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
9: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
10: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
9: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
11: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
12: Narejen za moja ušesa.
13: Aktual.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Novice Svet 24 na radiju Aktual.cu.
3: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki med drugim odzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, so po mnenju številnih nevladnih organizacij sporne. Na to z vidika skladnosti s konvencijo Sveta Evrope opozarja tudi varuhinja človekovih pravic Simona Drejnik-Bavdek. Tudi Katja Otroša z civilne inicijative Infokolpa govori o spornosti sprememb zakona o lokalnih volitvah.
4: Te osebe tukaj živijo že vrsto let, delajo, plačujejo davke, vzgajajo otroke, so ustvarjajo lokalne skupnosti in predstavljajo njihov nepogrešljiv del. Sprememba je sporna, saj omejuje politične pravice skupini prebivalcev, ki so jih pridobili pred več kot dvemi desetletji.
3: Kmetijsko-gospodarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in v gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 oseb, letos jih je do konca maja že 12. Predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek zato opozarja, da je pri delu na kmetijah potrebno delati z glavo, torej uporabljati varnostno opremo.
5: Če imamo na naše kmetije pogledati stroje, ne, pogosto naletimo na probleme s kardani, z varnostnimi pasovi, torej z varovalno opremo pri delu v gozdarstvu. Pogosto čelada, hlače gozdarske pridejo domov takrat, ko je nekdo že v bolnišnici za bodoče delo. To ni prav in zato je prav, da se o tem pogovarjamo takrat, ko smo še zdravi, celi, zato da lahko to preprečimo.
3: Na severu Etiopije je avtobus z ceste zapeljal približno 100 metrov globoko sotesko, pri čemer je umrlo najmanj 28 ljudi. Še številni so po navedbah oblasti utrpeli lažje in težje poškodbe, a točnega števila ranjenih niso navedli. Preživele so prepeljali v bližnje zdravstvene ustanove, medtem ko točno število potnikov na avtobusu ni znano. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo z vami ponovno čez eno uro.
6: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
7: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: Vedri Muzikanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Malo svežitve pred novo rundo. Tam je prevzem.
3: Res je, zvečer bo večinoma mirno, sicer plohe in nevihte, tam kjer so, bodo slabele. Po noči namerimo nekje med 7 in 15 stopinjo, jutri čez dan do 29 ob večinoma suhem in sončnem vremenu.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Previdno srna je zašla znotraj ograje Štajerske avtoceste. Smer Celje pri priključku Žalec Arjavas, torej priključek z Žalec Arjavas, smer Celje, Štajerska avtocesta, srna znotraj ograje, tako da res previdno, da jo vsi odnesemo cele kože. Ne? Prometna nesreča in pleha. Prometna nesreča se je pa že zgodila na pomurski avtocesti, previdno smer Murska Sobota pri priključku Lendava je tale bum bil. Zastoj Štajerska avtocesta, kako pak proti Ljubljani pred predorom Golorebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. V obe smeri tudi med Zadobrovo in Domžalami, zastoji so potem še iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa imamo pa južno ljubljansko obvoznico od Rudnika, ljubljansko zahodno obvoznico od Brda proti Kozarjem in naprej na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra, med razcepom Kozarje in Postojno pa sploh. Pa so na primorske avtocesti zastoji še v smeri Ljubljane in to pred priključkom, kaj sem zdaj zabluzil, pred priključkom Kastelec, ja, ne spom, bi se sploh nače sam nekimi, vsi ti glasovi v glavi. Na gorenski avtocesti imamo zastoj v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, zastoje predvsem za tovorna vozila, ljubljanska južna obvoznica ima od Rudnika proti Malencem, zastoje severna, od Tomačevega proti Šiški, v obe smeri pravzaprav in še na cestah Maribor Hoče, Celje Teharje, Ravbar Komanda Postojne, Šmarje Koper, Brezovica Vrhnika, Logatec Vrhnika in vseh popodanskih znanih mestih, ne bomo po vseh naštevali, pa tam, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas. Zaprta je Ormoška cesta pri Ptuju, še zmeri pri bencinskem servisu, gasijo požar. Obvoz je po mestnih ulicah, zaprta pa je tudi cesta Hrastnik-Trbovlje v Hrastniku pri Petrolu zaradi še ene nesreče, ki se je pravkar zgodila v obe smeri. Zastoji so tudi v obe smeri. Radar je v Veliki Loki pri Trebnjem Pipetki, pa še v selu pri Ihanu, pri Rastlinjakih v smeri Domžal in če še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno in upam, da se kmalu tole vse, grdo rečeno, spuca, ampak da lepo steče.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktuálou Pop and Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderla.
1: Ahoj.
2: Živjo,
1: aktualok, aktualovci. Lušti ste, tako kot zmeraj. Drugač pa še mečkam, pa bomo čez polovico leta 2026.
2: Koda,
1: preverte vozne pa potne liste, pa prometne, pa
2: o,
1: tako.
2: Jo, ne? Tamara, še zmerno pogrevamo, ja, kako mi je pretekla.
1: Ja, pogrevam, nisem kolo hladil.
2: Vidim, da sem ja.
3: Drugač, upam, Žana, da zdaj veš, da ta nove ne veljajo do leta 2012, koliko so to vneta roze.
1: Roze so res držale. Skratka, prvo poletem... Skratka, poletni dan se bliža, ampak bo pa, da bo res vse tako, kot mora biti. Prej še en vročinski val, da nam bo pozabil, kako to zgleda.
2: Ja, res, res bo fajn sroče, tako da jaz imam zdaj eno resno opozorilo, da se res v avtu prehitro segreva, notar, tako da ničesar, nikogar ne puščajte v avtu.
3: Okay. Ali pa na avtu. Gor.
1: Čak, to moramo pa obdelati. Na avtu.
2: Mi,
1: jaz imam eno zgodbo drugač. Tam je ja, razložno malo. No?
3: Moje je zelo sveža, no.
1: A res?
3: Ja, ja, od petkova je.
1: Petkova?
3: Ja.
1: Dobar, tu sem... hormonski pa tako si all around the place. Vse na okolje.
2: Kaj
1: se je zgodilo?
3: Zgodil se je to, da sem imela v petek špil in sem jaz pol svojo opremo pospravljala in sem jaz odložila. Vse sem prinesla do avta in pol sem stojalo za note. Je sestavljeno iz dveh delov stojalo in pol je gor en tak večji del kovinski, kjer se da pač gora. Ne? Ja. In jaz sem to ploščato zadeva dala gor na streho.
2: Seveda. Veliko zadevo, ja, to je 2x2 centimetra.
3: To je 30x40 centimetra.
2: No, te centimetre, no. Ja, dobro, ne.
1: Ja, se veš, da vidim, da je že v pokvaru. Ja.
3: Važno veliko je, Žana.
2: Okay, ja.
3: In jaz vse zložim not lepo v avto in se odpeljem in potem je bila še fora, da je bilo tako treba na hiter levo zaviti, zaradi tega, ker izkoristiti lukno, da lahko zaviješ levo in valjda jaz pogasu in se je slišal sam tako... In zdaj so tist momentu, zavem, ok, tale je nekaj z mojim avtom.
2: Posebne note.
3: Točno tako in jaz zapeljem malo na stran in pogledam tako zadi, če sem dala to stvar notu in vidim, da je ni not in sem bila tako, ok, to je definitivno bilo stojalo streke, na streki ni bilo več. In se zapeljem nazaj, da pogledam, če je kje bila že trda tema in seveda tega ni bilo nikjer.
2: No, to stalo ne bo več.
3: Sam povem, naslednji dan sem imela spet špil.
1: In
3: se rekla Matic, a greva lahko pli sam pogledat, če je in se zapeljeva kje in je bil moj stojavček lepo v travi.
1: A, si imaš še stojavko?
3: Ja, tako da ima zgodbo.
1: Srečen koncem. Aktualoci, kaj ste kaj vi pozabili na strehi od avta? 041 30 40 50. Pokličite, povejte, napište, tebo se malo smejati lastni neumnosti.
3: Ti tudi moraš povedati.
1: Jaz tudi bom, ampak malo kasneje, dajmo malo najprej biti pijani. Od ljubezni.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
4: Novo na aktualu.
5: Kje si mi ti, stara ljubavi? Ja ti žal sad, što se nismo više...

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, iz Dan Kuhen Celje.
0: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
0: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
1: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
3: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
1: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Jakov Juzinovič je bil tole in ja, volim. Mi imamo pa seveda en kap ljubezni na aktualu. Predvsem pa ne bo še tako nobel, pa mu nič ne manjka, ampak noben otroški voziček v bistvu ne gre sama, ne.
1: Ja, a si nor, da bi šel kaj sama, ali kaj?
0: Ja, no, kva pa, mislim...
1: A ti otroka bi zaupal mašini, da ga sama voz po cesti, ali pa po
0: pločju? Pa dobro, čez baby centra bi mu zaupal.
2: Različek potrebuje voznika. Na
0: aktualu. Drugač, tam je nesto ti ene mašine nekaj gledala pa kupila za voziček, ki je bila...
1: Čakaj, kaj?
0: Ja, a ni bila neka, nekaj je bilo tam, kaj...
1: Mašina za na voziček.
0: Ja.
3: To ja, maša... Ja, zadeva, ki vibrira pa gunca voziček, da lahko ti pač v miru spiješ kavo z možem ali pa kaj
1: drugega.
0: Dobro, punci, no, zdaj smo pa malo zašli. Aktualovci.
3: Drugače, ja, dober, ja.
0: Dobro jutro. Aktualovci hočejo vedeti, kako dobijo najbolj kompakten potovalni športni voziček Jules.
3: V bistvu sam pokličete, pišete in poveste, zakaj bi bili ravno vi najboljši voznik otroškega vozička.
1: In telefonska številka 051-780-80. Za 90, SMS ali pa pokličte.
0: V petek žrebamo in to lahko prav tebe. A Gugu Gaga.
2: Voziček potrebuje voznika.
4: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Lahko smo rekli danes, jutri pa, tam mi ve zakaj.
1: Vem.
0: Vreme bo pekoče.
1: Ja, res je. No, ampak v tem trenutku je še prav super za kakšne aktivnosti zunaj na prostem, ker ne zašvicaš. Namreč v Semiču, Velenju, Bohinjski Bistrici in Prevaljah 16 stopinj, v Grosupljem imamo 17, v Kamniku in na Jesenicah 18, v Lenartu v tem trenutku 19, v Gornji Radgoni, Dravogradu in Kidričevem 20, v Portorožu pa 23. Stopin, sicer pa današnji večer bo precej bolj prijazen od popoldneva, oblaki bodo počasi izgubljali bitko s soncem. Po noči bo ponekod nekaj megle, temperature od 7 do 15 stopin, jutri bo pa prav lep poletni dan z veliko sonca in temperaturami do 29, tudi proti koncu dneva tedna kaže na še toplejše in še bolj sončno vreme.

0: Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: En lep pozdrav vsem, ki šofirate skupaj z aktualom in opozorilo. Zaprt je zaradi zapore, pravzaprav, zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v predorju Savnik zaradi okvare vozila in Jasovnik so v smeri Ljubljane zaprli za nedoločen čas, tako da res previdno lahko pride hitro do naleta. Še ena pa nesreča se je zgodila in zaprla tudi v smeri Murske Sobote pri priključku Lendava, vozni pas, a prihitevalni pas, kva pa zdaj tole, klele me skače sem in tja. Kakorkoli, v glavnem, računajte na pomurski avtocesti smer Murska Sobota pri priključku Lendava Karambol. Ni pa zadnji promet, je izmenično enosmeren na cesti Hrastnik Trbovlje v Hrastniku, pri Petrolu se je zgodila prometna nesreča, pa imajo pa še Ormoško cesto pri Ptuju zaprto, pri bencinski črpalki zaradi gašenja požara, obvoz je pa po mestnih ulicah. Zastojo malo morje in na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti je zastoj v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, pa na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Kozarjem in naprej na več mestih primorske avtoceste, smer Koper med Logatcem in Postojno. Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije je zastoj pred predorom Karavanke, a predvsem gre za tovorna vozila, pa od Tomačevega proti Šiški na ljubljanski severnega obvoznice. Prav, ne bo pa tako. Ne vem, kam je šel možgan. Na cestah Maribor hoče zastoj Celje, Tehar je Šmarje Koper. Ja, res je, zastajajo mi misli in vendarle vseeno lahko pozorim še na radarski kontroli

0: Dnevi dojenčkov v Baby centru. Iskoristi 15% popusta na vse za mamice in dojenčke. Od električnih črpalk in videovaruš, opreme za sobico, do vozičkov in avtosedežev. Samo do 16. junija v Baby centru in na babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
5: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
6: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
7: Ko se prebuja, se zavesti.
2: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Ste pripravljeni? Vročinski val naj bi bil tik pred vrati. Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje se bo ta začel v drugi polovici tega tedna in bo kot kaže vztrajal vsaj do sredine prihodnjega. Temperature bodo v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija. Petkov ukrep vlade, ki je ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov občutno dvignila marže trgovcem, je po prepričanju poslanke Svobode Alenke Bratušek še en dokaz, da gre novi vladni koaliciji izključno za bogate prijatelje. V ukrepih vidi vračanje uslug za težave pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred volitvami meseca marca.
2: Dvig marž naftnim trgovcem je še en dokaz za to, da bodo napolnili njihove žepe namesto državnega proračuna, kjer jim, tako smo vsaj lahko razumeli, gre velika skrb za proračunski primankljaj, zdaj bodo pa 40 milijonov pustili v žepih teh svojih že tako bogatih prijateljev. Zato smo se odločili, da bomo sklicali sejo Komisije za nadzor javnih financ, kjer bomo, upam, ugotovili razloge, zakaj so se za to odločili.
1: Zgornja dovoljena marža v okviru regulacije cen naftnih derivatov tudi po vladni odločitvi za njen občuten dvig po navedbah Petrola kot največjega trgovca z naftnimi derivati v državi še vedno ne odraža celotne rasti stroškov poslovanja v zadnjih letih. Kot so zapisali, je marža še vedno med najnižjimi v primerljivih državah v regiji. Male države, udeleženke svetovnega nogometnega prvenstva oziroma novinke na tekmovanju so nezadovoljne zaradi nedavne ocene predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, da je novi razširjeni format svetovnega prvenstva poskrbel za več nezanimivih tekem. V izjavi za javnost so zapisali, da nepomembne tekme na svetovnem prvenstvu ne obstajajo in da verjamejo, da si vsaka država, ki se uvrsti na tekmovanje, zasluži spoštovanje. Želimo vam uspešen začetek novega tedna in lep preostanek ponedeljka.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
11: Vreme se je pa kar naredil in kaj še le bo?
12: Ja, v bistvu se še bo naredil, ja, tako ja. V današnjem večeru se bo zjasnilo, po noči bodo sicer temperature tam nekje med 7 in 15 stopinj, jutri pa sončen in zelo topo dan.
11: Ja. Ja in šivamo proti novim lepšim, lepšim, vse tudi danes je lepo, ampak proti bolj vročim dnevom. In ja, sneto vroče imamo na Ormoški cesti, ta je prav zaprta na Ptuju, pri bencinskem servisu še vedno gasijo požar, tako da nujno po obvoznih poteh po mestnih ulicah. Imamo pa cel kup še zastojev, ampak je situacija bistveno boljša že. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golorebro, proti Celju pred predorom Plitovarje, na Primorki v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na Gorenjski avtocesti pa v smeri Avstrije pred predorom Karavan, ki predvsem gre tudi za tovorna vozila, konc koncev je le ponedeljek, pa na cesti Šmarje-Koper, kjer se le da ne pozabiti na reševalni pas, sicer pa ne pozabiti tudi na Krtino, tam je namreč radar v smeri Želodnika. Če še kje, nič 80-13, nič 2.

0: To je Aktuálov Open Roll. Známy uživo Danášňa Klapa, Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon.
1: Aktualci živijo 10 je čez peto in upam, da vam je tako fleten, kot je nam na popen rolu. Ja, kva ste kaj pozabili na strehi avta 041-30-40-50? Sam pokličite, povejte, napište. Ali pa pač lahko...
2: Jaz nimam zgodbice, jaz nisem čist nič nikoli.
1: Ne!
2: Lejo, gospod popolno. Ne, res, na avtu. Na?
1: Okay.
2: Ne, ne gledat, bo ni prav provociraš.
1: Na avtu ne, kje pa?
2: Ne, od avto.
1: Pod avtom tudi ne.
2: Dej ti povej, ti imaš dobro zgodbico.
1: No, jaz res dejansko sem se lani na pokal Vitranc sem se pelal na zaključno prireditev. Službenim avtom, kako pak, se konkurenc, valda, v Kranjsko goro, z Ljubljane pa res ne bomo šli na lastne stroške in jaz se pelem, tam vse naredimo, se malo pozabavamo, sem še Tamaro pa Rudija na odru spremljal, ker ste imela, mislim, da premiero himne za prave ljudi.
2: Na avto smo zdaj.
1: No, pridem jaz nazaj, da vrnem, ne vem, 11, 10 zvečer z Vitranca, sprav se zgodiš v domu, mami. No, pridem jaz nazaj, shod reč domov, ampak ja, na aktual, moj drugi doma, in skoči zdi ta mapca, obračamo se, men že teče.
2: A ta mapca v službenega avta.
1: V službenega avta, noter imamo kartico za tankat, pač so
2: to vse
1: prometno, vse te podatke za potne stroške, pa za policaje, če te ustavi, da je služben avto. V glavnem so to birokracijo frdamano. No, v glavnem jaz iščem, obračam, kje vse, na kar se jaz spomnim, da sem odložil to mapo, seveda na streho, že takoj, že do povdnek sem se odpravljal proti Kranjski gori.
2: A je bila najdena?
1: V ponedeljek, jaz seveda naredim samo prijavo, pokličem našo tajenco, ona me zelo razumljivo, tako ja, kaj ćemo zdaj narediti, hvala k spovedu in to je bilo to. V ponedeljek, s kartico vred, s tisto Petrolovo zaplačvati bencin na stroške firme, vse je bilo not vrneno in srečnemu naditelju sem še danes neskončno hvaležen, da ni trošil. Ne vem, kdo bi to poj plačal.
2: Vem, imam eno idejo.
1: Vi, da ima tisto. No, glavno, Žana, kaj poj, ki smo ni pozabili, kaj?
2: Kaj smo pozabili?
0: Aktualov Popen Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com
3: Novo na aktualu.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
3: Spena-bbq.si.
5: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.
6: Narejen za moja ušesa. Aktuar.

0: In z veliko začetnico pišemo 17, pa 24, ne, 26, madona, številke moram malo ponoviti. Ok, aktualna podarja, čist nov, oreng, športen otroški voziček. Direkt iz baby centra smo ga odtujili. Kva je sploh fora teh športnih vozičk? Zato po mojem potem vidve vedle, a ne?
1: Kaj je fora športnih?
0: Pa je to, da lahko tečeš z njima.
1: Ja, tudi, ja, da reč recimo vidimo resko slavo z obema tamalima okay. v vozičku, tako da...
2: A pred tabo. V glavnem ja, pa...
1: to mu ni uspel.
2: Ne, nekaj zaradi domačica sprašujem, da začne trenirati. Okay. Glavno, drugač pa ja, bolj so komod za daljše izlete, močnejši so, bolj kompaktni za makedam, za, a veš, da reveža ne premetava preveč, no, ali v tem mojem primeru revčke.
0: Ja, no, se to marski razloži pa je v mojem otroštvu.
3: Voziček potrebuje voznika. Na aktualno.
0: Sicer pa so športni vozički v baby centru junija znižani tudi do 26%, no drugač pa v petek na aktualu ga pa lahko dobite čiš džabe, kakor se lepo slovensko reče.
2: Ampak bodoči vozičkari neki je pa treba vse narezati, ja. Poklicati na 051-70-80-90 in povedati, zakaj bi ravno vi bili najboljši voznik otroškega vozička.
1: Zdaj zapamante si ta petek, takrat bomo izmed vseh sodelujočih izbrali ponosnega vozičkarja.
0: Drugač pa sploh nismo zdaj to rundo povedali, kaj točno vam podarja ta aktualni baby center. Predstavljajte si, da bo vaš nov športni voziček, otroški voziček Jules v vrednosti 400 evrov. No, ne bo to kvrš, daš ga tam avga.
3: Voziček potrebuje voznika.
4: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Mi smo še zmer tukaj, pa da ne bo skozi isto, pa da imamo malo vreme z Žano. Pa jeste se to napako učili?
1: Ja, šli smo se, ker smo iskali novega aktualovega voditla med relaksualci.
0: Hvala, da kaj izvem, da me menjate.
1: Ne, jaz je v redu, se je bila ženska zbrana, tako da si okej, okay, varen si.
0: Pa dobro, se tudi ženska me lahko zamenja, zakaj me ne bi mogla ženska zamenjati?
1: A veš.
0: Okej, dej Žanči, vreme, kašem bo.
1: Okej, v tem trenutku najprej poglejmo številke, ker to nas vedno najbolj zanima. V črno, no, 18. Kaj, še kot to ne zanimajo cifre?
0: Ja, ne te, ampak kako, dej.
1: Črnomelj 18, Bled enako številko držimo, tudi Novo mesto, v Kranju in Celju ena več, 20 na Ptuju in v Mariboru, 21 Slovenj Gradec in 22 Slovenska Obala, pa tudi Murska Sobota. Zdaj pa tako, vreme, a ne?
0: Preden smo že lepo vremenu, po dveh minutah.
1: Vrčinski val, gledam radarsko sliko, ne se zdaj smejati, ker veš, da sem se jo naučila prebrati. In zgleda, da bodo danes začer na zahodu še kakšne plohe ali pa nevihte. Naj bi se pa potem po noč ozračje umirilo in se bo tudi razjasnilo. Zjutraj bomo imeli med 8 in 14, na Goriškem in v Slovenski Istri pa od 15 do 17. No, potem pa jutrišnji torek, delno jasen, večinoma suh, temperature od 24 do 29 in zvečer spet lahko pričakujemo kakšne take krajevne plohe oziroma nevihte. Sreda, četrtek pa večini sončno, petek večinoma jasno, pa po danske nevihte malo verjetne.
2: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Šibamo, no, ne na štajerski avtocesti, tam so zastoji proti Mariboru pred predorom Pletovarje na Primorski v smeri Kopra, Meduncem in Postojno. Še zmeraj pa gasijo požar in zato je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu. V bistvu zdaj ne da gasijo, ampak odstranjujejo posledice gašenja požara. Tako da obvoz še zmer najboljš po mestnih ulicah, pa še ne prehiter na Krtini v križišču v smeri Želodnika je namreč radarska kontrola. Če jo najdete še kje, nič 80, 13, nič 20.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Manuál Kum.
1: Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Tim.
3: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Ljubezen vedno potrka ob pravem času.
7: Vedno potrka na
6: aktualno.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Pripravite se.
2: Tam in na kaj?
3: Na to, da bo suho.
2: Poročno, kreme rabimo
3: ja,
2: na tone.
3: Res je. A si rekel kleme?
2: Kreme, upam, da sem rekel kreme.
3: Jaz upam, da na nogdo rabo klemno.
2: Ja, no.
3: No, sicer pa ja, v današnjem
2: ne
3: večeru...
2: Pa
3: No, v današnjem večeru se bo že izboljšalo tudi tam, kjer zdaj še imate kakšne plohe in nevihte, proti večeru se bo lepo umirilo vreme, po noči bo še prijetno sveže, nekje med 7 in 15 stopinj, no jutri, čez dan, pa jih že spet namerimo 29 in tako se bo samo stopnjevalo do konca tedna, tako da poletje je matleje.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Tu so pa tudi zastoji, ampak so samo še na Štajerski avtocesti proti Mariboru, pred predorom Pletovarje, imamo pa še zmeraj zaradi odstranjevanje posledic gašenja požara zaprto Ormoško cesto na Ptuju, obvoz pa po mestnih ulicah. Radar na Krtini v križišču smer Želodnika, če pa še kje, pa dajmo se slišati na nič 80 13 nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Sloveniji nizka stopnja potresno zavarovanih domov. Na Hrvaškem odprli nadgrajen plinovod proti Sloveniji. Vreme jutri bo delno jasno in topleje. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Več kot ena tretjina Slovenije je srednja ali visoko izpostavljena nevarnosti potresa, vendar lastniki nepremičnin to nevarnost pogosto podcenjujejo. Na okrogli mizi v organizaciji Agencije za zavarovalni nadzor so se pogovarjali o tem, kako ta trend preobrniti. V Sloveniji 75% gospodinjstev nima sklenjenega potresnega zavarovanja, razlogi pa so različni. Na to vprašanje je večina sodelujočih v raziskavi odgovorila, da potresa ne pričakujejo. Petina si zavarovanje ne more privoščiti, 15% pa se produkt ne zdi primeren. V kraju Zabok, severno od Zagreba, so danes odprli nadgrajeno glavno plinovodno povezavo Lučko Zabok. Z investicijo vredno približno 80 milijonov evrov se bo početverila zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji. Gre za enega od ukrepov za boljšo povezavo terminala za utekočinjeni zemljski plin na otoku Krk z evropskim plinovodnim omrežjem. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina, plinovodi in Plinacro sta med tem maja podpisala tudi skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri Hrvaške proti Sloveniji. Vse slovenskega srečanja v državnem zboru in prireditve Dobrodošli doma, na katerih se poleti v domovini tradicionalno srečujejo Slovenci iz sveta, letos ne bo. Kot je danes poročil predsednik Komisije državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, vse slovenskega srečanja niso mogli pripraviti zaradi volitev in nedavnega konstituiranja državnega zbora. Jutri se bo v ljubljanski dvorani Tivoli s kvalifikacijskimi tekmami začel namiznoteniški turnir serije VTT Star Contender z nagradnim skladom dobrih 260 tisoč evrov. Glavni del turnirja bo četrtka, Slovenija pa ima na čelu z največjim domačim upom Darkom Jurgičem predstavnike vseh petih konkurencah. Ob Jurgiču, ki na svetovni lestvici zaseda 13. mesto, bo nastopilo 5 od 6 najboljših na stari celini. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.

0: knjižni detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige:
1: Lucy Gold.
0: Ime avtorja:
1: William Trevor.
0: Leto nastanka:
1: 2015.
0: Zvrst:
1: družbeni roman.
0: Ime glavnega junaka:
1: Lucy.
0: Zaplet:
1: smo v času irske vojne za neodvisnost na podeželju, kjer prebiva družina Gold. Everard, Lucy in oče, nekdanji angleški častnik, neke noči s streljanjem prežene vsiljivce s posestva. Izkaže se, da je enega od treh mladih irskih fantov obstrelil. Za dejanje mu je seveda žal, saj ni imel namena nikoga raniti ali celo ustreliti. Ko se skuša opravičiti fantovi družini, naleti na nerazumevanje in celo sovraštvo. Z ženo skleneta, da so stvari šle tako daleč, da bo treba odpotovati, se odseliti, saj drugače ne bodo imeli miru. Lucy, ki je takrat še deklica, temu nasprotuje. Ne zna si predstavljati, da bi lahko živela kje drugje. Odloči se, da bo odšla k njihovi gospodini, ki živi nekaj kilometrov proč. A Lucy se v gozdu zgubi, iskalna akcija pa ne prinese rezultatov. Lucy razglasijo za mrtvo, vsi so prepričani, da se je deklica utopila. Mama in oče odpotujeta v Evropo in se selita iz kraja v kraj. Bežita pred grozo, zapuščenostjo, smrtjo, žalostjo. Ljudem s posestva nikakor ne uspe navezati stikov z njima. Šele po nekaj letih, ko Lucy že odraste, pride do srečanja med njo in očetom. Krivda je zdaj že tako velika, da morda odnosa med Lucy in očetom ni več možno popraviti.
0: Zanimivost.
1: William Trevor je bil irski pisatelj, ki se je rodil 24. maja 1928 v kraju Mitchelstown v okrožju Cork na Irskem. Leta 1954 je odšel živeti v Anglijo, pot ga je vodila skozi več krajev, tudi v London. Nazadnje se je ustalil v Somersetu in tam novembra 2016 zaključil svoje življenjsko potovanje. Najraje je pisal krajše, a poglobljene in mojstrsko jezikovno dodelane romane. Teh se je v njegovi karieri nabralo preko 10. Lucy Gold je v originalu izšla leta 2002 in mu prinesla uvrstitev med nominirance za Bookerjevo nagrado. Istega leta je prejel nagrado irskega združenja PEN za prispevek k irski literaturi. V slovenščino je njegov roman Lucy Gold prevedel Robert Simonišek.
0: Priporočilo.
1: Če se želite kot bralec potopiti v izjemno zgodbo in literarno stvaritev, je Lucy Gold pravšnji izbor. Kratki stavki, tekoče dogajanje, razumljivo pisanje, vse to so lastnosti tega romana, ki prinaša velik bralni užitek. Trevor je rad pisal o posebnežih, ki jim je življenje namenilo drugačne usode kakor večini ljudi. Takšno usodo spremljamo tudi v romanu Lucy Gold. Za vas sem zgodbo njenega življenja, polnega samotnosti in bežanja pred ljubeznjo in krivdo zaradi nočnega pobega, prebrala Simona Solina. Naj vam ta izjemen roman prinese zadovoljstvo ob spoznanju, da je še vredno brati, saj branje v drugih in drugačnih prinaša nova spoznanja in morda tudi mir v naša življenja.
0: Ime avtorja:
1: William Trevor.
0: Ime knjige:
1: Lucy Gold.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: ljubljena. Obalo dež. Radio Aktual Kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo možne krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo delno jasno, zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Zvečer se lahko oblačnost nekoliko poveča. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
7: Ko se odpravljate na počitnice, posvetite posebno skrb zdravju vaših malčkov. Svojo potovalno lekarno napolnite z vsem potrebnim, da bo vaš malček brezskrbno užival na počitnicah. Naj se vaš zaslužen dopust začne. Prijetne počitniške dni vam želi Lekarna Pušnik.
6: Prometne nesreče so na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Meritve hitrosti se izvajajo na Krtini v križišču v smeri Želodnik. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara. Obvoz je urejen po mestnih ulicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
4: Lepo pozdravljeni. Nekdani prostori rudnika Trbovlje-Hrastnik bodo kmalo že šestič zapored gostili edini festival delavskega filma pri nas, Kamerad. V spredju festivala so filmi, letos jih je v programu skupno več kot 40, domače in tuje produkcije, ki preizprašujejo položaj delavca, skupnosti in socialne pravičnosti. O samem festivalu sogovorniki več čez nekaj minut.

0: odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Kamerat, edini festival delavskega filma pri nas, bo tudi letos gostil več kot 40 filmov domače in tuje produkcije ter pester spremljevalni program. Vodja festivala Nina Kauzar pravi, da že odštevajo dneve do začetka kamerata.
2: Ja, letos bo med 18. in 21. junijem v Hrastniku potekala že 6. edicija festivala delavskega filma Kamerat. Otvoritev festivala je v četrtek, 18. junija ob 19. v novih prostorih Kompres Housea Hrastnik.
1: Se pravi, otvoritev pred otvoritvijo.
2: Tako, ja, letos se po enoletnem premoru vračamo na našo lokacijo Kompres House in imamo v bistvu to čas, da nam je občina dala dovoljenje, da naredimo otvoritev in da je tudi Kompres House eno izmed prizorišč pred v bistvu uradno otvoritvijo prenovljenih prostorov. Drugače pa tako kot prejšnja leta, naša top lokacija Rudniški rov 40 metrov pod zemljo in pa open air lokacija, ki je pa v bistvu letos en plato nad Kompres Houseom in to delovišče smo poimenovali Kolonija.
1: Letos tudi zasledujete okolju prijazno udejstvovanje, druženje na samem festivalu?
2: Posebnost festivala ostaja povezava med filmsko umetnostjo in nekdanjimi rudarskim prostori Hrastnika. Letos pa smo se odločili, da gremo tudi na pot, da postanemo Zero Waste prireditev. To pomeni, da si želimo na samem festivalu in ob festivalskem dogajanju nekako zmanjšati količino odpadkov in biti čim bolj Zero Waste. No. Pri tem nam pomaga organizacija Ekologi brez meja, tako da letos lahko rečem, da poskušamo biti tudi zeleni kamerat.
1: Vedno je tudi rdeča nit, kaj bi izpostavili letos?
2: Ja, poleg filmskega vrhunskega programa festival ponuja prostor za razmislek in dialog skozi okrogle mize, pogovore z ustvarjalci in pa spremljevalnimi dogodki. Letos imamo dve okrogli mizi. Ena je filmski festival v Sloveniji, izzivi povezovanje in skupnost. Na to okroglo mizo smo v bistvu bili direktorje in vodje drugih festivalov filmskih v Sloveniji. Na tej okrogli mizi se bomo malo pogovarjali v bistvu s kakšnimi težavami, izzivi se soočajo drugi festivali, kako gradimo publiko, kako se drugi festivali povezujejo z lokalno skupnostjo in se v bistvu tudi malo kamaradsko podružili. Druga okrogla miza je pa naslovljena delovne migracije med strahom in solidarnostjo. To je v bistvu ena najbolj aktualnih družbenih tem današnjega časa. Tu bo pa pogovor tekel o delovni sili, integraciji, predsodkih in v bistvu pomenu solidarnosti v lokalnih skupnostih. Tako kot prejšnja leta pa nadaljujemo tudi z programom Kamerat Senior. Z enim filmom bomo gostovali v lokalnem domu starejših, kjer bomo za oskrbovance pripravili filmsko projekcijo in se pač malo pogovorili, kako so oni preživljali svojo delovno dobo in mi predstavili festival. Potem pa naš mini kamerat, v bistvu za vrtce in osnovne šole. Zdi se nam zelo pomembno, da nekako v sam festival vpletamo tudi to filmsko vzgojo, tako da smo pripravili za osnovno šolo in vrtec v bistvu program filmov, za mlajše animirani program, za malo starejše pa v bistvu igrane filme. Imamo tudi dve delavnici in sicer v soboto in v nedeljo. V soboto bomo z režiserjem in scenaristom Benjaminom Krežetom ustvarjali animirane filme, je delavnica animacije, v nedeljo pa delavnica scenografije, ki jo bo vodila industrijska oblikovalka Nina Oman.
1: Kaj pa tisto, kar zanima zdaj zelo mlade, če kakšen pub quiz je udeležba dobra, ste tudi to letos dodali kameratu z namenom?
2: Ja, letos imamo prvič v sklopu festivala tudi Kamerat Pub Quiz, ki bo namenjen v bistvu druženju obiskovalcev festivala, tako lokalcem kot tistem, ko pridejo iz drugih krajev. V ospredju bodo vprašanja iz sveta filma, tako da nekaj za filmofile in pa tudi nekaj izzivov z področja splošnega znanja ali pa neznanja. Družili se bomo v sproščenem festivalskem vzdušju. Upam, da ne bo prehude tekmovalnosti, ampak da bo v bistvu tale pub quiz eno tako zabavno kameratsko druženje.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Programski vodja festivala Simon Tanšek nam je razkril, kako se oblikuje sam program, kako do filmov in kako se naredi izbor.
2: Ja, pred leti je bilo tako, da sem jaz po drugih festivalih hodil, ker sem pač filmski ustvarjalec in sem pač gledal filme in zbiral, pa spraševal pri kolegih. Zdaj pa naš festival že malo bolj poznan, tudi izven meja Slovenije in naše regije, tako da kar parkrat že prišel kak mail od ustvarjalcev in so napisali, naredili smo ta pa ta film, ki bi bil verjetno primeren za vaš festival, in potem pošljejo povezavo, jaz to pogledam in pa jih sprejmemo na festival ali pa ne. Zakaj pravim sprejmemo ali pa ne? Zaradi tega, ker ni dovolj, da je sam delovska tematika, gledamo tudi na to, da ima celo audiovizualno delo neko sporočilnost, pa da ima neko kvaliteto, ni pomembna sam tema delosta, tudi malo več hočemo od filmu.
1: Pred leti je bila vedno v fokusu ena država, zdaj se to malo spreminja, ker konec koncev, kot ste že sami izpostavili, tu so pogosto koprodukcije, sodelovanja in tudi sama migracija, samo delovstvo nima nekih meja, vsak se seli za boljšim kosom kruha.
2: Ja, zdaj, če boste pogledali to zloženko oziroma na spletno stran festivala kamrad.org, boste videli, da je največkrat omenjena Nemčija. Kot vemo, Nemčija je imela zelo šama, je močna industrija, tudi največ teh migracij z našega področja Balkanskega ali Vzhodne Evrope je bilo v Nemčijo in zato se mogoče največkrat pojavila Nemčija. Vemo pa, da tudi evropski film brez koprodukcij med evropskimi državami bi težko preživel zaradi majhnosti, zaradi pestrosti jezikov, tako da večina koprodukcije so dve, tri ali več držav. Kontaktirali smo tudi nekaj šol, filmskih šol v Nemčiji in pozitivne odgovore smo dobili iz filmske šole v Berlinu in Kölnu, tako da imamo tudi, mislim, da 6 ali 7 študentskih filmov z teh dveh nemških akademij.
1: Težko je o vsakem filmu, o vsakem kratkem filmu povedati nekaj, ampak kako ste zastavili program, če greva malo po dnevih?
2: Ja, zdaj vsega skupaj je tega nekaj čez 40 del, tega je res velik. Nač, jaz bi zdaj poudaril sam po dnevih to, kar se mi zdi zelo pomembno. Začel bomo v petek v jami, v 15:30 in začnemo z... To niso filmi, to so v bistvu prispevki, odmevo, se pravi dnevnik je včasih imenoval odmevi in to so prispevki, ki so bili narejeni za odmeve tem od leta 60 do leta 80 in tudi prispevki govorijo o steklarnih rastniku, RTH-ju, kako se je takrat imenoval, oziroma o rudniku našem in pa o kemični. To delamo skupaj z Društvom za ohranjanje industrijske dediščine in bomo tudi problematiko tega izpostavili, da je velik zapisov o naši industrijski dediščini, žal pa se z njo ne ravna, koliko bi se mogli biti, glede restauriranja, digitizacije in podobnih stvari. Pol v petek bi omenil tudi open air, se pravi predvajanje na prostem. Tukaj bi spostavil film, romunski film režiserja Stefana Komandareva, Medin EU, se pravi Medin Evropska unija, European Union, ki govori o tekstilni delavki, ki zboli in potem se začnejo problemi z njo. Mislim, nje se začnejo problemi z delodajalcem v službi. Bi pa povedal, da ta film še ni imel premiere v Sloveniji, zato ga izpostavljam, bil pa je veliko nagrajen. Potem je kle recimo sobota, v soboto bi izpostavil sklop kratkih ob 15:00, kjer je tudi plesni film, ker naš festival ima in dokumentarne, in igrane, in plesne, in eksperimentalne, dolge in kratke. In ta Jugo Manchester film ima tak naziv, Maribor si včasih tudi poimenovali Jugo Manchester, ker je imel veliko industrije tako kot Manchester. In to je plesni film, ki bi ga vsekakor izpostavil. pol zvečer imamo pa open air, se pravi projekcijo na prostem, iz temu rečem težko kategornik film Junakinja, velikrat ne gre na evropskih in tudi svetovnih festivalih, sicer je v Sloveniji že imel premiero, ampak za lokalne prebivalce bo vse kakor to po slastica, govori pa o medicinski osebi, ki je preobremenjena zaradi odsotnosti drugih sodelavk in o pritisku, ki prihaja na njo.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Program letošnjega

0: Mi smo kameradi, nemški dokumentarni film. Projekcija bo v prenovljenem Compress House. Ta film govori o zadnjih dnevih izkopa v nekem nemškem rudniku. Podobna situacija, ki smo mi imeli pred leti tukaj v našem Zasavju. In pa recimo retrospektiva, ki je sestavljena iz dveh delov. Eden je Odkot ste, to je iz leta 1972. Novinarka Dorica Makuc sprašuje delovske imigrante, ki so šli s trbuhom za kruhom, predvsem z področja bivše naše skupne države, so prišli k nam in jih sprašuje, kje ste. In to je res eno lepo ave delo, ker jim prepusti besedo in zelo osebno, človeško govorijo preprosto, zakaj so tukaj, kaj delajo s prihodki, kakšne imajo probleme. In potem sledi pa še legendarni kratki film iz leta 1963 Jožeta Bevca z naslovom Vikend, ki pač pokaže vikend delavce, ki grejo na Bled, ki grejo v Piran, ki grejo v Planico, v Kranjsko goro in podobno. Tako da bomo tudi pokazali malo oddiha. Lotili smo se, imamo tudi dva, tri filme, ki govorijo o umetni inteligenci. Eden je študentski film Nadomestljiv, animirani z Aloja, se pravi Akademija za likovno umetnost, oblikovanje, ja, ki govori o robotu, ki na koncu se odloči, da bo pobegnil z notranjosti prostora in gre ven na travnik in sreča ptičke, metuljčke, oblačke. Je zelo tak pozitivno, no, film. Je pa tudi super. No. Potem bi pa kleša omenil eden film, ki govori o izkoriščanju žensk v Vietnamu, kjer je ena tovarna nekih elektronskih zadev in te zadeve uporabljajo velike firme, znane svetovne. Te ženske potem delajo po 16-20 ur na dan za neko mizerno plačo.
1: Med filmi, ki bodo na ogled, je tudi film, ki je že požel kar precej zanimanja, ogledov, se navezuje na čas, kako je, ko pa prideš iz ene ustanove in iščeš spet delo, svoje življenje, torej Metod Pevec bo tudi svojim filmom del Kamerata.
0: Ja, to je film Ko pridem ven, režiser je Metoda Pevca, govori pač o zapornikih na dobu, ki seveda tudi spremljajo njihovo življenje v zaporu, ker v zaporu se tudi dela, ne? Vsak ima svojo službo v bistvu v zaporu in pa potem tudi malo razmišljeno, kaj bo, ko pridemo ven, kako bo dobil zaposlitev, kako se bojo vključili nazaj v družbo, kako jih bojo družine ponovno sprejele, ker seveda to je velika sprememba. Bi pa povedal Metoda Pevca ne bo z nami, ker ima druge obveznosti, bo pa z nami montažerka tega filma Olga Mihalkova in po projekciji bo tudi z njo potekal pogovor.
1: Ustaviva se samo še pri fotografijah, ki so tudi stalnica Kamerata. Izbor najboljših je nekako že zdaj zaključen z rekordnim številom prijavljenih fotografij.
0: Ja, mi smo zdaj že naredili te četrtič mednarodni razpis fotografske razstave Kamerat na temo delavstva. Vsako leto je to na temo delavstva. Te prvič je bil to slovenski razpis in potem smo videli, da je to fajn zadeva, da je odziv fajn in potem smo to rešili na mednarodno. To poteka v organizaciji seveda istih organizatorjev, kot je Festival Kamerat in pa seveda zraven še Fotoklub Hrastnik in Fotografska zveza Slovenije in pa FIAP, to je pa Mednarodno združenje umetniških fotografov. Dali smo ven razpis in dve temi sta, oziroma kategoriji, ena je črno-bela, ena je barvana in na obe skupaj je prišlo nad 1450 fotografij. Iz okrog 30 držav so pa avtori, iz vseh kontinentov, tudi z Afrike, pa Amerike in sposod, celo za Avstralijo. No in razglasitev tega fotografske razstave, podelitev nagrad je v soboto 20. ob 3. popovdne v Compress House.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Danes govorimo o festivalu delavskega filma. Marko Funkl, župan občine Hrastnik, pravi, da Kamerat ni le festival.
2: Delavstvo je v Zasavju nekaj, kar definitivno živimo. Preteklost, iz katere smo se razvili in zrastli, in prihodnost, na kateri se bomo modernizirali in postali pač še boljša skupnost. Jaz sem prepričan, da je to eden redkih tovrstnih festivalov na svetu in svojo specifiko prinaša veliko dodane vrednosti Hrastniku in Zasavju, in sem ponosen, da imamo ekipo, ki ustraja in ki pripelje sem najboljše, kar delavski film na svetu lahko ponudi, številne dobre goste in obiskovalce, ki prihajajo ne samo iz Zasavja, ampak iz celotne države, ter tudi ustvarjalce, ki prihajajo iz drugih držav. Naj kameradstvo živi tudi naprej.
1: Nina Kauzar, vodja festivala, dodaja.
3: Festival ni le filmski festival, je prostor srečevanja, dialoga, spominjanja na delavsko dediščino in razmislek o sodobnem svetu dela. Veseli nas, da lahko tudi letos v Hrastnik pripeljemo kakovosten mednarodni filmski program ter odpremo teme, ki zadevajo v bistvu vse nas. Ob tem pa ostajamo festival skupnosti, ki povezuje kulturo, lokalno okolje in ljudi različnih generacij. Tako da res prisrčno vabljeni v Hrastnik med kamerate.
0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
4: Prva ponovitev.
5: Radio Aktual Kum.
6: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
7: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
8: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo možne krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo delno jasno, zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Zvečer se lahko oblačnost nekoliko poveča. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
9: Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara. Obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušalec prodaja počitniško prikolico Tabert Vivaldi 495 s klimo in predprostorom letnik 2011. Informacije dobite na telefonski številki 031-005-800, 031-005-800.
1: Novo na aktualu.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Nena Lužar.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Socialna aktivacija Plus Zasavje za nove priložnosti in možnosti. Unicefova varna točka tudi na občini Zagorje ob Savi. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Z julijem bo z delom začela že četrta skupina programa Socialna aktivacija Plus Zasavje. Izvajal se bo sporedno na dveh lokacijah v Trbovljah in Hrastniku. O programu Katra Kozinc iz zavoda Aspira.
3: Projekt je namenjen brezposelnim, lahko tudi dolgotrajno brezposelnim, se pravi, to so tisti, ki so na zavodu prijavljeni že več kot eno leto, predvsem pa tistim, ki pa si želijo ali neke spremembe, ali res neko podporno okolje, da lažje pridejo do službe, tudi tistim, ki recimo so mogoče nekoliko novi v Zasavju ali pa ki nimajo razvejane neke te socialne mreže, ker seveda smo kar veliko skupaj in se dostkrat vzpostavijo tudi prijateljstva in je včasih to tisto največ, kar lahko tudi dobiš iz programa. Se pravi, da imaš magar eno novo osebo, na katero se lahko zaneseš, ko jo lahko pokličeš, pa vprašaš tudi nekaj, kar mogoče ni službo povezano. Tako da vabimo pa ja, res tiste, no, ko bi mogoče tudi malo delali na sebi, ko bi mogoče se malo okrepili pri komunikaciji, pri socialnih veščinah, ko jih pač na nek način saj malo to zanima delo na sebi. No. Bomo pa res v prvih tednih poslušali skupino, pa oblikovali program tako, da bo najbolj odgovarjal udeležencem.
2: Več o načinu dela, kaj prinaša program Socialna aktivacija Plus, kako od teorije do prakse, pa jutri po 12. uri v oddaji Kumova perspektiva. Varne točke so javno dostopni prostori, v katerih delujejo usposobljeni zaposleni, ki otrokom in mladim v stiski prostovoljno nudijo trenutno zaščito, pomoč ali nasvet v stiski oziroma napotitev na pristojne institucije. Po podatkih slovenskega Unicefa je ta projekt razširjen v vseh regijah v državi, trenutno pa je varnih točk 1062. Med Unicefove varne točke je pristopila tudi občina Zagorje ob Savi. Na sedežu občine je otrokom in mladostnikom v stiski na voljo prijetno okolje, varno zavetje, skrben, usposobljen sogovornik in pomoč. Skupaj je tako v Zagorju ob Savi zdaj 11 varnih točk. Sebastian Aschenberger je 10. aprila podal odstopno izjavo z mesta direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, ki jo je nato 22. aprila sklepom sprejel svet zavoda Zdravstvenega doma Hrastnik. Mateja Smodiš pa je odstopno izjavo z mesta direktorice javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik podala 20. aprila in svet zavoda Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik je 28. aprila sprejel sklep o razrešitvi. Odstopa je na svoji zadnji seji prejšnji četrtek med drugim obravnaval občinski svet občine Hrastnik in z njima soglašal. Za zagotavljanje nemotenega delovanja zavodov sta bila imenovana vršilca dolžnosti direktorjev. Funkcijo vršilke dolžnosti direktorice Zdravstvenega doma Hrastnik bo opravljala Lara Gornik, funkcijo vršilke dolžnosti direktorice Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik pa Ana Črnuta Deželak.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnjih podatkih Agencije za okolje bo Zasavju popoldne spremenljivo do pretežno oblačno s temperaturami okoli 22 stopinj. Še so možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo zjutraj ponekod nizka oblačnost ali kratkotrajna megla, za Zasavje je napovedano, da bomo imeli okoli 14 stopinj. Čez dan bo topleje kot danes, termometri bodo pokazali okoli 26 stopinj. Delno jasno bo, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, spet bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
0: Prva ponovitev.
4: Godine su

nikad ništa vratile. Ljudi srce napuklih,

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo možne krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo delno jasno, zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Zvečer se lahko oblačnost nekoliko poveča. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu je spet odprta in prevozna. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, v novi oddaji, v kateri Rok Zupan in Mojca Špitalar skupaj z vami skuma pogledujemo navzgor. Današnjo oddajo bomo posvetili skupnosti za zavest Krišne, ki obstaja tudi v Sloveniji. Malo bolje jo bomo spoznali, in sicer preko načina vprašanje, odgovor. In sicer lotimo se najprej splošne predstavitve oziroma, če boste kdaj pri skupnosti za zavest Krišne slišali besedo ISKCON, kaj pravzaprav to sploh pomeni, je mednarodna skupnost za zavest Krišne, globalna duhovna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1966. Temelji pa na učenjih vedske literature ter se osredotoča na predanost gospodu Krišni prek petja, predavanj, meditacije in praktičnega služenja. Na spletni strani Skupnosti za zavest Krišne je kar nekaj zanimivih vprašanj in tudi še bolj zanimivih odgovorov, če jih želimo bolje spoznati, pa jih bomo sedaj nekaj prebrali. In sicer, če smo že ravno omenjali ISKCON ali spada v hinduizem, temelji na vedskih spisih, ki so osnova hinduizma, vendar se osredotoča predvsem na predano služenje gospodu Krišni. Torej, kdo sploh je Krišna? Krišna je vsevišnja božanska osebnost in v vedskem izročilu ga častijo kot izvor vsega stvarstva ter utelešenje ljubezni in radosti. Kaj je namen petja Hare Krišna? Vsi smo jih že kdaj videli, kako prepevajo, torej ta mantra Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare, Hare, Rama, Hare, Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. To je mantra Hare Krišne, je temeljna meditacijska praksa, ki čisti um in srce. Petje ponovno povezuje dušo s Krišno, prinaša mir, radost in duhovno izpolnitev. V skupnosti pravijo, da velikokrat dobijo vprašanje, zakaj pojete na ulici Hare Krišna. Njihov odgovor je, da s petjem širijo sveto ime Krišne preko skupinskega petja omenjene mantre Hare Krišna. To ljudem prinaša duhovne blagoslove, spodbuja mir, veselje, povezanost v družbi, hkrati pa ponuja možnost transformacije srca in zavesti. Kakšni so osnovni nauki skupnosti za zavest Krišne? Takole so odgovorili na kratko: duša je duh, telo je materija in telo je vozilo za dušo. Telo je minljivo, duša je večna, ki se nikoli ne rodi in nikoli ne umre. Je nespremenljiva, prvobitna in je duhovna iskra v življenju, v telesu. Duša je po naravi zavestna, je tudi blažena in v prvotnem stanju je duša neomajno srečna. Ampak, ko pozabi na svojo božansko naravo, le s težavo doseže tudi samo začasen kratek užitek. Zato duša, bi lahko rekli, nekako išče srečo, ki jo je nekoč poznala, ampak žal vedno na napačnem mestu. In tako kot sončni žarki izvirajo iz sonca, duše izhajajo iz vrhovnega vira in ta popolnost je v vedah znana kot Krišna. Nekatere duše celo opustijo odnos z vsevišnjim, da bi izkusile neodvisno življenje v svetu materije in skozi nešteta rojstva, plasti materialnih izkušenj, lete prekrijejo spomin na njihovo prvotno naravo srca in pozabljivih ali pogojenih duš tudi otrdijo. S poslušanjem duhovnih sporočil in njihovo uporabo v življenju pogojenih duš pa se bodo, tako verjamejo v skupnosti za zavest Krišne, njihova srca ponovno zmehčala, omehčale in duše se bodo vrnile v svoj prvotni dom k absolutu gospodu Krišni.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Danes v oddaji malo bolje spoznavamo skupnost za zavest Krišne. Torej, pripadniki gibanja Hare Krišna sledijo strogemu etičnemu in duhovnemu kodeksu, ki temelji na štirih regulativnih načelih za ohranjanje čistega uma in telesa. Štirje stebri načelnega življenja so: prvi, brez uživanja mesa. Strogo vegetarijanstvo bi lahko rekli, prepovedano je uživanje mesa, tudi rib in jajc. Hrana pa mora biti predhodno darovana oziroma ponujena Krišni. Drugi steber, brez opojnih substanc. V skupnosti oziroma pripadniki Hare Krišna ne uživajo alkohola, ne uživajo kofeina, nikotina ali drugih drog. Tretji steber načelnega življenja, brez iger na srečo. Odsvetovane so vse oblike, ampak vse oblike hazardiranja. Četrti steber načelnega življenja, lahko bi mu rekli, brez zunaj zakonskih spolnih odnosov, no spolnost kot taka je dovoljena le znotraj zakona in izključno z namenom spočetja otrok. Omenili bomo še njihov osrednji del duhovnosti, tako imenovano mantranje, torej ponavljanje 16 krogov mantre Hare Krišna na tradicionalnem lesenem rožnem vencu ali japi mu ga imenujejo, in pa to ponavljanje dnevno vzame približno 2 uri in pol. Kar se pa tiče njihovega čaščenja božanstev, vključuje skrb za kipe v templjih, njihovo umivanje, oblačenje in tudi hranjenje. Kaj se dogaja v njihovih templjih, tam lahko vsak dan vidite oziroma doživite programe, ki jih imajo po urniku. Slišali boste zelo veliko meditativne glasbe, zelo veliko imajo predavanj na duhovne teme in tudi veliko festivalov imajo. Obiskovalci pa lahko sodelujete v različnih duhovnih dejavnostih, lahko spoznavate zavest Krišne preko izobraževanj ali pa tudi uživate v prasadamu, kot pravijo, oziroma posvečeni vegetarijanski hrani.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Omenili bomo še razpis, ki ga je objavilo Slovensko Cecilijino društvo, in sicer gre za razpis odliči in priznan za leto 2026. Med drugim jih podeljujejo za dolgoletno sodelovanje na področju cerkvene glasbe v župniji ali dekaniji, tako organistom in pevcem, no, predloge za priznanja pa društvo lahko posredujejo tudi župniki ali dekani. Na leto podeli Slovensko Cecilijino društvo največ 2 zlati, 3 srebrne in največ 4 bronaste Riharjeve plakete. Priznanja društva pa podeljujejo tudi za dolgoletno sodelovanje na področju cerkvene glasbe v župniji in dekaniji, in sicer za najmanj 50 let delovanja, za 40, 30 in pa 20 let delovanja. Predlagatelji prejemnikov odličij in priznanj so lahko ali posamezniki, člani in organi Slovenskega Cecilijinega društva župnije ali dekanije. Čas imate do 30. junija, predlog za podelitev odličij pa lahko pošljete na info@scd.si. O podelitvi odličij in priznanj odloča izvršni odbor Slovenskega Cecilijinega društva oziroma tričlanska komisija, če je ta imenovana. Odličja bodo podeljena na Dnevu slovenskih cerkvenih glasbenikov 2026. Natančen datum srečanja zaenkrat še ni objavljen. Zato povabilom, da v svojem okolju prepoznate glasbenike, ki pomembno ter že vrsto let umetniško in požrtvovalno prispevajo k bogati glasbeni podobi slovenskega cerkvenega prostora. Naj za svoje delo prejmejo tudi javno priznanje. Rok in Mojca se v tem trenutku od vas poslavljava. Hvala za vašo pozornost in se slišimo spet v prihodnji oddaji. Živjo!

me besed. U srce zabodle kod nož, ko zašepetala si tihom minocom, da si učerila

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo možne krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo delno jasno, zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Zvečer se lahko oblačnost nekoliko poveča. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Prometna nesreča ovira prometen na dolenski smer Brežice med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13.

Ritual kum. A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jemljajo resno. Več na spena-bbq.si. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62%. V trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo možne krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo delno jasno, zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Zvečer se lahko oblačnost nekoliko poveča. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Prometna nesreča ovira prometen na dolenski smer Brežice med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Državni zbor je na izredni seji obravnaval predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so ga predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur nasprotujejo v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni, ki so napovedali ustavno presojo. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Zajema nadzor meje Slovenijo, Madžarsko, Češko in Slovaško. Po besedah avstrijskega notranjega ministra Gerharda Karnerja je cilj onemogočiti tihotapce in kriminalce, pri tem pa ne obremenjevati potnikov. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 24 do 29 stopinj. Čez dan bo delno jasno in večinoma suho. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, vse bolj vroče bo.
0: Novice Svet 24.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

večer zvenili še z dobro glasbo, kjerkoli ste in karkoli počnete ta trenutek. Skupaj gremo naprej s prijetnim druženjem, z melodijami, ki igrajo vedno na prave strune. Dobrodošli v večeru na Aktualu.

0: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: glasba.
1: Moj dan.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moja ušisa.
0: Aktual. V družbi prelesnih poslušalk.
1: Skupaj.
0: Doma iz najlepših krajev.
1: Aktual.

0: V Bruslju bo naslednje leto marsikaj drugače, potem, ko so že pogruntali, da plastične slamice niso zaželjene in onesnažujejo okolje, pa potem prihevtali po domače rečeno vse kapice na plastenke, so zdaj pogruntali, da električni skiroji niso v redu. Oblasti belgijske prestolnice so svojo odločitev utemeljile s povečanim številom nesreč. Regionalna vlada je prepoved električnih skirojev utemeljila z alarmantnim porastom števila nesreč. Leta 2025 se je z električnimi skiroji poškodovalo 6066 ljudi, kar je 26% več kot leto prej. Podoben ukrep so sicer predtem že sprejela nekatera druga evropska mesta. V zadnjih letih so namreč podobne ukrepe sprejeli v Parizu, Madridu in Pragi. In tokrat se moram strinjati, temu trendu bi lahko sledili tudi mi.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

Preverjamo večerne temperature po Sloveniji. Ta trenutek v Kranjski Gori merimo 14 stopinj Celzija. Velenje, Sevnica in Dolenjske Toplice trenutno 16, v Domžalah merimo 17, v Izoli pa prijetnih 24 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah nizka oblačnost ali kratkotrajna megla, potem pa čez dan jasno in večinoma suho. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 7 in 15, čez dan pa bodo dosegle tudi 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost spet povečala, krajevne plohe in posamezne nevihte so spet možne, v sredo in četrtek pa bo večinoma sončno. V više ležečih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, bo pa postopoma vse bolj vroče. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Sedaj pa ideja za vse tiste, ki še vedno pišete peš, pošiljate razglednice in pisma. Pošta Slovenije je skupaj s Srbsko pošto izdala novo priložnostno poštno znamko, s katero sta oba poštna operaterja obeležila in poudarila izjemno humanitarno delo dveh pomembnih žensk, ki ste se zapisali v zgodovino. In sicer kraljice Marije Karadžorđević in njene dvorne dame Franje Tavčar. Njuno tesno prijateljstvo je trajalo od leta 1925 do leta 1938, ter jo povezovalo v nesebični skrbi za revne dijake, bolne, onemogle in zapuščene ženske, vojne ujetnike, taboriščnike in predvsem za otroke. Torej naslednjič, ko boste kupili znamko, če jo še, si jo kar dobro oglejte. Zanimiva je.
1: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
2: Aktual.

0: Aktual kum. Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Svoboda je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in v gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 oseb, letos jih je do konca maja že 12. Na krovu jadrnice, ki je potonila po trčenju s katamaranom med otokoma Šolta in Brač, so odkrili četrto žrtev te pomorske nesreče. Po navedbah hrvaškega ministrstva za morje in promet so tako umrli kot preživeli potniki z jadrnice češki državljani. Okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem še niso znane. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 24 do 29 stopinj. Čez dan bo delno jasno in večinoma suho. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, vse bolj vroče bo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stupar.
2: Dober večer, naj bo tudi po 21. uri. Upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copatih, ali pa tudi, če ste na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami še ena ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je današnji dan bil dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tukaj ni rokov, ni skrbi, samo mi, vi in dobra energija. Ostanite z nami, naj bo večer na Aktualu še lepši.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moja všesa.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Za vsako priložnost.
3: Za vse generacije.
2: In vse čase.

0: vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

0: Aktualov namig za premik.
1: Poletje je tu in vsak dan je priložnost za obisk zanimivih prireditev in krajev, nekaj jutrišnjih dogodkov pa v namigu ponujamo mi. V mestni knjižnici Izola bo ob 9. uri otvoritev razstave Slike brez okvirjev, podobe Kozjanskega, avtorja Jerneja Mlinariča. Razstava bo na ogled do 30. junija. Raziskovalna skupina SLOFIC Fakultete za šport Univerze v Ljubljani nadaljuje z nizom brezplačnih meritev SLOFIT odrasli po vsej Sloveniji. Gre za največjo znanstveno raziskavo o telesni zmogljivosti in zdravju odraslih Slovencev, ki bo trajala do leta 2027. Jutri bo v športni dvorani Brežice od 15. ure naprej. Predhodna prijava na meritve je obvezna, saj je število mest omejeno. Povezave do vseh prijav pa so objavljene na spletni strani slofit.org. Ob 17. uri bo na mestni ploščadi v Kočevju otvoritev 12. fotografske razstave Biseri Kočevske. Letošnja razstava nosi podnaslov Skupaj gradimo Kočevje in zaznamuje kulturno-tematsko leto 2026. 11 fotografov fotografskega društva Grča Kočevje bo predstavilo 20 fotografij velikega formata. V parku vojaške zgodovine Pivka bo letošnji dan državnosti prava paša za oči s srečanjem društev starodobnih gasilcev. Na enem mestu si bo mogoče ogledati več kot 25 ročnih gasilskih brizgalj ter več kot 10 motornih brizgalj, ki pričajo o tehničnem napredku in predanosti generacij gasilcev skozi desetletja. Ob tem bodo organizirane otroške delavnice, sejem starin in knjižni sejem. Vabljeni v park vojaške zgodovine 25. junija 10. in 18. ura. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Po namigu za premik pa se mi premaknimo tudi malo bližje termometrom. Prevalje in Trbovlje trenutno 15 stopinj, na Vrhniki in v Poljčanah merimo 16, v Sečovljah pa 23. Kaj pa pravijo vremenoslovci? Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah nizka oblačnost ali kratkotrajna megla, potem pa čez dan jasno in večinoma suho. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 7 in 15, čez dan pa bodo dosegle tudi 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost spet povečala, krajevne plohe in posamezne nevihte so spet možne, v sredo in četrtek pa bo večinoma sončno. V više ležečih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, bo pa postopoma vse bolj vroče.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Super romantičen in retro aktualov glasbeni dvoboj imamo ta ponedeljek. Poletje je tu, zvezdne noči nad nami in mogoče spomin na kakšno davno ljubezen, ki jo obudita naslednji dve dvobojevalki.

0: Na eni strani našega glasbenega ringa, torej Marto Zore in Še si tu. In na drugi, Tatjana Mateja Štajči, dvije zvezdice. Zdaj pa povejte vi, kdo vam zaigra na prave strune? Oddajte svoj glas in zmagovalko razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V neurju s točo je bilo samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Sredino neurje je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave pa so imeli tudi na Koroškem. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta vanj vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v tak način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da z novo organizacijo dela za paciente ne bo sprememb. Državni svet je potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi letni in zimski dodatek prejemali tudi upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Predlog so že vložili v državni zbor. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24.

0: Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka, 16. junija, v Baby Centru in na babycenter.si.

Pravi Ivan Ive Zupanovič na aktualu, nekaj minut čez 10 je ura, dober večer, družba. Če danes, dragi gospodje, niste svoji dami povedali še nič lepega, dajte ji zapet referen tega komada, ki smo se ga naučili za začetek nove ure. Mi, dragi aktualci, pa nadaljujemo z dobro glasbo, v tele uri se pa vam pridruži tudi Toni Carter z njegovo najbolj bizarno vdajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar. Ostanite v naši.

Aktual kum. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Bazar.
1: Halole, cum vole, praviva Ervin Trševič in Toni Carter, in danes bova med bizarnimi zapiski ne prišla v Egipt, kjer je neka egipčanka, hijena nemarna, pobegnila z medenega meseca zato, da bi dahnila pa še kaj drugega nekomu drugemu. Šla bova tudi na Nizozemsko, kjer je neka Nemka dobesedno umrla za svojega psa. Ni se dobro končalo, ko je padla 6 metrov v globino. Strehe. Oporoka Johna Lennona, če ima kdo slučajno kaj več dinarčkov oziroma viška, bo junija na prodaj v Španiji, lahko si jo prevoščite. In še lepa, lepa ljubezensko pismo po 64 letih končno prispelo k naslovnici in zdaj se oba medita. Ja, pri teh letih se lahko še samo medita. Bova mi dva povedala vse skupaj. Jaz sem vedel, da ostanite točno tu, ker A, sva najboljša, B, naj jo je škoda stran metati.

0: bazar.
1: Po egiptovski tradiciji medeni mesec traja res cel mesec. Ampak neka 26-letna egipčanka je pobegnila z medenega meseca, da bi se poročila z drugim moškim v Hurgadi, letovišče v Rdečem morju. Mlada natakarica Nefisa Abdelhamid je zapustila svojega soproga, 38-letnega šoferja, 20 dni po poroki, da bi se vnovič poročila, ne da bi se predtem sploh ločila. Njen novi izbranec je nek 29-letnik, ki je ostal brez dela, ampak je pa mlajši in baje, da jo bolj pošnima. Novi izbranec torej je srečen, prvi mož pa je obvestil policijo o izginotju soproge, ta pa je aretirala ubežnico njenega ljubega v nekem hotelu. No, po islamu ima lahko moški do 4 soproge, ženska pa le enega moža. Kako se je zdaj končalo? Ja, vprašanje. V drugi strani pa rabljena roba ni nujno, da je še dobra.

0: bazar.
1: Ljubezen do psa, čeprav je neka Nemka več ne more izražati. Živela je na Nizozemskem in pred kratkim je dobesedno umrla za svojega psa. 41-letnica iz severnega nizozemske mesta Groningen je izgubila ravnotežje in padla 6 metrov v globino, potem ko je skušala rešiti svojega psa, ki je z okna v drugem nadstropju hiše splezal na streho. Po besedah policije je nesrečnica padla na glavo in bila v trenutku mrtva, pes pa si je pri padcu zlomil nogo in seveda preživel. Bizarne zgodbe, včasih tudi žalostne, ki jih piše življenje, ampak saj veste, če bi človek bil vedež, ne bi bil revež. Slava ji, slava, kužku pa želimo, da bo našel kakšno bolj primerno skrbnico, ki ne bo ravno kandidatka za Darwinovo nagrado.

0: ker sem zate dovolj.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Johna Lennona že dolgo ni več. Originalna oporoka ubitega člana nekdanje britanske skupine The Beatles, Johna Lennona, pa bo na prodaj 3. junija na sejmu plošč v severovzhodnem španskem mestu Rojs. Tako so sporočili v 4 strani dolgem dokumentu, ki je bil napisan v na roko 12. novembra leta 1979, 13 mesecev pred Lennonovo smrti v New Yorku. Lennon namreč vse imetje iz te oporoke zapušča soprogi Yoko Ono in jo prosi, naj skrbi za vse morebitne njune otroke, za tiste, ki ve in za tiste, ki ne ve. Dokument bo 19. maja na ogled v nekem hotelu v mesto Reus, potem pa ga bodo junija tudi prodali in pričakujejo, da bodo dobili konkretno dosti denarja za njo.

0: Bazar. Kdor čaka, dočaka, tale pa je bizarna z lepim koncem. Neko ljubezensko pismo ameriškega vojaka svoji soprogi je pred 64 leti obtičalo v zidni špranji v poštnem uradu neke vojašnice in je po dolgih letih nedavno prispelo do naslovnice. Desetnik James Bracey je svoji ženi Sally 28. januarja leta 1955 iz vojašnice v kraju blizu Montarija v Kaliforniji poslal ljubezensko pismo polno poljubčkov. Pismo pa je obtičalo v neki zidni šprani, našli so ga šele prejšnji mesec, ko so obnavljali vojašnico. Danes 86-letna Sally, ki je še vedno poročena s Jamesom, ki ima 89 let, je prejela pismo, ki je bilo poslano, ko je bila stara 22 let. Pravi, mislim, da je to pismo usoda. Vsa ta leta je pismo potrpežljivo čakalo in tudi najina ljubezen je še vedno močna. Pravi Sally in James, tudi mi dva želiva lepe trenutke in dobre občutke. Še vsaj do 100 let naj gre njuna ljubezen, potem pa naj še napiše kakšno pismo in ga vsako leto znova pošilja, da bosta najstarejši zakonski par na svetu. Z veseljem podpirava takšne zadeve in ja, bizarnosti včasih znajo biti tudi lepe. Toliko za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v bizarnih zapiskih, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Svoboda je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Na krovu jadrnice, ki je potonila po trčenju s katamaranom med otokoma Šolta in Brač, so odkrili četrto žrtev te pomorske nesreče. Po navedbah hrvaškega ministrstva za morje in promet so tako umrli kot preživeli potniki z jadrnice češki državljani. Okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem še niso znane. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 24 do 29 stopinj. Čez dan bo delno jasno in večinoma suho. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, vse bolj vroče bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 11 na aktualu. Dober večer, družba. Ta je Arleč, se družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in dragi aktualovci. Predstavljajte si, da pridete na plažo, razpakirate brisačo, potem pa ugotovite, da senčnika ne smete postaviti. Ja, na eni izmed najbolj znanih plaž na Sardiniji to poletje velja prav takšno pravilo. Če ste stari med 10 in 65 let, boste senco morali poiskati drugače. Več pa tekom tele ure.

0: kum. Ali vižde bil Trevičik, eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Ona sanja o Ljubljani, ko vsako jutro ob petih stane, ali kako že pravi Jan Plecanjak na aktualu. Dober večer, družba! Ja, na italijanski Sardini so uvedli pravilo, ki je presenetilo številne turiste. Senčnike lahko uporabljajo le družine z majhnimi otroki in starejši od 65 let. Vsi ostali? Ja, zvončna očala, krema in veliko poguma pod poletnim soncem. Novo pravilo na Sardini je sprožilo seveda precej humorja. Nekateri obiskovalci so v šali zapisali, da si bodo morali za obisk plaže izposoditi otroka ali pa pripeljati babico in dedka, če bodo želeli uživati pod senčnikom. Ja, lejte, ne, ljudje se znajdejo. Včasih so najbolj nenavadna pravila tudi najbolj zabavna tema poletnih pogovorov.

0: Belini sta frižnim komadom na dlani na aktualu. Dober večer, družba. Jaz pa vam moram pojasniti, zakaj na Sardiniji velja takšna prepoved, da si ne smejo postaviti senčnika stari med 10 in 65 let. Ja, oblasti pojasnjujejo, da želijo zaščititi občutljivo naravno območje, ki ga je lani prizadel velik požar. Gre za opomnik, da so nekatere najlepše plaže tudi najbolj ranljive in da ravnovesje med turizmom ter varovanjem narave ni vedno preprosto. Plaža, kjer plačate vstopnino, kjer je število obiskovalcev omejeno in kjer večina ljudi ne sme postaviti senčnika, bi jo vseeno obiskali. Ja, očitno je lepota nekaterih krajev tako posebna, da so turisti pripravljeni sprejeti tudi precej nenavadna pravila.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore.
0: Štosi.
1: Komentarji.
0: Resni in manj resni.
1: Jezni in srečni.
0: Žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

S tobom ali sama, pravi Alja, na aktualu Sergej Četković pa dolazim in slišali ga bomo v naslednjih 3 minutkah na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Svoboda je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Na krovu jadrnice, ki je potonila po trčenju s katamaranom med otokoma Šolta in Brač, so odkrili četrto žrtev te pomorske nesreče. Po navedbah hrvaškega ministrstva za morje in promet so tako umrli kot preživeli potniki z jadrnice češki državljani. Okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem še niso znane. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 24 do 29 stopinj. Čez dan bo delno jasno in večinoma suho. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, vse bolj vroče bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Marko Škugor na aktualu. Dober večer, družba. Ura je odbila polnoč, kar pomeni, da je torek tukaj.
1: Da jo, Arlico, družim z vami in skrbim za dobro glasbo. Brez skrbi.
0: Ne bo je zmanjkalo. Tukaj imam že dokaz.

Za sve vrijeme na aktualu, dobar večer družba, u tej uri bomo skupaj pokukali kaj se kaj novega dogaja po svet. In najprej gremo v Južno Ameriko, odkoder prihaja viralni posnetek, prikazuje pa 26-letno Chanel, ki je svoj prvi skok s padalom spremenila v spletni hit. In to povsem nenamerno. Med prostim padom in odpiranjem padala je oprema povzročila precej nepričakovano situacijo, ki je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih. Sama je kasneje za smehom povedala, da ni opazila ničesar nenavadnega, dokler inštruktor po skoku ni pokazal posnetka. Video je nato objavila na TikToku z zabavnim opozorilom: naj si pri skoku ne pozabiš nadeti športnega nedržka. In internet je eksplodiral od smeha. Komentarji so bili vse od humornih do šokantnih, video pa je v kratkem času postal viralen in si nabral milijone ogledov. Kaj se je zgodilo? Ja, malo je šlo vse sem pa tja, nič kaj takšnega. Ampak kaj je morala te zgodbe? Pri padalcu poskrbiš za pogum in za prav.

Simpatični dečki, ljubavnice, pijani od ljubavi, na aktualu so bili tole. Dobar večer, družba. V tej uri skupaj odkrivamo, kaj se kaj novega dogaja po svet, in zdaj gremo v Ekvador na tržnico San Francisca v Kvitu, tradicionalne zdravilke, ki še vedno izvaja obrede tako imenovanega energijskega čiščenja, s katerim po ljudskem verovanju odstranjujejo slabo energijo, strah in zli vpliv. No, ena od njih, Amporo Lugamana, je pred kratkim pritegnila pozornost, ko je z obredom pomagala tudi prestrašenemu zlatemu prinašalcu. Pes naj bi po stresnem dogodku postal nemiren in potrt, lastnica pa je po dveh seansah poročala o izboljšanju vedenja. Obred vključuje zelišča, dim, vodo in različne tradicionalne rituale, ki izvirajo iz andske kulture. Zdaj, zdravilke na tržnici sicer obravnavajo predvsem ljudi, ampak po potrebi tudi živali. Od psov in mačk do krav in kokoši, in verjamejo, da lahko slabo počutje povzročajo tudi nevidne sile iz okolja. Ja, ko medicina sreča tradicijo, včasih zdravljenje diši po zeliščih, dimu in dobri veri.

0: Actual cum.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Igor, na aktualu, dober večer, družba. A ste že slišali oziroma bi poskusili liziko z okusom mesnih kroglic? Ja, zakaj pa ne? No, postale so prava senzacija in sicer v Štokholmu so lizike z okusom slavnih švedskih mesnih kroglic, ki jih povezujejo z verigo Ikea, sprva nastale kot prva aprilska šala, nato pa so jih dejansko začeli prodajati kot omejeno izdajo. Gre za nenavaden poskus združitve sladkega in slanega. Lizika ima sladko osnovo, ki jo dopolnjujejo začimbe in mesne note, značilne za tradicionalne kroglice, a v veganski različici. Kupci so izdelek sprejeli z velikim zanimanjem, mnogi so ga preizkusili z radovednosti, delijo pa tudi mnenja, da gre za zabavno, ampak predvsem navadno kombinacijo okusov. Kljub temu je izdelek hitro postal spletni hit. A bi poskusili kaj takšnega? Jaz bi, sicer mi je malo škoda, da so lizike vegetarijanske, ampak zakaj pa ne?

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na krovu jadrnice, ki je potonila po trčenju s katamaranom med otokoma Šolta in Brač, so odkrili četrto žrtev te pomorske nesreče. Po navedbah hrvaškega ministrstva za morje in promet so tako umrli kot preživeli potniki z jadrnice češki državljani. Okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem še niso znane. Gorska reševalna zveza Slovenije je pred začetkom sezone opozorila na nevarnosti gora. Lani so posredovali v 660 primerih in bili blizu rekordnemu letu 2023, ko so zabeležili 687 klicev na pomoč. Trend je v letošnjem letu naraščajoč, saj so že zabeležili 220 posredovanj. Lani so na zvezi zabeležili žalosten rekord 50 smrtnih primerov v gorah in na težko dostopnih terenih. Državni zbor je na izredni seji obravnaval predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so ga predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur nasprotujejo v gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni, ki so napovedali ustavno presojo. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. V kraju Zabok, severno od Zagreba, so odprli nadgrajeno glavno plinovodno povezavo Lučko-Zabok. Z investicijo se bo močno okrepila zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji. Letna zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji bo sedaj povečana sedanjih 260 milijonov kubičnih metrov na 876 milijonov kubičnih metrov. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 24 do 29 stopinj. Čez dan bo delno jasno in večinoma suho. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, vse bolj vroče bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ena na aktualu, dobro jutro, družba, Teja Arlič. Se družim skupaj z vami in v tej uri bomo govorili o pozabljanju. A se vam kdaj zgodi, dragi aktualovci, da kaj zelo hitro pozabite? Ja, jaz mislim, da damam se to dogaja, ampak moškim pa še toliko več. Ne vem, kako je pri vas, ampak moj kar hitro pozabi, ko mu rečem, smeti odnes, pa to nared, pa to nared, on kar, ja, sem pozabil. Ja, nimaš kaj to pozabiti.

0: Aktualova spletna stran.
1: Akcije, fotografije, dogajanje.
0: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
1: Aktualova spletna stran.
0: Vse, kar potrebujete.
1: Radioaktual.si.

Nisem zna, pravi Mladen Grdović. Ali pa tole, ja. Najprej na začetku ure sem omenila, da moj dragi veliko krat kaj pozabi, ko mu naročim, naredi to, pa ni naredil, zakaj ni. Sem pozabil ali pa tako kot Mladen Grdović, nisem vedel. No in ko smo ravno pri pozabljanju. Pozabljanje je povsem naraven del delovanja možganov in ni napaka sistema, ampak njegova funkcija. Tako da naši možgani ne shranjujejo vsega, enako kot kamera, ampak stalno tehtajo, kaj je pomembno in kaj lahko s časoma zbledi. Tako da moramo oprostiti moškim.

Dobar večer, družba! Eden najpogostejših razlogov za pozabljanje je preprosto to, da informacije ne uporabljamo dovolj pogosto. Spomini se v možganih ohranjajo skozi povezave med živčnimi celicami in če teh povezav ne utrjujemo s ponavljanjem ali priklicem, začnejo slabeti. Zato stvari, ki jih ne uporabljamo, sčasoma postanejo težje dostopne ali pa popolnoma izginajo iz zavesti.

0: Ritual Kum. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Pomembno vlogo pri pozabljanju ima tudi pozornost. Veliko stvari v vsakdanjem življenju sploh ne zabeležimo dovolj natančno, ker smo v tistem trenutku raztreseni ali mislimo na nekaj drugega. Če informacija ni pravilno zapisana že na začetku, je tudi kasnejši spomin na njo nejasen ali nepopoln. Pozabljanje je povezano tudi s čustvi in stresom. Močna čustva lahko določene spomine okrepijo, medtem ko stres ali preobremenjenost lahko otežita njihov priklic. Včasih se zgodi tudi, da možgani določene neprijetne ali nepomembne informacije preprosto potisnejo v ozadje.

No in pa da zaključimo tole temo o pozabljanju, na koncu, da povzamemo, dragi aktualci, je pozabljanje v bistvu celo koristno. Omogoča nam, da možgani niso prebremenjeni z nepotrebnimi podatki in da se lažje osredotočamo na nove izkušnje. Brez te selektivnosti bi bilo naše razmišljanje veliko počasnejše in manj učinkovito.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Britanski premier Keir Starmer je napovedal popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Prepoved bo vključevala omrežja Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X. Prepoved bo začela veljati spomladi prihodnje leto. Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in v gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 oseb, letos jih je do konca maja že 12. Svoboda je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki